هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما.

0: ترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی مدنی زاده با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ، از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر می‌دهد.
0: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
1: آیا این گفته ها به معنای پذیرش این مسئله است که ریشه اصلی تورم در سیاست های مالی دولت است و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ رویا ملکی در گفتگوی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، به تورم جنگ پرداخته است.
2: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملاً تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوری‌های اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمندی این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتماً طی ماه‌های آینده تورم سه رقمی حتماً اتفاق میفته و اثرشو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل ها و کف قیمتی هست.
3: خانم طاهرخانی، اشاره کردین به بی انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر میکنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
2: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوال بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچکسازی و چابکسازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر. همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو مینویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورن دولتی که بی پوله باید چیکار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره، یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
3: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعاً سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
2: موضوعی که تقریباً تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماماً خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش 3 ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحا پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
3: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خونسا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
2: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم‌ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 بندش در جا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلن های اجرایی، دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریم های نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده، اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
3: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل موثری باشه؟
2: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5%، اما یعنی میخوام بگم اونها یه اون ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن، که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تا اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
1: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال باز نمی‌گرداند. او با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر داده است. در همین ارتباط همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا که لحظات پیش شنونده اون بودید. و ما بسته شدن سه ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مصون ماندن از بحران انرژی انداخته. روی آوردن به انرژی های تجدید پذیر یکی از این گزینه هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل های انرژی حالا در صدد اجرای اون هستند. اما این ماجرا به اینجا بس نمیشه و باید بریم و از همکارم جمشید زند در این باره بشنویم.
4: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می‌کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می‌خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاست‌های مشابهی پیش گرفته‌اند. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تامین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که هم‌اکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می‌کند، در صدد گسترش ذخیره‌سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه‌ها به حدود 500 میلیون بشک نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشک نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی‌ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
1: از جمشید زند می شنیدیم. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کنه با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده. اونها معتقدن این طرح استقلال رسانه های عمومی رو تهدید میکنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدن. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
5: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پراکارت‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویست با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
6: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
5: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
7: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
5: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می داد. عزیزان دعوت می کنم ازتون که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. همین لحظه اگر اونجا برید، معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگه ایران پذیرفته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بازرسی دعوت کنه. قوه قضاییه ایران آمار کشته شدگان جنگ 40 روزه رو 3519 تن اعلام کرده و رشد اقتصادی ایران در سال 1404 سال گذشته خورشیدی بدون احتساب نفت منفی شده. عزیزان، در فرصت‌های کوتاه رادیویی اخباری رو که میشنوید میتونن حاوی جزئیات بسیار زیادی که در پی اونها هستید نباشن. چرا سری نمیزنید به radiofarda.com، وبسایت رادیو فردا، و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا نمیخونید؟ چرا اونجا مجله هایی رو که از دست دادید، بخش های خبری ویژه‌ای رو که از دست دادید، گزارش های تحلیلی بسیار مفید ما رو اونجا دنبال نمی کنید؟ و همچنین اگر نظری هم دارید در مورد هر آنچه که میبینید و میشنوید، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ همیشه در اختیار شماست. 2420-725-970-30.
8: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و روز یک شنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازیش در چارچوب بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 در برابر بلژیک در لس آنجلس به میدان رفت. در شبی که بلژیک با مجموعه ای از ستاره‌های بزرگ فوتبال اروپا بارها دروازه ایران را تهدید کرد، نامی که بیش از همه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و محافل فوتبالی به وفور تکرار شد، صد البته که لوکاکو نبود، بلکه علیرضا بیرانوند بود، دروازه‌بانی که از یک روستای کوچک در لرستان به جام جهانی رسیده و حالا واکنش‌هایش تحسین رسانه‌ها، هواداران و حتی چهره‌های سرشناس دنیای فوتبال رو برانگیخته. بیشتر بریم و بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
9: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون‌ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو، ستاره ی تیم ملی پرتغال، پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
10: همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. علیرضا بیرانوند.
9: این یکی از به یاد ماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
11: رونالدو is denied the boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes through tonight.
9: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی که از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود، نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا بخش عمده بازی رو در اختیار داشت، حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا به سری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد، متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود، همه به بیرانوند نگاه میکردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده، اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقمندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه، در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرانوند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت بیرانوند سد دفاعی ایران.
12: تبریک میگم، این بازی خیلی سنگین و به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم گینو به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن.

0: در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشتند.
1: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن، ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینه بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر میکنن خوشحالن راضیان از این قضیه.
0: و بریم و بشنویم از یکی دیگر از طرفداران فوتبال که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشته.
2: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن، یک حالت دوگانه‌ای برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستند، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورایی هنوز هم بخشیشون میخوان همدردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن. یک حالت دوگانه‌ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچم‌ها رو جمع کنن. با یه پرچم 7x11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود، اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد. یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن.
3: فکر میکنم نهایتا تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم فوتبالاتری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن ها برابر بودن کاملا بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
0: از طرفداران فوتبال میشنیدیم که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک در لس آنجلس حضور داشتند. عزیزان، شما هم اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 صدای خودتون و ندای خودتون رو میتونید به گوش دیگران برسونید، به ویژه اگر در مورد فوتبال الان نظری دارید. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه به پاکستان سفر می‌کند. و کیر استارمر از نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. معاون رئیس جمهور آمریکا لحظاتی پیش از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد و اعلام کرد تهران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده. جی دی ونس روز دوشنبه، یعنی امروز، در سوئیس اضافه کرد مذاکرات درباره سازوکار و جزئیات این بازرسی‌ها ممکن است از همین هفته آغاز شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت گفتگوها با ایران پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته و دو طرف پایه‌های مناسبی برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق ایجاد کردند. ونس با اشاره به روند مذاکرات تاکید کرد که طرفین بنیان بسیار خوبی برای رسیدن به توافق نهایی گذاشتند و گفتگوها در مسیر مثبتی در حال پیشرفت است. در همین حال مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان در روز سه‌شنبه خبر داده. آقای عباسی به خبرگزاری تسنیم گفته هدف از این سفر

0: سفر یک روزی، ریکروزه، پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور و قدردانی از میانجیگری اسلام‌آباد در مذاکرات بین ایران و آمریکاست. پاکستان در برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کرد و از آن پس هم نقش خود را به عنوان رابط اصلی بین تهران و واشنگتن ادامه داده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران، نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. اما در بریتانیا نخست وزیر این کشور کیر استارمر اعلام کرد که در پی افزایش فشارها از درون حزب حاکم یعنی حزب کارگر از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. رسانه های بریتانیایی اندی برنهام شهردار سابق شهر منچستر را به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جانشینی استارمر مطرح کردند. او پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی مکرسفیلد در شمال غرب انگلستان و بازگشت به پارلمان جایگاه خود را تقویت کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها 2 سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر و تشکیل دولت، حالا بریتانیا وارد دوره جدید از بی‌ثباتی سیاسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی یعنی پاکستان و قطر انجام می‌شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید و رادیو فردا رو دنبال میکنید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون، که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم، لحظه ای است که طرفین درگیری از آینده حرف می‌زنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشم‌ها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم نامه نیست. مدیریت این تفاهم نامه به صلحی پایدار است که می‌تواند آن را از دیگر توافق‌های تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت می‌توان یک آتش‌بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می‌کنند؟ از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پساخامنه‌ای یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران، این تفاهم‌نامه چگونه معنای وجودی پیدا می‌کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم میتوانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-2484. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه 0042-0221-11-2484 که در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه‌ای که ما داریم از توافق‌هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده‌ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ای ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 گذشته شاهدش بودیم؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرار داده الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
2: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید. یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
3: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد، ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت‌های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان یک مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می‌کردن. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می‌کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله، نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحا پاره کرد و اروپا، امکان این نبود که در مورد تحریم‌های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملا نتونستن اجرایی بکنن.
2: سازوکار سوئیس رو میگین که
3: بله، ایران گفتش که خیلی خوب، شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید، چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه، به طور کلی این تنش‌ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره، اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش‌ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه. پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی، برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در هر صورت نتانیاهو و دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند.
2: حتما به اون برمیگردیم، با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند اندازه با صحبت‌های خانم حقیقت جو موافق هستید و شما فکر میکنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن.
4: خیلی ممنون جناب سرقامی، سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
15: روز یکشنبه 21 ژوئن 31 خرداد یکی از عجیب‌ترین روزها در تاریخ روابط جمهوری اسلامی و آمریکا بود. ضمن اینکه مسعود پزشکیان هم علیه هسته سخت رژیم، مخالفان توافق و مجتبی خامنه‌ای کودتایی به راه انداخت تماشایی. از ظهر یکشنبه هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی و آمریکا همراه با نمایندگانی از پاکستان و قطر در هتلی در سوئیس جمع شدند که مذاکره بر سر اجرای تفاهم‌نامه را آغاز کنند. هیئت جمهوری اسلامی ابتدا گفت خبرنگارها را بیرون کنید و بعد گفت با جی دی ونس عکس نمی‌گیریم و در میانه مذاکرات بود که ناگهان ترامپ از آن سوی دنیا در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز شروع به تهدید بقایای جمهوری اسلامی کرد و گفت اگر تنگه هرمز بسته شود، اینها که الان در سوئیس هستند دیگر نمی توانند به کشورشان برگردند. به گزارش فاکس نیوز، ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را ببندد، دیگر کشوری نخواهد داشت و مقام‌های رژیم ایران حتی فرصت بازگشت به کشورشان را نخواهند یافت. یعنی به شکلی تهدید به ترور قالیباف و عراقچی یا دستگیری آنها یا ویرانی ایران و نابودی جمهوری اسلامی. از طرف دیگر در تهران هم مخالفان توافق گفته بودند فرودگاه را باید ببندیم که آنها نتوانند بروند سوئیس برای مذاکره.
16: بستن تنگه در کنار بستن مهرآباد به نظرم باید توسط ایران دنبال بشه.
17: یعنی چی؟
16: یعنی اینکه ما اگر تنگه رو می‌بندیم مهرآباد هم بسته باشه، مسئولین نرن برای مذاکره.
15: ترامپ بعد از تهدید عراقچی و قالیباف که چوب دو سر نجس شدند، به پزشکیان حمله کرد و گفت حرف دهنت را بفهم. پزشکیان گفته بود حق غنی‌سازی را به ما بدهید و از این حرفها. ترامپ هم در این باره به فاکس نیوز گفت بهتر از پزشکیان مراقب حرف زدنش باشد. بهتر از رفتارش را اصلاح کند. وگرنه ما کنترل بقیه کشور را هم به دست خواهیم گرفت. این حرف ترامپ اگر از نوع هذیان‌های بی‌ربطش نباشد معنادار است، مگر او کنترل بخشی از ایران را در دست دارد که می‌گوید کنترل بقیه آن را هم به دست خواهد گرفت. به نظر می‌رسد منظور او شاید تنگه هرمز باشد که ارتش آمریکا تا حد زیادی بر آن کنترل دارد. و نکته عجیب دیگر هم این بود که ترامپ درباره تنگه هرمز به فاکس نیوز گفت اگر ایرانی‌ها، یعنی بقایای جمهوری اسلامی، تنگه هرمز را ببندند کشورشان نابود خواهد شد. او گفت آمریکا می‌تواند مالک و حافظ تنگه شود و آن را باز نگه دارد، ولی 20% نفت کشورهای ذی‌نفع را می‌گیرد. او گفت اگر مجبور شویم ممکن است بر تنگه هرمز مسلط شویم و اگر با ایران به توافقی دست نیابیم در تنگه هرمز عوارض وضع خواهیم کرد. این در حالی است که مخالفان توافق میگویند اصلا قالیباف و عراقچی و تیم آنها قبلا اختیار تنگه را به ترامپ دادند و قرار است بعد از 60 روز که برای مذاکره تعیین شده عوارض تنگه به جیب آمریکا برود. این را فؤاد ایزدی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت.
18: موضوعش بحث عوارضه و گفته که عوارض گرفته خواهد شد و در خزانه داری آمریکا این عوارض استفاده خواهد شد بعد از 60 روز. یعنی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما داریم ایران قبول کرده که تا 60 روز عوارض نگیره. متوجه شدی چی میگه؟
19: میگه ایران که 60 روز عوارض نمیخواد بگیره. بعد 60 روز چی میشه؟
18: آمریکا میگیره.
19: آمریکا باید بگیره؟
18: آره، فقط آمریکا میگیره.
19: و تو خزانه‌داری خودش نگه میداره؟
18: آره. حضراتی که در کشور میگفتن گرفتن عوارض خلاف قوانین بین‌المللیه، من پیشنهاد میکنم این توییت ترامپ رو با دقت بیشتری مطالعه کنن. میدونه چرا خلاف این کاری که میکنه خلاف قوانین بین المللی نیست؟
19: این کاری که ترامپ میکنه،
18: آره، میدونه چرا؟ چون عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست از این جهت. یه مشکلی فقط اینجا وجود داره، مشکلم اینه که آمریکا 11000 کیلومتر اونورتره.
19: عارف، اما نکته همین 11000 کیلومتر اونورتر با اینجا
18: همین،
19: بعد ما حق نداریم طبق قانون
18: که کشور ولی... ساحلی هستیم.
19: بله، و صاحب ساحلی مثلا،
18: بله، و آبهای سرزمینی ماست.
19: خب ولی آمریکایی‌ها اجازه دارن
18: اینجوری میگه.
15: ملاحظه می شود که حکایت بسیار عجیب و غریبی است. در سوئیس عراقچی و قالیباف تظاهر کردند که نمی خواهند با ونس دست بدهند و با او عکس بگیرند و قدری تنش و جنجال هم در پی این خودداری آنها خلق شد. اما برخی رسانه ها مانند اکسیوس گفتند مذاکرات دور از چشم رسانه ها جریان داشته و ونس هم ابراز رضایت کرد. این یعنی هیئت جمهوری اسلامی همه تهدیدهای ترامپ را زیر سیبیلی در کرده است. به گزارش یورونیوز در ساعات پایانی روز یکشنبه یک منبع ایرانی نزدیک به هیئت مذاکره کننده به CNN گفت که مذاکرات پس از اظهارات ترامپ دچار وقفه شده است. با این حال این منبع تاکید کرد که گفتگوها به بن‌بست کامل نرسیده و کانال‌های ارتباطی غیررسمی و مذاکرات پشت پرده همچنان ادامه دارد تا دو طرف بار دیگر به میز مذاکره بازگردند. شبکه المیادین نیز اعلام کرد که هیئت ایرانی تنها پس از عذرخواهی ترامپ و عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان به مذاکرات باز خواهد گشت. با این حال و در نهایت یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفت که هیئت ایرانی به گفتگوها متعهد باقی می‌ماند. این یعنی بقایای جمهوری اسلامی گرچه ظاهراً در حد عکس نگرفتن، دست ندادن و دیر آمدن کارهای نمایشی انجام می‌دهند که بگویند خیلی هم بدبخت و بیچاره نشدیم، اما در واقع به شدت بدبخت و بیچاره و نیازمند توافق هستند، به طوری که با وجود تهدیدهای ترامپ سوئیس و مذاکرات را ترک نکردند. ترامپ آنها را در رابطه با حزب الله هم تهدید کرد و از آنها خواست فوراً از فعالیت گروه‌های مورد حمایت خود در لبنان جلوگیری کنند و هشدار داد در غیر این صورت آمریکا سخت‌تر از گذشته به ایران حمله خواهد کرد. قالیباف و عراقچی و همراهان همه این تهدیدها را شنیدند و برخلاف جنجال یک ساعته‌ای که درست کردند، باز هم به مذاکرات ادامه دادند، زیرا به گفته پزشکیان مجبورند. پزشکیان همزمان در تهران به سیم آخر زد و در جواب یک دانشجوی ارزشی که شعار حی علی اصول داد، یعنی اشاره به حرف مجتبی خامنه ای که من علی اصول نظر دیگری داشتم، پزشکیان منفجر شد و گفت آنچه نباید می گفت. پزشکیان در جواب دختر بسیجی گفت اوضاع خیلی خراب است. او افشا کرد که در مدت محاصره دریایی ترامپ جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت نتوانسته صادر کند. او اعتراف کرد که اقتصاد جمهوری اسلامی ویران شده و به مخالفان توافق یا همان تسلیم گفت وقتی دنبال جنگ هستید باید تاوانش را هم بدهید، که این تاوان از نظر او خرابی اقتصاد است که باعث می شود جمهوری اسلامی مجبور به سازش و تسلیم در برابر آمریکا شود.
17: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یک بشن نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این برای اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یک بیکار شدن جوانای ما، در آینده هیچ امیدی براشون نیست. نمی دادن تازه به بیکاران باید پول بدن، مالیات هم نمیتونن بگیرن. خیلی که من میگه پول از کجا باید بیارن؟ این کار وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم.
15: این اعتراف به خودی خود نشان دهنده اوضاع نابسامان حکومتی است که سعی دارد با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد. بیش از یک هفته است که چندین بانک مهم کشور ظاهرا دچار اختلال شدند، اما خیلی ها میگویند این اختلال کار خود دولت است، چون پولی موجود نیست و نمیخواهند مردم پول خودشان را از بانک ها بردارند. پزشکیان در ادامه پاسخ شدید و انفجاریش به منتقدان خود که تهدید کردند او را می‌کشند، گفت اگر او پول نفتی را که سهم دولت بود به سپاه نمی‌داد، سپاه نمی‌توانست بجنگد. یعنی من تمام تلاشم را کردم و از گلو و سفره مردم زدم ولی نشد و کم آوردیم و حالا دیگر پولی نمانده که به سپاه بدهیم تا بجنگد.
17: ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم، رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگند. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی داریم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان، یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
15: و بعد هم پزشکیان به جنگ داخلی درگرفته میان نیروهای رژیم مهر تایید زد و به ارزشی ها گفت اگر رهبر شما مخالف مذاکره و توافق و تسلیم بوده ما همه موافق بودیم، همه از لشکری و کشوری.
17: در شورای امنیت ما با هم تنها جایی که در وحدت و انسجام تصمیم گرفته شد، فرمانده قرارگاه بود، ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک ترس دادن و همه متحد بودن، همه این راهی رو که میخواستیم بریم قبول کردیم. هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه این گونه این میدان.
15: باور کردنی نیست که سرعت جنگ داخلی اینقدر بالا رفته که یک روز محمود نبویان به صدا و سیما می رود و نامه های محرمانه منسوب به مجتبی خامنه ای را می خواند و ساعتی بعد مسعود پزشکیان این طور بی محابا به آنها می تازد که گر تو بهتر می زنی بستان بزن، خزانه خالیست و پول نداریم، اگر می توانید بیایید کشور را اداره کنید بدون تسلیم شدن به ترامپ. حرف‌های پزشکیان تلنگری بوده به برخی نیروهای حامی رژیم که تا امروز خیال می‌کردند جنگ را برده‌اند. یکی از آنها به نام محمد فراهانی نوشته تو اون 40 روز ضربه به شدت سنگینی زدن. 40 روز زیر شدیدترین بمباران‌ها بودیم. ما برنامه زدن و فلج کردن. صدا و سیما هم خیال فروشی کرد و یه عده باور کردن. واقعیت جنگ رو از زبان پزشکیانی بشنوید که از همه چی خبر داره. ما باختیم. بعد هم باختیم. به توهمات یه مشت اهل شعار پرمدعا. و یک نفر دیگر به این حرف ها جواب داده که در اصل جمهوری اسلامی در تله افتاد و تنگه هرمز را به روی خودش بست. به همین دلیل به اعتراف پزشکیان در 50 روز نتوانست حتی 1 بشکه نفت صادر کند. بیپولی و شرایط وخیم اقتصادی یکی از دلایل تسلیم باند پزشکیان، عراقچی و قالیباف است. آنها از یک موضوع دیگر هم به شدت در هراسند. نارضایتی و قیام مردم. این را هم پزشکیان روز گذشته گفته تا کلکسیون عجایب آخرین روز بهار 1405 تکمیل شود. بنا به گزارش رسانه ایران اینترنشنال و ایندیپندنت فارسی، مسئول پزشکیان در همان مراسم دانشگاهی به مناسبت سالگرد کشته شدن مصطفی چمران در جمع بسیج استادان گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتی ها به اعتراض های خیابانی منجر شود. پزشکیان گفت از آن چه می ترسم این است که نتوانیم به مردم به درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند، آن وقت ابهت ما فرو می ریزد. او گفته مهمترین قدرت جمهوری اسلامی وحدت مردم است و مسئولان نباید اجازه دهند کمبودها، کسریها و نواقص باعث نارضایتی مردم شود. به گفته پزشکیان بروز چنین وضعیتی موجب خوشحالی دشمنان خواهد شد. واضح است که این مردم نه مردم عادی ایران بلکه حامیان حکومت هستند. تا به اینجای کار مسعود پزشکیان که ظاهراً اندک صداقتی دارد ماجرا را به شکلی شسته و رفته و روشن برای همه تشریح کرده است. البته که مخاطبان او مخالفان توافق هستند. او به آنها دارد میگوید که اگر همچنان مخالفت کنید و مانع کار من و قالیباف و عراقچی شوید، این بار حامیان رژیم هم در کنار مردم به خیابان می‌ریزند و معلوم نیست این بار چه بلایی بر سر شما بیاید، ضمن اینکه دیگر پولی هم نداریم که به قاتلان بدهیم برای کشتنشان. پزشکیان همچنین در راستای حرف‌های قالیباف که چند روز پیش حذف ولایت فقیه را از ساختار جمهوری اسلامی کلید زد و گفت تصمیم‌گیری‌ها گروهی شده و دیگر فردی نیست، گفت ما همه در شورای عالی امنیت ملی نظام تصمیم گرفتیم توافق کنیم. این یعنی فقط مجتبی خامنه‌ای مخالف بوده که نظر او هم مهم نیست و ما مجبورش کردیم بپذیرد. مشتبه خامنه ای هم از اعماق زمین احتمالاً نامه ای نوشته و فرستاده تا به حامیانش بگوید من علل اصول نظر دیگری داشتم. اما کودتا انجام شده و پزشکیان هم کودتا را تایید کرد تا معلوم شود که مجموعه ای از بقایای جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند راه دیگری را بروند. شاهد از غیب رسیده ای هم در این باره در ساعتهای اخیر بوده و آن حرفهای عجیب عزت الله زرقامی است که خیلی راحت گفته ساختار پوسیده باید نابود شود و چه کسی گفته ما باید راه پدرانمان را برویم.
20: بدون ساختار شکنی اصولا خلاقیت و نوآوری معنا نداره. خلاقیت یعنی چی؟ یعنی شما یه ساختار پوسیده بی خود که مانع همه چی شده، اونو باید بزنی نابود کنی تا بتونی یه چیز خوب جاش بذاری. یعنی شروع نوآوری با ساختار شکنیه. میگه وقتی میگه بیا حرف خدا رو گوش کن، میگه پدران ما به پیامبر میگفتن، ما پدران ما اینجوری میگفتن. اون وقت خدا میفرماید که پدرانشون به تعبیر من، چون اصطلاحات منه، آدم نبودن که بابا، نمیفهمیدن، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نه هدایت شده بودن نه عقل داشتن. پس باید حرف اونا رو گوش کنید. اصلا شما از رهبری معظم هم میخواید سوال کنید، از رهبری سوال کنید آقا میتونه آقای قیصر بیاد بخونه، اون اصلا پاسخ نمیده، اصلا نباید پاسخ بده.
21: قبول دارید اصلا خیلی رو نباید این فرآیند تو شتی کرد، یعنی آره. خراب کردن کار میشه.
20: اینجا میگم مردم خودشون آوردن رفت بالا. اگر مردم نمیخواستن که پدر قیصر هم نمیتونست بره اونجا بخونه پرچم تکون بده، مردم خواستن دیگه.
15: آوردن قیصر خواننده به اجتماعات خیابانی حکومت یکی از جلوه‌های پوست اندازی بود و حالا زرقامی میگوید مردم، یعنی همان حامیان رژیم، موافق این کار بودند. و در ادامه بحث به این شکل پیش می رود که اصلا رهبر نباید در این مسائل دخالت کند و اصلا نباید از او بپرسیم. یعنی همانطور که در موضوع مهم مذاکره و توافق و تسلیم او را کنار گذاشتیم، در موضوع پوست اندازی و آزادی های اجتماعی هم باید او را به حساب نیاوریم و کار خودمان را بکنیم. زرقامی از رفراندوم حرف می زند، از قدرت مردم و از انتخاب مردم.
20: به این ما تو قانونمون، تو قانون اساسیمون رفراندوم هست. اون بزرگانی که جمع شدن گفتن رفراندوم، خب یه چیزی میدونستن. ما ها رفتیم همه رأی دادیم. ما سن شما اقتضا شاید نکرده، شما رأی ندادی، بنده رأی دادم. خب یعنی یه جاهایی بریم بگیم مردم شما بگید چیکار کنیم. ببین زمینه های قانونیش همه فراهم بوده. ببین یه عده، بذار یه حرف خطرناکتر بزنم، یه عده دوست دارن مردم پایین باشن، رو مردم سوار شن. فرعون این کارو میکرد. قرآن با صراحت میگه فاستخف قومه، اصلا فرعون مردمشو خفیف میکرد، میبرد پایین عمدن. فاتاو، برای اینکه خمراس بشن مقابل فرعون، گوش کنن. روش اینه که حالا حکومت به اینا آزادی بده.
21: امید دارید؟
20: آره،
21: بگید میشه.
20: اصلا با امید زنده. ببین آدم ها یا با امید زندن یا با کینه انتقام.
21: نه، امید دارید که اتفاق بیفته؟
20: میفته.
21: این آزادی به صورت
20: یعنی
21: کامل داده بشه.
20: یعنی نمیتونه نیفته. از اون ور بگیم. بله، هزینه ما میدیم. ممکنه یه فردی 4 تا از این حرفا بزنه، صلاحیتش برای انتخابات رد شه. حالا هر کی زیاده.
15: صحنه لحظه به لحظه دارد روشن‌تر می‌شود. عده‌ای با حذف علی خامنه‌ای و با زدن حرف‌های شیرین و دهن پرکنی مانند مردم و رفراندوم و باید بشود، تصمیم به پوست اندازی و اصلاحات گرفتند تا در خارج با برقراری رابطه با آمریکا و در داخل با دادن آزادی و قدری گشایش اقتصادی مردم را راضی کنند و ظرفیت قیام را پایین بیاورند. از میان آخوندها هم صداهایی شنیده می شود که احسنت، خوب کردید که علی خامنه ای متوهم، فاسد و ویرانگر را حذف کردید.
22: اسفند 1404 پس از 36 سال و 8 ماه و 23 روز پرونده رهبری ناکارآمد، فاسد، ویرانگر و متوهمانه علی خامنه ای با تیر غیب بسته شد.
23: دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تلاویو است.
24: تهران نه.
23: تهران.
24: آفرین، آفرین. آفرین، آفرین، آفرین.
23: خیلی خوب بود.
22: با مجموعی از همین توهمات زندگی کرد، سیاست گذاری کرد، هم خود قانون گذار بود، هم قانون گذار تعیین می کرد، هم هر وقت صلاح می دید اون قانون رو وتو می کرد با فصل الخطابش و ایران را به این روز سیاه و تباهی و ویرانی تبدیل کرد و به جنگ کشانی. و امروز که او مرده است، برای او پروژه و پروژه های فضیلت سازی راه انداخته اند. گریه و مویه می کنند که رهبر ما گرسنه و تشنه شهید شد. مگر 3 ساعت قبل سحری نخورده بود رهبر شما؟ چگونه تشنه و گرسنه بود؟ و باز فضیلت سازی می کنند که دیدید رهبر ساده زیست ما در مخفیگاه نبود و در محل زندگی خودش شهادت رسید. گفتمان مضحک انقلاب منحوس به محض سؤال کردن که چرا می کشید مردم را، می گویند همه جای دنیا می کشد. چرا این همه اعتیاد، چرا این همه فساد، چرا این همه جنایت، چرا این همه فقر، واماندگی، درماندگی، فلاکت زدگی، چرا این همه اعدام؟ میگویند همه جای دنیا اعدام هست. چرا اینجا نمیگویند کجای دنیا سراغ دارید فرمانده کل قوا در بحبوحه جنگ اتاق جنگ را در اتاق حل زندگی تشکیل میدهد و زن و بچه خودش را به کشتن میدهد؟ اینجا هم جرأت و جسارت داشته باشید بگید همه جای دنیا فرماندهان جنگ اتاق جنگشون رو در اتاق حل زندگی تشکیل میدهند. آری، در همون اتاقی که صبحگاه 18 دی ماه 1404 مقابل علی لاریجانی نشست، انگشت گرفت خیابان باید خالی شود، 51 روز بعد در همون اتاق صبحگاه 9 اسفند 1404 به تیر غیب قهر و غضب الهی گرفتار شد، مرهمی اندک بر جگر سوخته و قلب پاره پاره مادران داغدار و پدران دلسوخته شد.
15: شک نیست که پزشکیان قالیباف، عراقچی و آنها که مانده اند این میزان از خشم و نفرت نسبت به علی خامنه ای را احساس کرده بودند. حالا هم پزشکیان میگوید رژیم در آستانه سقوط است اگر کاری نکنیم و مردم در آستانه قیام.
17: اگر یک چنین وحدت و انسجامی از دست بره، هر حرفی هم بخواییم بزنیم جایی نخواهد رسید. مهمترین قدرت ما وحدت ماست و وحدت مردم ماست. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون اعتراض کنن. اون وقت این ابهته به هم میریزه. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم به خاطر کسری ها و کمبوت ها و نواقص مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسن و بریزن و اعتراض کنن و بعد دشمن خوشحال بشه. این وظیفه منه. من باید کاری بکنم که مردم مشکل دارن، ولی مردم الان مشکل دارن.
15: بسیاری از مردم تصور می‌کنند این اتفاقات عجیب که به حذف علی خامنه‌ای و مذاکره رو در رو و مستقیم با آمریکا منجر شد، به طور ناگهانی رخ داده و هیچ زمینه‌سازی و برنامه‌چینی زمانی پس پشت آن پنهان نبوده است. اما حدود 8 سال پیش مانوک خدابخشیان اعلام کرد که نقشه حذف علی خامنه‌ای کشیده شده و قرار است یک چهره کت و شلواری از درون رژیم برای مذاکره برگزیده شود.
1: الان در تهران هیچ تردیدی نداشته باشن پشت درهای بسته چه امنیتی چه سپاهی دارن تر میریزن که چگونه از این دام فرار کنن. و تنها رایی که اونها فکر میکنن که اشتباه، که اگر ما رهبر رو قربانی کنیم یا احتمالاً آقای روحانی رو و بریم یک کت شلواری بیاریم دوباره، نه احمدی نژاد با مارک ایمن، حتما ما میتونیم وارد مذاکره بشیم. چرا؟ این سه نخاله‌ای که با هم جلسه کردن آقای تاج‌زاده علوی تبار و آقای حجاریان نوشتن شرایطی خواهد آمد که مجبوریم مذاکره کنیم.
15: این نقشه سالهاست که در ذهن کسانی مانند قالیباف و عراقچی و حسن روحانی و جواد ظریف و معلوم نیست چه تعداد دیگری از حکومتی ها میگذرد که حالا زرقامی به این وضوح از پدری که آدم نبوده میگوید و از رفراندوم و از آوازخوانی خواننده لس آنجلسی. این همان پوست اندازی است که سالها مخالفان رژیم هشدارش را میدادند و حالا ترامپ ظاهرا میخواهد آن را بیازماید و به آن ونزوئلایی شدن جمهوری اسلامی میگوید. کودتاگران هم در جمهوری اسلامی باید از پس جنگ طلبانی بر بیایند که همه چیز را در صورت توافق با آمریکا از دست رفته میبینند. همین حالا قالیباف مجلس را تعطیل کرده و تمام سامانه ها را هم مسدود کرده است و نماینده های چند درصدی نمی توانند قانون گذاری کنند، نمی توانند وزیر را استیضاح کنند و نه حتی می توانند بیانیه ای صادر کنند و کنترل همه چیز در دست قالیباف است. بیش از 100 روز است که او اجازه باز شدن مجلس را نمی دهد، زیرا نمایندگان این دوره از مجلس اکثراً پروردگان و برکشیدگان علی خامنه‌ای هستند و مخالف توافق. عباس عبدی تئوریسین اصلاح طلب هم آب پاکی را روی دست همه آنها ریخته و گفته بعد از تعیین تکلیف جنگ همه این بساط مجلس و شورای شهر باید جمع شود و حکومتی روی کار بیاید با تفاهم مردم. همان که زرقامی میگوید رفراندوم و مردم و پوست اندازی.
2: به شدت با اینایی که دوستایی که میگن بعد از جنگ فشار بیشتر میشه کلن مخالفم. معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد. بعد از جنگ شرایط عمومی بهتر میشه. سیاست رو قبول ندارم که بعد از جنگ معنی گذشته میتونه ادامه پیدا کنه. مثلا کلن معتقد شورای شهر رو باید منحل کرد، مجلس منحل کرد. اینا همش اضافیه، جز اتلاف برای حکومت چیزی رو باقی نمیذاره. حکومت روی تفاهم عمومی با مردم بیاد سر کار. مردم هم همینه میخواد.
15: کاملا واضح است که جناح اصلاح طلب رژیم دست به کودتایی زده که سالها برای آن برنامه ریزی کرده بوده. این کودتا حالا از حمایت ترامپ هم برخوردار است و باید دید آیا به نتیجه میرسد یا مانند بسیاری از نقشه های دیگر از این دست، اتفاقات پیش بینی نشده سیر وقایع را به سوی دیگری خواهد برد. در آخرین خبرها از مذاکرات، با وجود همه تهدیدهای ترامپ، اهالی جمهوری اسلامی ماندند و ادامه دادند. قطر و پاکستان گفتند مذاکرات خوب بوده و مثبت و سازنده. یک کمیته دائمی درست شده که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده دارد و نقشه راه مذاکرات 60 روزه را می‌کشد و دو گروه کاری هم ایجاد شدند که روی مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها متمرکزند. طبق گفته میانجیگران یک خط ارتباطی هم بین طرفین ایجاد شده که از حوادث و سوء تفاهم‌ها سر تنگه هرمز جلوگیری شود. یک گروه کاهش تنش برای پایان عملیات نظامی اسرائیل در لبنان هم تشکیل شده است. عباس عراقچی هم میگوید جمهوری اسلامی موفق به دریافت مجوزهای لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده و آغاز یک دوره بازسازی و توسعه برای ایران شده است. این خبرها یعنی کودتا فعلا برای جناح اصلاح طلب موفقیت آمیز بوده، اما آیا آنها در پوست اندازی و بازگرداندن مردم هم موفق خواهند بود و آیا دل مردم داغدار و زخمی ایران با آنها صاف خواهد شد؟
3: آقا یه زحمت بکشید افکار و عقاید خودتون که بر اساس منافع شخصیتون یار و یاور مظلوم میشید رو توی حلق ما نکنید. تو حلق من یکی از دقل نمیتونید بکنید که پیکر بی جان عزیزم رو هم خونم رو از توی جنازه هایی که توی کربلا بود بیرون کشیدم، 200 تا 300 متر روی خاک کشیدمش تا رسوندمش به اسخانیا تا بتونم از اون مخمصه نجاتش بدم. نمیتونید افکارتون رو توی حلق من فرو بکنید. شما نمیتونید به ما بگید که سکینه توی 1200 سال پیش یتیم شد، که بله احتمال اینکه یه شخصی توی 1200 سال پیش یتیم شده باشه خیلی زیاده، ولی یتیمی بچه‌های رامین رو، مظلومی بچه‌های رامین رو نبینید که پدرشون به با نامردی از پشت بهش شلیک شد در حالی که حتی یه خودکار به عنوان سلاح توی جیبش نبود. شما از ما دلیل و مدرک خواستید برای اینکه اثبات بکنیم بچه‌های ما رو کشتند، در حالی که شما نقل قول کردید، صحبت کردید، باور کردید حرفای یک اسب رو توی 1200 سال پیش. شما از ظلم یزید صحبت میکنید در حالی که ظلم یزیدای زمانه رو ندیدید که به ما اجازه ندادند توی مسجدی که خودمون با دستای خودمون با هزینه شخصی خودمون ساخته بودیم برای بچه های خودمون بخواییم مراسم بگیریم.
15: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی، مسافرت رفته برگشته، آنتن فرستنده اف ام سوخته نوید آزادی از تو. امیدوار هستم که بعد از یک 10 روز تعطیلی بتونم که در خدمتتون باشم. نمیدونم چند نفر از شما عزیزان الان از طریق FM صدای من رو میتونید که بشنوید. بسیاری از شما که در سراسر استکهلم بزرگ هستید صدایید. بسیاری از شما که در سراسر استکهلم بزرگ هستید صدای ما رو الان بر روی FM ندارید. دلیلش هم

من فکر میکنم 2 تا 3 روز طول میکشه تا این فرسنده یا این تقویت کننده فرسنده به دست ما برسه که ما بتونیم مجددا در خدمت شما عزیزان به راحتی باشیم. کاریش نمیتونم بکنم، از عهده من خارج، دستگاه الکترونیکی هستش، ولی از طریق اینترنت و از طریق یوتیوب و نمامینا در خدمتون خواهیم بود. ولی سعی میکنم، چون میدونم 1% بسیار بالایی از شما عزیزان از طریق FM با ما هستید، تلفون ها زنگ زده، عزیزانی که سوال میکنن که چرا صدای فیشویش فقط میاد، این فقط ما رو درگیر نکرده. برنامه ایران زمین که صبح ها هم پخش میشه ساعت 9 تا 12، این مسئله گریبانگیر این عزیزان هم شده تا این فرستنده جدید برسه، باید که یک جوری کجدار و مریض در خدمتون باشه. ولی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مناطق طرفای یاکوبسبری، رینکبی، شیستا، هوسبی، آکلا، این منطقه طرفای یروا، یه ذره بالاتر تا نزدیکای کومزنگن و اینا به احتمال قوی باید کار بکنه. شاید ولنگبی و هسربی شاید صدای ما رو بتونید داشته باشید، ولی در هر صورت پوزش ما رو بپذیرید که این اتفاق میفته. من نزدیک به چیز یادستان نوشتن همچنانش یادت رفت که بگی من همچنان نوید آزادی هستم. چشم، من همچنان هستم. بعضی وقتا من پارسال که جایی نرفتیم، من مرخصی نگرفتم، 2-3 روز بیشتر نبود که اونم رفتم دیدن مادرم و برگشتم به انگلیس. امسال تمام تن من میلرزید که من میدونم من پامو از این مملکت بذارم بیرون یه بلایی باید سر این فرستنده، یه چیزی باید خلاصه بیاد. درست روزهای قبل از چیز بود، روزهای قبل از سفر بود که اومدم با همین شرکتی که تو اسلوواکی هستش تماس گرفتم که ما یه فرستنده میخوایم یدکی داشته باشیم و اینا. بعد نوشتش که خب ما حالا اردر تو بفرست ببینیم چیکار میکنیم. بعد با خودم فکر کردم خب من که نباشم که نمیتونم که اینو از پست بیارم، یهو برگشت میخوره، نمیتونم که ببرم وصلش بکنم. خب بذار وقتی برگشتم این کارو میکنم. که همین روز شنبه نصف روز که هوا خوب بود، نصفه دوم که این رعد و برق‌ها که نمیدونم میدونید یا نه، 2500 رعد و برق در عرض 1 ساعت به زمین زده شد که یکیش هم قسمت ما شد و این فرسنده رو از کار انداخت. حالا امیدوار هستم که یه جوری بشه. الان دوستان میشن سندبیبری اوکسو، یعنی تو سندبیبری هم بعضیا دارن صدای ما رو میشنون. امیدوار هستم که میگم بتونیم کجدار و مریض در خدمتتون باشیم و همه شما عزیزان رو تا 2-3 روز آینده مجددا سر جا داشته باشیم. سپاسگزارم که زنگ هایی که زدید و خوش آمد هایی که گفتید، اینا همه رو ازتون من سپاسگزارم. وظیفه من چیز دیگری هست، وظیفه من این است که بتونیم یک موج رادیویی، یک کانال رادیویی، یک برنامه رادیویی آزاد داشته باشیم که همه بتونن ازش استفاده بکنن. کشور عزیزمون ایران گرفتار یک مشت زالویی هست که الان حالا این زالوها به جون همدیگه افتادن، حالا دارن همدیگه رو میخورن، حالا دارن همدیگه رو برای سر همدیگه میارن. دیدید که تمام اون چیزایی که بهتون گفته بودم که بسیارم ساده بود، اصلا نه علم میخواست و نه دانش، فقط کافی این آخوند و سپاهی و بسیجی و اینا رو بشناسی، اینا موقعی که منافعشون به خطر بیفته ببینن که بابا جان مملکت داره دست میره، مردم که از اون طرف به پا خواستن، زدیم 40-50 هزار تاشون رو کشتیم، ولی اینا هر کدوم از اینا خانواده ای رو داغدار کردن، اینا بلند میشه. از اون طرف هم که آمریکا و اسرائیل پاشدن اومدن زدن چپق هممون رو چاخ کردن، خب مملکت داره دست میره، چیکار کنیم؟ یه مشتو میفروشیم. علی خامنه ای پسرش نمیدونم چیچیه شمخانی چیچیه فلان چیچیه فلان چیچیه ویسا، یه مقدارم شایعه را میندازیم، میگیم احمدی نژاد رو میخوان بکنن نمیدونم رئیس جمهور، رو خودمون میریم قرامدارمون رو میبندیم. همین آدم لات گگوری، همین چی اسمش، پزشکیان، که اینقدر هارتو پورت میکرد که امام میگه بیا. کدوم امام میگه؟ اینا اصلا امام حالیشون نمیشه. همه رو گرا دادن، گفتن آقا بریم بزنین ما بمونیم. سپاه پاسداران بابت این جنگ

میلیاردها دلار از ذخایر ارزی ایران و از همین پزشکیان و مزشکیان 20 میلیارد دلار رو گرفت، گفت آقا میخوایم ما کمک بکنیم موشک بزنیم بجنگیم بعد پولشو بدیم، وگرنه خودمون میریم کنار میریم. همین صداها 60 ساله همه رو براتون میزن. یعنی اینا به خودشون هم رحم نمی کنن. حالا یه سری ها هستن میان میگن نه آقای آزادی اینا میگن اگر این کار رو بکنیم اینها اینجوری میشه، اینا رو میشه سر جاشون نشه. کدوم سر جاشون نشه؟ اینا فقط باید عزم بشن یا جلای وطن بکنن فرار کنن، مثل خیلی از ماهایی که فرار کردیم اومدیم رفتیم جای دیگه پناهنده شدیم، اینا هم برن پناهنده بشن. فقط فرقش اینه اینا با کیف کیف میلیون میلیون دلار پول قرار برن پناهنده بشن، ما هممون هرچی داشتیم که گذاشتیم تو جیبمون و دویدیم اومدیم. یعنی به غیر از بدبختی و بیچارگی این انقلاب از اون اولش تا الان برامون هیچی نداشت. تمام اونایی هم که انقلاب کردن اومدن بیرون، به غیر از اونایی که موندن توی رژیم و چسبیدن به رژیم، همه با هم دیگه هر فرار اومدیم در خدمت هم دیگه است. ای داده حالا در صورت حالا بد و خوب فعلا همینیه که هست، دارید میبینید، کاریش هم نمیشه کرد. کلی حرف برای گفتن است، کلی سخن برای گفتن است، ولی خب هر چیزی سر جای خودش. این خرابی آنتنا هم یه مقداری من رو دلگیر کرده. البته من یه چیزم واسه تون بگم، اگه هوا یه ذره خنک‌تر بشه روی فرستنده تأثیر میذاره و بردش رو یه مقداری زیادتر میکنه، بعد دوباره تا یه ذره گرم بشه، چون یکی از اصلی ترین تقویت کننده ها سوخته و همین دلیل فشار میاد به اون یکی تقویت کننده ها، و همین دلیل باید ببینیم که چه کار میکنیم. ولی دوران تابستان است و احتمالاً بسیاری از شما عزیزانم در سفر هستید و فکر نمی کنم ضربه آنچنانی به برنامه وارد بشه، ولی خب هرچی بیشتر دور هم دیگه باشیم، مخصوصا در این چند روزه سعی کنید که از طریق اینترنت در صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای، همسفر رادیو نقطه اس ای از طریق موبایل، آیپد ها، پد ها، کامپیوتر ها، هر جوری که هستید، اگر که بیاین در همون صفحه اول دکمه پلی رو میزنین، یک ثانیه سب میکنید و میتونید که صدا رو داشته باشید. اگر که تصویری میخواین سمت چپ صفحه قسمت تصویری رو میزنید و از طریق یوتیوب میتونید که با ما باشید. یکی از عزیزان پیامی به من دادن و گفتن از مازیار کاری به نام ایران ایران رو پخش کنید. بسیار عمالی هست، این کار رو میکنیم و در خدمت شما

خب توتی رو با صدای پروا با هم دیگه شنیدیم، کار زیبای مازیار به نام ایران ایران رو هم شنیدیم. من بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، حالا شمایی که صدای منو از میشنوید در هر صورت، چون همونطور که توضیح دادم دوستان همچنان زنگ میزنن و سوال میکنن که چرا اف ام کار نمیکنه و صدا نمیاد، اف ام خراب هست و اینا که یه سری توضیحاتو دادم، حالا بعد از ساعت 3 هم یک بار دیگه توضیح خواهم داد. جریان این شکلیه که میخوام از شماها سوال بکنم، ببینم تو این مدت 9-10 روزی که من در خدمت شما نبودم چه اتفاقاتی افتاد. البته خب یه سری از این اتفاقات که نمیدونم، مسابقه های فوتبال که حالا جای خودش داره، نمیدونم یه سری خبرها هم که تو این اکسپرس و نمیدونم دی ان و افتون بلاد تو اینا میاد، اما چه اتفاقات دیگه افتاده دور دور برامون، چه چیزهایی بوده؟ شما هم یه ذره برای ما تعریف بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. ولی همه اینا رو موکول میکنیم به بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، و میگم من بعد یه جوری برنامه‌ریزی بکنم که یه سری خب کارهایی رو در نظر داشتم که با هم دیگه داشته باشیم، ولی خب این سوختن فرستنده اف ام مشکل آفرینی شده و من میدونم که ترسد بسیار زیادی از شما عزیزان ما رو با خودتون نداریم، ولی خب حالا در اصورت دیگه میریم جلو تا ببینیم که چه پیش خواهد اومد. با ما باشید عزیزان.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم. همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده. دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilt Forsvar.

خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، دو شما درود به همه شمایی که تازه به ما پیوستید و اگر که از طریق FM کجدار و مریض در مجاهای مختلف شهر صدای ما رو دارید که دارید، اگر که در جاهایی که همیشه صدای ما رو داشتید و نمیشنوید صدای ما رو، امیدوارم که از طریق اینترنت بتونیم فعلا در خدمتتون باشیم. من قبل از ساعت 3 توضیح دادم در هفته گذشته در میانه هفته وقتی که گرما به شدت بالا رفت، اونجایی که فرستنده ما هست خیلی گرم میشه چون زیر یک سقفه و بعد دستگاه‌ها خب از خودشون عکس العمل نشون میدن در مقابل گرمای مختلف. من حالا یه سری عکس و اینا هست، بعدا شاید بتونم بهتون نشون بدم. یک فلکت بزرگی اونجا داره کار میکنه، داره سعی میکنه که این دستگاه رو خنک نگه داره، ولی خب نمیتونه وقتی که میگم زیر سقف یک آپارتمان بلند هست در یاکوبسبری، اصل فرستنده اونجا هست و وقتی که دیگه زیر سقف توی آپارتمان نیست، زیر سقفه، یعنی یه جاییه که ماکسیموم یه متر و نیم ارتفاع این سقفه. من بعضی وقتا برای تعمیرات یا برای دستکاری اونا میرم بالا، خمیده باید اونجا بایستم. کارش نمیشه که اون تنها جاییه که 25 سال پیش این فرستنده در اونجا وصل شده، از کاری ندارم. و وقتی که هوا به هوای بیرون به 25 درجه 30 درجه که میرسه، 27 درجه که میرسه، زیر سقف حدود 50-60 درجه میشه و دستگاه هم تا 45 درجه رو راحت تحمل میکنن، ولی بعد از اون دیگه سعی میکنن که یه ذره فشار رو از رو خودشون کم میکنن و متاسفانه افکت فرستنده پایین میاد. ولی روز شنبه اون رعد و برقهایی که حدود 2500 رعد و برق در عرض یک ساعت زده شد، یکیش هم به فرستنده ما خورده، به آنتن ما خورده و این مشکلات رو ایجاد کرده و همین دلیل تا فرستنده جدید به دستمون برسه ما شرمنده حضورتون هستیم دیگه، ولی از طریق اینترنت در خدمتتون. بعد از اون براتون بگم که قاعدتا خب فوتبال ها رو دنبال کردید، فوتبال بازی های زیادی انجام شد. امروز از نصف شب اگه بخواین حساب بکنید، اوروگوئه با حالا بعضی ها میگن که بگو که کیپ ورده، بعضی ها میگن بگو کپ ورده، چشم من بروی چشمم، حالا هر کدومش که زیاد فرق نمیکنه. 2-2 کردن نیوزیلند، بازی رو 3-1 به مصر واگذار کرد و حالا از بازیایی که امشب قراره که انجام بشه که ساعت 7 آرژانتین با اتریش قراره بازی بکنه، ساعت 11 شب فرانسه با عراق قراره بازی بکنه، ساعت نزدیک 2 بعد از نصف شب نروژ با سنگال و ساعت 5 صبح فردا صبحم اردن با الجزایر. سوئدیا که خب یه گندی زدن که کاریش نمیشه که، با اینکه کلی آدم رفت و در استادیوم در همین والهالا ویگن استادیوم در اونجا دور هم جمع شدند و میتسومار داگن بود و خلاصه کلی کیف و بزن و بکوب و نمم اینا، ولی بازی به وضعیت فجیعی به پایان رسید و 5 تا سوئدیا گل خوردن. البته تکور ژاپنی ها، البته بازی بعدی سوئدی ها هم با ژاپن خواهد بود، ولی چون بذار من این آمار چیزو بیارم مال بازی سوئد رو که بیارم، این ژاپنی ها به رقیب خودشونو موفق شدن که 4 تا بهش بزنن، با این حساب یه کمک بسیار بزرگی به سوئدیا شد و سوئدیا چیز ژاپن 4 تا زد به تونس و الان در گروه مال F که تیم سوئد هم داخلشه، هلندی ها از 2 بازی 4 امتیاز دارن، ژاپنی ها از 2 بازی 4 امتیاز دارن و سوئدی ها از 2 بازی 3 امتیاز دارن. به همین دلیل بهترین تیم سوم شدن، به همین دلیل احتمال رفتن جلوشون خیلی زیاد، فقط اگر که یعنی بازی تونس و هلند که من خیلی بعید میدونم که هلندی ها از تونس بخوان
بتونست ببازن و ژاپن هر بلایی که سر سوئد بیاره یا سوئد هر بلایی که سر ژاپن بیاره، سوئدیا من فکر میکنم که سوم میمونن. در بهترین حالتش اینه که بتونن که مساوی بکنن، اگر که ببرن که خب خیلی هم عالی، سوئد بتونه که ژاپن رو ببره که من بعید میدونم. ولی این سوئدیا رو چه دیدید؟ بعضی وقتا میرن توی زمین اصلا شل شل شل، ولی بعضی وقتا میرن توی زمین اصلا انگار بازی فینال جام جهانی و بازی برنده از زمین میان بیرون. حالا در صورت بازی بعدی تونس با هلند بازی داره و ژاپن با سوئد که روز جمعه قراره که برگزار بشه. باید دید چه اتفاقی میفته، ولی به احتمال قوی اینجوری که من میبینم، چون ببینین هلند با ژاپن 2-2 کرد، سوئد 5-1 تونس رو برد، بعد هلند 5-1 سوئد رو برد، بعد ژاپن 4-0 تونس رو برد. پس با این احتمال تو بازی تونس و هلند و ژاپن و سوئد بازی به نفع، یعنی جدول به نفع سوئد پیش خواهد رفت و به 1/16 خواهند رسید به احتمال بسیار بسیار قوی. از سری بعد چیز گروه جی که ایران هم در اون هست، ایران که چرس کنم تیم جمهوری اسلامی در اون هستش، بلژیک با مصر 0-0 کرد، ایران و نیوزیلند که میدونید 2-2 شد، بلژیک با ایران 0-0 شد، نیوزیلند هم 3-1 بازی رو به مصر واگذار کرد و حالا دو بازی بیشتر باقی نمونده. شنبه مصر با ایران بازی میکنه ساعت 5 صبح به وقت ما و نیوزیلند با بلژیک اونم ساعت 5 صبح. و در جدولی که مال گروه جی هست، مصر با 2 بازی 4 امتیاز داره، ایران با 2 بازی 2 امتیاز داره، بلژیک با 2 از 2 بازی 2 امتیاز داره و نیوزیلند از 2 بازی 1 امتیاز داره. و الان با این حساب تیم جمهوری اسلامی الان دوم جدول خودش هست، ولی 2 بازی خیلی مهم، یعنی مصر و ایران و نیوزیلند و بلژیک مونده که مصری ها در مقابل نیوزیلند خوب بازی کرد. اما من یه سری چیزها یاد گرفتم از این جام جهانی که خیلی جالبه. مثلا یکی از چیزهایی که من یاد گرفتم اینه که چون روی پرچم عربستان سعودی که گند زد داو اصلا، یعنی یه گندی زدن که خودشون هم نمیدونستن که بذار اینم پس بگم قبل از این که چیز بکنم برم سراغ عربستان سعودی، این بازی عربستان با اوروگوئه، اولا اسپانیا با کیپ امی ورده یا ورد 0-0 کرد، عربستان با اوروگوئه 1-1 کرد، اسپانیا 4 تا به عربستان زد، بازی بسیار زیبایی رو اسپانیایی ها بازی کردن و اوروگو هم که 2-2 کرد با کیپ ورده. یه 2 تا بازی بیشتر باقی نمونده، روز شنبه اوروگوئه با اسپانیا و که با عربستان بازی میکنن. من یه چیزی که یاد گرفتم که برای من بسیار بسیار بسیار جالب بود اینه که میدونید که موقعی که تیم ها میخوان بازی های خودشون رو شروع بکنن، میان توی زمین وسط زمین هر دو تیم به طور کامل با یارای اضافه و همه میرن اونجا میستن، یارای ذخیره و اینا، و پرچما که 2 تا پرچم بزرگ که تقریبا نصف زمین رو هر کدوم از پرچما میپوشونه رو میذارن روی زمین، بعد سرودهای ملی زده میشه و میره تموم شد، بعدش هم پرچم رو جمع میکنن و میبرن. اما عربستان سعودی به دلیل اینکه روی پرچمش نوشته شده لا اله الا الله، یعنی هیچ خدایی به غیر از خدای یکتا نیستش، از فیفا تقاضا کرده که پرچم ما رو روی زمین نذارید، که دفعه پیش هم همینجوری بود که روی زمین نباید بذارید، و به صورت سمبولیک بازی اسپانیا و عربستان که مثلا بازی شد، یا عربستان با اوروگوئه، اون بچه هایی که پرچم ها رو 20 تا بچه هر کدوم دوره این پرچم ها رو گرفتند و میذارن روی زمین، پرچم ها رو بالا نگه داشتن به احترام به عربستان سعودی که گفته که تقاضا کرده که شما این چون اسم خدا روی این پرچم ما هست و روی زمین نباید بذارید توهینه. بازی اسپانیا و عربستان هر دو پرچم رو بالا نگه داشتند، با اینکه خب پرچم رو زمین بود ولی دیگه نمیتونستن برن زیرش هم یه دونه چوب بزنن دیگه،
و این دو پرچم رو بالا نگه داشتن، ولی تمام کشورهای دیگه پرچماشون رو میذارن روی زمین. اینم من نمیدونستم، چیز جالبی بود، تا حالا اصلا تا حالا نشنیده بودم که یه همچین چیزی هست. بعدش هم بازی ها که خب همه دارن بازی میکنن، بازی دیشب که تیم ایران بازی کرد، تیم جمهوری اسلامی در واقع بازی کرد، همین گلر تیم اومد و تبدیل شد، علیرضا بیراوند تبدیل شد به بهترین بازیکن اون بازی و یه کاپی هم بهش دادن. وجدانی هم اگه بخوای حسابشو بکنی، با اینکه من هیچ دل خوشی از این آدم ندارم، خوب گلری کرد، به معنی یه گلر خوب گلری کرد. و حالا یه جامی هم بهش دادن، بالاخره ارزشی ها و اینا وقتی اینا برگردن بالاخره باید یکی رو بگیرن سر دست دیگه، حالا احتمالاً علیرضا بیراوند بگیرن دستش. دیگه واسه تون بگم چیزایی که میگم به صورت خیلی عادی اگه آدم بخواد ازشون یاد بکنه، مثلا بازیکنای خوب خیلی خیلی تیما خودشونو خیلی قشنگ نشون دادن، با اینکه امیدی نیست که بخوان چیز بکنن، امیدی نیستش که بخوان مقامی بیارن، ولی واقعا خوب بازی کردن. یکی از گله ها انریک میشناسینش دیگه، که بازیکن تیم فرانسه بود، یک انتقاد بسیار شدیدی از رونالدو کرد و برگشت گفت من نمیسوی، تو هر جایی که توپ میاد تو میری اونجا وای میسی، توپ به کسای دیگه نمیرسه، خودت هم که نمیزنی توپ، خب این چه وسطیه را انداختی؟ بردن تیم خیلی مهمتر از اینه که تو گل بزنی. یه انتقاد خیلی شدید، خیلی خیلی شدیدی کرد به رونالدو، که حالا بعدا باید ببینیم رونالدو چه عکس العملی رو نشون میده. مسی هم که خب قشنگ بازی کرد، حالا اونم دیگه جای خودش رو داره. امشب از بازی ها که اونم که براتون گفتم که دیگه چه بازی هایی داره انجام میشه، بذاریم ببینم، من یه چند تا دونه انتخاب کرده بودم از خب بذار ببینم، اینم که دیگه احتیاجی نیست در موردش صحبت کنیم. مثلا سایت استکهلمیان نوشته دومین مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 روز شنبه در ورزشگاه صوفیای شهر نمن فلان. اصلا بذار اینو بذاریم کنار یه ذره در مورد خود همین بازی ها صحبت بکنیم، چیز تماشاگرا صحبت بکنیم. نمیدونم دیدید یا نه، گزارش‌های بسیار زیادی از بیرون استادیوم‌ها اومد که یه سری ها پرچم‌های جمهوری اسلامی رو دستشون گرفته بودن، نشسته بودن، که اصلا اینا هیچ کدومشون ایرانی نبودن، یه سری مکزیکی صحبت، اسپانیش صحبت میکردن، معلوم بود از آمریکای جنوبی اومدن. و خب یه سری درگیری‌های هم ما بین طرفدارای جمهوری اسلامی انجام شد، یک دو دستگی خیلی بزرگی ما بین تماشاچی ها پیش اومده بود، تماشاچی هایی که برای بازی ایرانو دارم صحبت میکنم، بازی تیم جمهوری اسلامی دارم صحبت میکنم. عملا یک سری بودن که پرچم های شیر و خورشید رو در دست داشتند، بالاخره بردن تو استادیوم، حتی بازی دیشب قشنگ وقتی که تلویزیون نشون میداد پرچم های شیر و خورشید کاملا معلوم بود، هرچند که بعدن میومدن بهشون تذکر میدادن و پرچم ها رو ازشون میگرفتن، ولی کار خودشون رو کردن. و میگم عملا دو دسته بزرگ اونجا بود، نمیتونم بگم سه دسته چون دو دسته بودن، یکی اونهایی که پرچم شیر و خورشید در دست داشتند و بر علیه جمهوری اسلامی شعار میدادند، یک سری اونهایی که پرچم شیر و خورشید در دست داشتند و به نفع تیم جمهوری اسلامی شعار میدادند. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که یعنی مردم سر پرچم ملی ایران مشکلی نداشتن، ولی یه سری ها میگفتن که آقا این تیم جمهوری اسلامیه، حرفا و مصاحبه هایی که اینا کرد زدن هیچ چیزی از جنایتی که جمهوری اسلامی در این ماهای گذشته در ایران انجام داد چیز هستن، اینا عکس العملی نشون ندادن. حتی مصاحبه آخر طارمی که برگشت گفت این یه سری مسائل داخلی هستش که باید حل بشه، خب خودتون دیگه حسابشو بکنی یعنی چی دیگه. یک سری هم اونایی که میگفتن که نه بابا جون اینا بالا بریم پایین بیایم، اینا تیم بچهای ایرانی هن و ما باید تشویقشون بکنیم،
اینا در فشارهای زیادی دارن ورزش میکنن که به نظر من یه ذره اشتباس این حرف. درسته که آدم ته دلش وقتی بازی رو داره نگاه میکنه دوست داره که تیم ایران ببره، ولی اینها نماینده های مردم ایران نیستن. اینا با حرفا و سخنها و رفتارشون دیشب از ترسشون دیگه سلام نظامی هم ندادن، دستشون گذاشتن رو قلبشون، ولی تو هیچ مصاحبه حتی یک کلام حرف نزدن. بابا تیمای بزرگ دنیا از آلمان بگیر تا تیمای دیگه برد آمریکای جنوبی، کشورهای آفریقایی، همشون در لحظاتی که احتیاج داشته مملکتشون و مردمشون عکس العمل داشت نشون دادن. عکس ها هست بریم ببینید تیم آلمان چندین سال پیش اومد دست گذاشت رو دهن خودش، یعنی که آقا ما رو دارین خفه میکنین که حرف نزنیم، یه سری دست رو چششون گذاشته بودن، یه سری بالاخره یه جوری آدم باید عکس العملی نشون بده. یعنی این 40-50 هزار نفری که مردند و این همه مردم فدای اون مملکت شدن رو برای شما هیچ خیالی نی، از ترستون فقط بیایم بریم یه بازی بکنیم و دستمون رو بزنیم به قلبمون و بعدش هم بگیم که به به تیم جمهوری اسلامی اومد رفت بزن. اما دسته سومی که بیرون استادیوم ها وجود داشتند ملتی بودند که پرچم های جمهوری اسلامی رو در دست داشتند. تعدادشون زیاد نبود، کم هم نبود، ولی خب زیاد هم نبود آنچنانی، و اینها هم با پرچم های جمهوری اسلامی به داخل استادیوم رفتن که تیم ایران رو تشویق بکنن و این خیالشون هم نبود. وقتی هم باشون صحبت میکردی طرف میومد جلو، خانوم مخصوصا خانوم ها، یه سر از این خانوم ها، طرف میومد جلو اینجا میکرد آره من طرفدار جمهوری اسلامی هم، چی میگی؟ یعنی قلدری لومپنی، همون چیزایی که وجود داشت. این عدید من در این چند وقت چیز تو این چند تا بازیایی که انجام شد و اکسل عمله، ولی واقعا اونایی که یعنی دارن مبارزه میکنن به معنای واقعی کلمه در آمریکا و کانادا و مکزیکو اینا هستند، واقعا با بردن پرچم های سرنگ شیر و خورشیددار خودمون ازان نشون دادن که در کنار مردمشون هستند و درک میکنن قضیه رو، به معنای واقعی کلمه درک میکنن. در این مابین بریم سراغ ترامپ. بله بریم سراغ ترامپ که عملا اومد برگشت گفتش که آقا جان ما به فکر تغییر رژیم نبودیم، نیستیم، ولی تا حالا 3 دفعه رژیم عوض شده. به جان خدا ما عملا اومد یه نفر برگشتن گفت ما در فیه چیز نیستیم ولی 3 دفعه تا حالا رژیم عوض شده. بذارید یه تیکه کوچیکی رو در سایت استکهلمیان نوشته اینو براتون بخونم. ترامپ: ما به دنبال تغییر رژیم نبودیم، اما رژیم ایران تا کنون 3 بار تغییر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بشارت داد که رژیم ایران نه تنها 1 بار بلکه 3 بار عوض شده، اگرچه او از ابتدا به دنبال تغییر رژیم نبوده. وی همچنین رژیم جدید ایران را معقولتر و باهوشتر نیز خواند و در آخر هم تأکید کرد که تغییر رژیم از این قویتر نمی شود. ترامپ گفت: ما از ابتدا به دنبال تغییر رژیم نبودیم، اما اکنون با گروهی کاملا متفاوت از افراد نسبت به آغاز کار روبرو است. به نظر من آنها معقولتر هستند. در واقع من آنها را باهوشتر میبینم. یک رژیم رفته، رژیم دیگری هم رفته و اکنون ما با رژیم سوم سر و کار داریم. آیا از این قویتر هم میشود تغییر رژیم داشت؟ قاعدتا که خب اولین رژیمی که میگه که رفت که علی خامنه ای بود که گور به گور شد و حالا کی میخوان خاکش بکنن خدا داند، اون که هیچ. دومیه احتمالا باید اگر که مثلا آدم بتونه حدس بزنه همون جریانات احمدی نژاد و چه میدونم که بیا احمدی نژاد تو بشو رئیس جمهور و بیا بشو نماینده و اونم فلان و بیسار و اینا، که از اون طرف هم این موشلی هم که در کنارش باشه و مشتبه در کنارش باشه و اینا، که حالا اونم رفته کنار و حالا به عبارتی به یه سری اسم قالی شاه گذاشتن روی این قالی باف. قالیباف و اون یکی اومدند و رفتند و مذاکرات رو دارن میکنند و یه آدم هم برای اینکه خودشون هم نشون ندند و ملت هوشون نکنن این یارو پزشکی ها رو انداختن جلو که دو دیشب دوباره قهر کردن. این وسط مذاکره
تو آمریکا ترامپ اومد برگشت گفتش که اینا اگر که چیز نکنند، اینا اگر که توافق نکنند، اصلا دیگه وقتی دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت که اینا بخوام برگردن اونجا. هم خودش

صحبت بکنی، من مثل باقی نیستم که حرف گوش نکنم، نمیدونم فلان نکنم، بیسار نکنم. یعنی الان دیگه با من طرفین دیگه. اینم یه چیز عجیب غریبی دیگه است که حالا چی میگن اینا، اصلا از کجا سر در میارن. الان وزیر دارایی ایران اومد اعلام کرد، فکر نکنید که اگر توافق شد قراره که قیمت ها همه چی ارزون بشه و اینا ها. بعد رئیس سازمان بررسی مال چیز بررسی مال همین مجلسشون اومد، ذبیح الله خدایان، میگه آقا 94 میلیارد یورو، یعنی یه چیزی نزدیک به 100 نه خیلی اصلا عدد یه چیز میشه، تقریبا 1 تریلیارد کرون، مثلا 94 یعنی 1000 میلیارد کرون ارز از کشور رفته بیرون برنگشته. خب دیگه از این بهتر برای کسایی که دارن اختلاس میکنند و میخورند و اینا، اینو به هر قیمتی میگه آقا بی خیال مردم، اصلا این حرفو کدومه، بزنین بکشین. 94 میلیارد یورو رفته بیرون برنگشت. و یعنی چی؟ وزیر اقتصادش هم که وزیر بازرگانیش هم که آره دیگه وزیر اقتصادش در واقع میگه که فکر نکنید که حالا مثلا داریم چیز میکنیم، توافق میکنیم قرار قیمت ها بیاد پایین. هیچ اصلا یک افتضاحی، چی بگم والا جان خودم، باور نکردنی، باور نکردنی. حالا اگه من میگم نمیتونم چیز بکنم، نمیتونم که این 9 روز 10 روزی رو که من نبودم و در عرض نیم ساعت بخوام چیز بکنم، کلافه میکنه آدم، یعنی کلافه میشی. ولی متن قرارداد شما خوندی؟ متن قرارداد همه فکر میکنن که اینا برگشتند و گفتند و زدند و توافق شد و اینا. اینا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت توافق با آمریکا قرار نیست وضعیت اقتصاد را به شرایط کاملا عادی برگردانه. مردان حسابی شما شرایط عادیتون بدبختی مردم بود، حالا تازه به کاملا عادی هم قرار نیست برگرد. در این متن، در این متن مال قرارداد یک سری کلمه هایی به انگلیسی استفاده شده که این کلمات خودش به تنهایی 1001 جور معنی داره. یعنی آدم چطوری اینا رو بعد مثلا بخواد ترجمه بکنه، اینا خیلی کار سختیه. چرا حالا اینو من میگم؟ ببینیم، ما مثلا فرضاً یه کلمه‌ای داریم، یه کلمه‌ای در زبان فارسی داریم که میگیم آقا جان شما برو من هوا تو دارم. حالا وقتی رفتی من هوا تم نداشته باشم که کاری نمی‌کنم. یا مثلا فرضاً طرف میگه برو آقا من گارانتی می‌کنم، ها برو من گارانتی می‌کنم که اتفاقی نیفته. بعد طرف میره اتفاق هم میفته، ولی از اون اول باید سوال بشه که آقا جان این متن که شما به فارسی ترجمهش کردین دادین اینا امضا کردن، آیا اینا اصلا کلمات انگلیسی رو میفهمن؟ فارسیشو به زور میفهمن. وقتی برمیگرده میگه که مثلا بزنید من یکی از این چیزاش خیلی جالبه، مثلا میگه که ما نمیم چیز میکنیم، بذار خدایا یه کلمه هست که خیلی هم استفاده شده در این متن، در همین تفاهم نامه، که ترامپ گفته که ما متعهد میشیم، یعنی تعهد میکنیم که اینجوری و اینجوری باشه، مثلا 300 میلیارد دلار بیاد به شما کمک بشه. ولی این اساسنامه مال جمهوری اسلامی میمونه، آخرش پرانتز داره نوشته، مثلا نوشته باید حقوق زنان در نظر گرفته شود در همین اساسنامه مال جمهوری اسلامی، قانون اساسیش. بعد در آخرش نوشته بر طبق قوانین اسلامی،

0: تیکه اولشو میفهمی، تیکه دومش قوانین اسلامیش خب چی میگه، اونجا که نوشته نشده که، یعنی هر کی هرجوری دوست داره میتونه ترجمهش کنه. ما متعهد میشیم. چی چون متعهد میشیم؟ تمام این همین 14 موردی که در موردش صحبت شد، همه اینا یه طرف، متن هفتم، بند هفتم یا هشتم، اوکی، بند هفتم یا هشتمش عزیزان، کثیف‌ترین بند این توافق نامه، تعهد نامه است، حالا هرچی اسمشو میخوام بذارن، یعنی کثیف‌تر از این دیگه نمیشد که شما بذارید، که میگه، خیلی هم راحت میگه، میگه جمهوری اسلامی خواسته که این این بند باشه، که شما، ما به کارهای داخلی شما کاری نداشته باشیم، شما هم به امور داخلی ما کاری نداشته باشید. و 13 تا بند دیگر رو بذار کنار. این جمهوری اسلامی این یک بند رو گذاشت این تو، که آقا ما اگه آدم میکشیم، مهدی طارمی گفت دیگه، طارمی اومد گفت، گفت ما اگه آدم میکشیم، ها، مسئله داخلی خودمونه، مشکلات داخلی مونه، تو همه جامعه هست، کسی کار نداشته باشه. این بدترین قسمته. بزنید چند تا از تلفن ها رو داشته باشیم. جانم درود بر شما.
1: درود بر نوید عزیز. نویدم ببخشید، من چون که رادیو شما رو نگرفتم، ندارم در واقع، نمیدونم بحث سر چیه، ولی من موضوع چیز دیگه است. رادیو شما بعد از اینکه رفتیم و برگشتی کلن غیر قابل دسترسه، یعنی توی ماشین اصلا نمیشه.
0: دقیقاً درست داری میگی. روز شنبه رد و برقی که اومد، متاسفانه یکیش خورده به آنتن ما و فرستنده رو سوزونده، یکی از آمپلیفایراش رو سوزونده، و فقط تو محدوده نزدیک سنبیبری، رینکیبی، یرفلا تا کونگزنگن، از اون طرف یه ذره نزدیکای ولنگبی و از این طرف شیسا هوسمی میگیره، باقی جای استوکل فعلا نمیگیره. یه فرستنده جدیدم بستل کردیم تا دو سه روز آینده برسه و بریم جایگزینش بکنیم که همه چی.
1: حالا دقیقاً جالبه، از همین مناطقی که اسم بردی، من از کونگزنگن به طرف پایین که اومدم، از همون جاها اصلا قابل استفاده نیست، یعنی الان شما میگین هست، اصلا نمیشه گوش داد.
0: خب آره، یعنی خرابتر هم شده، یعنی طرف های یاکوبس بری و اینا هم اومدید نمیشون
1: اصلا. ببینیم هر سر سکت، آره یه ذره بود، ولی بعد از اون دیگه اصلا.
0: آره من میگم متاسفانه بعد یه چند روزی
1: دندون پایین به طرف از سکت به طرف یاکوبس بری یا فرداز، چرا یه مقداری هست، اونم با خیلی خیلی خیلی صدای بد.
0: آره دیگه میگم، این یکی از آمپلیفایرامون رو سوزونده دیگه،
1: از همون بوده. من آره، فکر کردم که
0: درست میشه، من بهتون قول میدم درست میشه. مرسی، سپاسگزارم ازتون که با ما هستی، قربان شما، خدا نگهدارت. بله من میدونم که این مسئله وجود داره و باید حالا هرچه سریعتر دیگه رفع رجوع بشه. بله از این در صورت این بعد چیز چه بهش میگن، این خدای بزرگ، بعد این بندی که نوشتن که شما به امور داخلی ما کاری نداشته باشید، به نظر من بدترین قسمت این متن. باقیش همش دریوریه، نمیدونم تنگه هرمز رو نمیدونم باز کنیم، تو حزب الله رو کار نداشته باشید. ای بابا، بذار یه موزیک بشنویم. من که میگم، من میدونم بسیاری از شما عزیزانی که با طریق اینترنت با ما هستید، که سر جای خودش، ولی شما که از طریق اف ام با ما هستید، متاسفانه مشکلات وجود داره و امیدوار هستم که هرچه سریع تر درست بشه. یکی از عزیزان نوشته بود، خیلی بانمک نوشته بود، که آقا این چند روز گذاشتی با یک مش آهنگای غمگینه، نمیم گلها و پلها و اینا گذاشتی و رفتی و میچه. من شرمنده حضورتونم دیگه، در صورت چون نمیدونستم در کشور عزیزمون چه اتفاقی میفته و منم نبودم که بتونم کنترلش بکنم، ترس من از این بود که آهنگ‌های شاد و اینا پخش بشه و بعدش هم در یک موقعیت بد، که حالا خوشبختانه اون موقعیت بد پیش نیامد. اوکی، بذاریم ببینم، بریم یه آهنگ با هم دیگه بشنویم، از برای یه کار بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون.

0: عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشق باشه داشتم. عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشق باشه داشتم. عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشق باشه داشتم. عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشق باشه داشتم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: قناتی تو منگل کشه ایرانا، که تیق بسته و خرمر کشه ایرانا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: پروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا پروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را
4: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Forsvar.
5: خب دوستان عزیز شنونده که از طریق اینترنت با ما هستید، یا شما نازنینانی که در محدوده‌ای که فعلا فرستنده اف ام ما کار میکنه، چون به خاطر مشکلات رعد و برقی باید بگم متاسفانه ما فرستنده افمون درست کار نمیکنه. من یه دستم به کامپیوتر دارم چت میکنم با فروشنده افمی که داریم فرستنده جدید رو دارم اردرشو میفرستم اینا، با یک دست در خدمت شما در هر صورت، ولی بخش نیازمندی ها رو میتونیم داشته باشیم 23-98 و 98-38-43. اگر مایل هستین در این بخش باشید، صدای ما رو میشنوید و نیازمندی دارید، میتونیم که در خدمت شما عزیزان در این بخش باشیم. دوستان همینطوری اسمس میفرستن، من جواب براشون میفرستم. عزیزانی زنگ میزنن سوال میکنن که چه اتفاقی افتاده، لعنت بر این رعد و برقی که روز شنبه اومد که چه بر سر فرستنده ما آورد. ولی خب کاریش نمیشه کرد تا موقعی که دیگه بتونیم در خدمتتون باشیم با یک فرستنده جدید. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
6: درود به شما آقای آزادی.
5: قربان شما، مرسی.
6: یک نیازمندی داشتم.
5: خواهش میکنم.
6: یک آپارتمان دو اتاقه مبلمان با اینترنت در یاکوسبر که فاصلش با سنتروم و پندلتون خیلی نزدیکه، تقریبا 6 تا 7 دقیقه.
5: بسیار عالی.
6: شماره تماس
5: 076-77-06-877-877-877-076-77-06-877-877-076 تلفن شما هست. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
6: ممنون
5: شما. خدا نگهدارتون. بعد 23-98 و 98-38-43 در این مدتی که داشت چیز پخش می شد، آگهی ها پخش می شد، شنونده عزیز زنگ زدن میگن آقا متن قرارداد اصلا ولش کن، اینا رو بگو افتادن به جون هم دیگه. آره دقیقا، اصلا قرارداد مراداد اینا همش برای ایناست که کی قدرت در دستش باشه و کی بمونه و کی برای کی نزنه. اینه دیگه، این حکومت بهتر از این که نیستش که. دوستانم من میبینم اسمس دارن میفرستن که ما صدای شما رو در مناطق مختلف خوب داریم. دوستان از طریق اینترنت عکسایرم میفرستید، من میبینم از طریق اینترنت بله همه جا داره پخش میشه. یکی از عزیزان نوشتن که ما الان در ترکیه هستیم و از طریق اینترنت شما رو داریم. خواهش میکنم، مرسی، امیدوارم بهتون خوش بگذره هر جای دنیا که هستید. حالا به فرستنده که درست بشه و همه چی بیاد سر جای خودش اینا، حالا سعی میکنیم که یک درودی هم داشته باشیم خدمت همه عزیزانی که مهمان ما هستند در سوئد، مهمان ما هستند و در کنارشون هستیم. خیلی مقدمی خدمت همه این عزیزان بگیم و بعد از اون، حالا بغیر از اون، شما نازنینا رو هم روی خط داشته باشیم و ببینیم که تو این 9 روز 10 روزی که من نبودم چه اتفاقاتی افتاد، چه چیزهایی بود، چه چیزهایی هست، ببینیم که چه از شما هم داشته باشیم یک مقداری خبر، فقط من نباشم که بخونم. بعد اگه مسافرت بودی برای ما تعریف بکنی چه اتفاقاتی افتاده، چه کارا کردید، خوش بهتون گذشته یا نه. من یه چیزی واسه تون بگم، یک شنونده عزیز ما زنگ زدن و گفتن که من روی ماشینم، یعنی من نه خود این شنونده ما، شما رو که دارم حتی تو تونل ها هم که میرم کار میکنه. بله، بعضی از ماشین ها اتوماتیک وقتی که شما میرین سکا میکنید همسفر رو از طریق اینترنت پیدا میکنه، به همین دلیل کارم میکنه کاملا، هم خیلی هم خوب. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: با درود به شما آقا نوید.
5: قربان شما
7: و انشالله امیدوارم تعطیلات خوش گذشته باشه.
5: یک دنیا سپاسگزارم، همه چی خوب بوده بغیر از این که از دماغمون در اومد این فرستنده خراب شده دیگه، تا درست بشه اعصاب نمیذاره دیگه.
7: نکنه دوز برد آقا.
5: نه نه نه نه نه نه، امروز صبح من داشتم باهاش حرف میزدم، اونجا بودم دست رو سرش میکشیدم، میگفتم جان عزیز برگرد، میگفت نه تا یه نو به نیاری بذاری من بر نمی کردم. ولی متاسفانه رعد و برقی که روز شنبه اومد خیلی خیلی بد جور بود. خب چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
7: خواهش میکنم، امیدوارم که هر چی زودتر راه بیفته. به هر حال
5: قربان شما،
7: رادیو مردم عادت دارم بهش، به قول معروف معتادن، دوست دارن هر روز باشه و بالاخره دیلینگ دیلینگی بشنون
8: واقعا
7: به یاد قلیمای ایران.
8: واقعا واقعا اگر امری نیست، امری هست که در بخش نیازمندی ها، یا
7: ما یه میز جلوی مبل داشتیم به صورت ام جی میدیم، هر کی بخواد میتونه بیاد ببره
8: مجانی.
7: میز
8: بله.
7: گرد صحیح سالم تمیز به قطر 90.
8: در کدوم منطقه هستین قربان؟
7: سولنتونا.
8: در سولنتونا. خب با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
7: 072-900-74-55.
8: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
7: قربون شما برم،
8: بعد از اون خوبی رو آرزو می‌کنم.
7: کارا به خوبی خوشی پیش بره.
8: امیدوار هستم هر چه سریع‌تر. دو سه روز طول می‌کشه ولی دیگه همه چی درست میشه. امیدوار هستم. قربان شما. خدا نگهدار.
7: قربان شما.
8: خدا نگهدار. بله، اینم از این شنونده عزیز. اون دوستی نوشتن درود نوید جان، صدای شما رو از جنوب فرانسه میشنویم از اینترنت. به به به به، الان جنوب فرانسه چه قوقایی اونجا. امیدوارم واقعا بهتون خوش بگذره، واقعا خوش بگذره. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
9: الو نوید.
8: هی هی
9: هی نوید.
8: وکن یا یل پتیل
9: نوید، سلام، خسته نباشی برادر.
8: شما هم خسته نباشید.
9: سفر تو خوش گذشت بابا؟
8: همه چی عالی بود، جای شما همگی خالی.
9: انشالله که میشه سفر خوش گذشت باشد، مرات اینا عالی خوب داشته باشد، خود تو خوشحال باشی.
8: مرسی، سپاسگزارم، سپاسگزارم.
9: کار دنیا نتموم شه، نتموم. ببخشید داداش، من دو تا نیازمندی داریم. یکی اگر یکو بنده خدا خانه طرفی مشته، نه فشت رستوران یا لیله هولمن، یک نفر نیاز داره.
8: اوکی.
9: و دویمیش این است که یک اتاق من خودم اجاره میدم با در مجازات، با یعنی همون چیزایش در مجازات، همین یک سویش بگم بهتره.
8: بله، بعد کجا هستش؟
9: مال خودم رینکیبی است و یک دوستم هم نیازمند یک اتاق است، طرفی فشت رستوران، طرفی لیله هولمن. اگر باشه یک اتاق باشد کافیه.
8: خواهش میکنم. چه تلفن شماره تلفنتون چند هست؟
9: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 خودت از
8: خانواده‌ات
9: از دوستات.
8: خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده عزیزمون که یک آپارتمان دوستشون می‌خواستن و خودشون هم یه آپارتمان یا یه سویت دارن با درب مجزا در منطقه رینکبی. 076 0800 673. من از شما عزیزان تقاضا میکنم با موبایل در تماس نباشید که من قدرت جوابگوییشو الان ندارم، بعد برنامه و قبل برنامه میتونم، ولی در طول برنامه موبایل رو نمیتونم که جوابگو باشم. خب این هم از این و بریم سراغ 23-98. درود بر شما، بفرمایید.
10: الو سلام، خوش آمدین، خسته نباشید.
8: سپاسگزارم از شما، قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
10: خیلی ممنون آقای آزادی. به آپارتمان دو اتاقه در ویلینگ سنتروم.
8: بله، دو اتاقه در
10: برای اداره
8: سنتروم.
10: البته به صورت این بوینده است، ولی اون خانومی که اونجا زندگی میکنه اغلب سفره، یعنی شاید مثلا 3-4 ماه نباشه.
8: بله.
10: یا کلن مثلا یه سال نباشه اینطوری.
8: اوکی.
10: به صورت این بوینده است.
8: با چه شماره میتونه با شما با ایشون در تماس بود؟
10: 070
8: 37
10: 66
8: 018 070 37 66 018. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
10: خیلی ممنون،
8: خواهش میکنم، موفق و پیروز.
10: خدا
8: مرسی، خدا نگهدار. بله 23-98 و 98-38-43. خب بذاریم ببینم که خبرهای دم دستی چی براتون پیدا بکنم که براتون تعریف بکنم. یه سری خبرها رو در سایت استوکلمیان هست که خب ما چند وقتی نبودیم رو هم دیگه انبار شده، اینا رو میتونم براتون بخونم، اینا رو میتونم چیز بکنم. بذارین یه چیزی واسه تون بگم از همین سفری که داشتم. یه چند تا نکته خیلی جالب هستش خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در تلویزیون سوئد همین جور، من جنوب اسپانیا بودم، طرفای مالاگا، ما هم میدیدم خدایا این، البته یه کانال، یک تلویزیونی که توی چیز بود، توی اتاق بود، یه کانال سوئد هم داشت، یعنی دو تا کانال، کانال یک و دو سوئد رو داشت. بعض وقتا دیگه خسته مثلا نشسته بودم، میگفتم حالا بذار اخبار ساعت 9 شب رو یه نگاهی بکنم. خب خود اخبار رو که زیاد گوش نمیکردم، وضعیت هواش رو بیشتر نگاه میکردم. تو خبرها بعضی وقت دو طرف میگفتش که آره تو اسپانیا از گرما مردم همه افتادن 14 پا هوا، دیگه دارن میمیرن و دیگه سواحل توریستی اسپانیا نگو، دیگه هیچ کی زنده نمونه از بس داغ. من تلفنمو نگاه میکردم ببینم چند درجه است، میدم نوشته 26 درجه، 25 درجه، شبا 22 درجه، 23 درجه، روزا در بدترین حالتش 28 درجه تقریبا، یعنی دیگه خیلی گرم بود. خدایا این ملت که ما ببینیم تو خیابون، کارگرها که دارن کار میکنن، مغازه‌دارا دارن کار میکنن، کارگرای خیابونی و جاده و اینا دارن آسفالت میکنن و میسازن، و ملت که تو فروشگاه ها و اینا با کچلوار و کراوات و پیرن و لباس و اینا همه دارن، هیچ کی رو به قبله نیست. اینا چی میگن؟ هر روز دیگه من جویا شدم، گفتم ببینیم چی میگن. هر روز این بساط هست که آقا دیگه مردن، اینا همشون دیگه افتادن پایین مردن. گفتم خیلی خوب. صحبت پول برق، حالا ببینیم من اینجا بنویسم پول برق تا براتون یه چیزی رو بگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
11: روزتون بخیر جانم راستی.
8: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
11: سفر خوب بوده باشه.
8: همه چی عالی بود، جای شما خالی.
11: جناب راستی، رادیوهای دیگه راحت میشه با تو ماشین گرفت. هم سفر من از 600 به سمت اوپلنزس میام، اینقدر خیر خیر میکنه اصلا مفهوم نیست.
8: خدمت شما عرض کنم که روز شنبه رعد و برقایی که اومد، اون باران شدید، یکیش خورده به فرستنده ما متاسفانه. و
11: دلیل بشن انشاءالله.
8: مجبور شدم یه دونه جدید رو سفارش دادم، از اسلوواکیان باید برسه، دو سه روز حداقل طول داره که تا برسه، بعد جایگزینش بکنیم و کار کنه. محدوده خیلی کوچیکی و الان کار میکنه، ولی خب دیگه متاسفانه. قربان شما، سپاسگزارم ازم، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ پول برق. پول به همین سوخت که درست این سوخت، یعنی با همین یورو و اینا که حساب میکنی، اینا همون بنزین 15-16 کرون و دیزل هم 16-17 کرون، هیچ چیز عجیب غریب هم. صحبت پول برق میشه، ما خب اینجا مغازه ها، مخصوصا اونا که پیتزاریا دارن یا مغازه های رستوران و اینا دارن، بنده خدا از ترس قبضه برق آنچنانی دیگه چیز دیگه، یعنی قبض که میاد همه آه و ناله شون بالا میره که حالا اینو چجوری بدیم. رفتم توی یه مغازه 3 دونه یا 2 از این دستگاه های آسه بزرگ با آخرین قدرت داشت کار میکرد که باد خنک بزنه و اینا، و آقایی که کار میکرد اونجا عرب، مال میگم عرب، از کشور عراق بود، خیلی هم شیک و پیک، تر و تمیز. گفت چی میخوای؟ اینو گفتم هیچی نمیخوام، یه سوال میخوام ازت بکنم، من از سوئد میام ولی یه سوال دارم. گفت چیه؟ گفتم چقدر پول برق میدی؟ با پول برق؟ گفتم آره این دستگاه هایی که اینجا روشنه و داره خنک میکنه و لامپا و اینا، همه اونجا هم زیاد هم لامپا از این لدایی که ما اینجا استفاده میکنیم نیست، بیشتر از این اسپوتلایت ها و اینا. گفت والا دیگه الان که وقت گرماس و اینا، ما این 100 یورو 150 یورو در بدترین حالت، یعنی یه مغازه‌ای که از کله سحر رو بازه تا ساعت 10-11 شب، چون از این جنسای چیز میفروختن، از اینا که یادگاری و نمیدونم کلاه و عکس و تیشرت و از اینجور چیز، این کولرام روشن داره همینجوری کار میکنه، سر ماه قبض برقش ما بین 100 یورو یعنی 1000 کرون تا 1500 کرون. بعد اینجا مردم میترسن لامپاشون رو روشن کن. خب اینا فرق دیگه. ما وقتی راجع به رفاه اجتماعی صحبت میکنیم، وقتی که در مورد چی صحبت میکنیم، اینا تو وسط گرمایی که خود اینا دارن میگن که ملت همه افتادن چارچرخ هوا از گرما دیگه نمیشه نفس کشید، مغازه ها همه کولرها روشن، همه چیزونا لامپا همه روشن، والا روزی حداقل 13 14 ساعت 15 ساعت هم بازن مغازه ها، و قیمت پول برقش طرف براش میاد 1000 کن 1500 کن. نمیدونم، من یه چیزایی اینجا سر در نمیارم از این کشور نازنینمون، از این سوئد عزیزمون. یا مثلا یکی از چیزایی که خیلی برای من جالبه، هر موقع که من سفری به اسپانیا دارم و رانندگی میکنم، چون معمولا ماشین کرایه میکنیم، من حوصله اتوبوس سوار شدن اینا ندارم، از این هتل‌های اینکلوسیو هم که فقط همش باید تو هتل باشی هم کار من نیست، اون برای بچه، اونایی که بچه دارن خیلی خوب. 9 روز ماشین کرایه کردیم، شد 2400 کرون 9 روز یا 9 روز و نیم. یه بارم یه باک بنزینم پر کردیم شد نمیدونم نزدیک 6700 کرون مثلا. بذار این شنونده اونو بگیرم. جانم درود بر شما. الو جانم درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
12: نیازمندی هست قربان.
8: بله همچنان شما آخرین شنونده ما هستید.
12: متشکرم. یه نیازمندیشم برای یه رستوران خواستم برای کار، پیتزا باگاره.
8: شما در واقع یه رستوران دارید که یک پیتزا؟
12: نه معذرت میخوام، من کارگر رستوران هستم برای پیتزا باگاره.
8: شما پس یک باگاره هستین و در رستوران میتونین کار کنین؟
12: بله متشکرم.
8: بسیار عالی. با چه شماره با شما عزیزان در تماس باشن؟
12: 0708
8: 395 0708 395 156. قربان بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
12: همچنین شما.
8: قربان شما، خدا نگهدار. آره این وضعیت رانندگی کردن رو میخواستم بگم. والا من از اینجوری استادتون بگم، از خونه تا آلاندا، از آلاندا تا خونه، اینقدر راهنمایی که زدم در کل این 10 روز در اسپانیا پیشی نزدم. حالا منظورم چیه؟ شما داری میری یه جایی جاده به سمت راست داره میپیچه دیگه، میخوای بپیچی راست، با یه سریش هم مستقیم میره. شما اگه کسی راهنمایی بزنه، یعنی فقط توریست‌ها راهنما میزنن. خشایی معلومه. خب اونجایی که دیگه خیلی خطریه، نه مثلا سر چهارراه‌های عجیب غریب و اینا، نه واقعا میخوان مثلا به فیلم میخوان عوض بکنن، به اونجایی که یه ذره ترافیک زیادتره چیز میکنن راهنما میزنن. اما این اصلا این بساطی که آی نکنه راهنما نزدم و وای الان بترسم، از پلیس هم براتون بگم، والا به جان خودم هر جایی که شما میرفتی که تجمع آدم ها بود، دو سه تا پلیس رو میدیدی دارن قدم میزنن تو همون گرمایه ها، دارن قدم میزنن با مردم حرف میزنن، گپ میزنن، نمیدونم چیز دارن میتونن. ماشین پلیس بعضی وقتا میدیدی یه ماشین پلیسی رد شد، اگه مثلا جایی کسی بد راننده بد پارک کرده بود و اینا، که خب آره پلیس ها می اومدن می ایستادن مثلا رفع رجوع می کردن. در یه موردم دیدم یه ماشینه واقعا دیگه یه جایی گذاشته بود که تمام ترافیک رو بن آورده بود، اومدن با جره ثقیل برش داشتن بردن. اما این که یه نمیدونم هنوز چی بهش میگن بیانو مشکلی مثلا برای کسی پیش بیاد، نه دعوایی نه چیزی، شب هم مردم تو نصف شب بیرون تو خیابونا یه آبجوی بخوری، یه شرابی بخوری، یه نمیدونم یه درینکی بخوری، ترس این که بشینی پشت فرمونو نداری، چون مثل سوئد صفر نیست. میدونید که در سوئد میگن که چیزه، شما صفر پرومیل در خونتون باید الکل باشه، یعنی نباید باشه، یعنی باشه یعنی چی؟ یعنی بیشتر از صفر، یعنی حتی یه دونه آبجو هم تصدیق تو از دست میدی. من اونجا نه، یکی از فرقایی رو با هم دیگه داره دیگه، کاریش نمیشه کرد، ولی خب اونا سبک زندگی خودشون رو دارند و ما هم در سوئد زیبامون سبک زندگی خودمون. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
13: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
15: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
16: رنوتی تو منگل کشه رنو تی قصه آخر مر کشه رنو.
17: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
18: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام وگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
19: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
20: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
21: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
22: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
21: برای

0: و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا

0: قطر و پاکستان به عنوان میانجی در هماهنگی با جمهوری اسلامی و آمریکا بیانیه‌ای صادر و دستاوردهای نشست مشترک را تشریح کردند. بر اساس این بیانیه، طرفین به سر ایجاد یک کمیته عالی رتبه نظارت سیاسی بر میانجیگری و تشکیل واحد تنش‌زدایی با مشارکت لبنان به توافق رسیدند. همچنین تهران و واشنگتن گروه‌های کاری متمرکزی بر مسائل هسته‌ای، تحریم و نظارت تشکیل دادند و یک نقشه راه برای دستیابی به توافق 60 روزه ایجاد کردند. در این حال یک خط ارتباطی مشترک برای تضمین عبور ایمن نفت و کشتی‌ها از تنگه هرمز هم ایجاد شد. جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود شرط آغاز مذاکرات اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است، یعنی تعهدات آمریکا، یکیشان آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل از خاک این کشور. اما به رغم برقراری آتش بس نیم بند در لبنان، نتانیاهو یک شنبه صراحتا اعلام کرد اسرائیل از خاک این کشور خارج نخواهد شد.
1: ما تا زمانی که لازم باشه در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهیم موند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این مورد صریح هستم و هیچ چیز این تعهد رو تغییر نخواهد داد.
0: همزمان یک مقام اسرائیلی به CNN گفت اورشلیم ممکن است خروج نمادین از بخش بسیار کوچکی از خاک لبنان را بررسی کند، اما خروج کامل در کار نخواهد. در واقع پیشرفت تهران قرار نیست دست کم در کوتاه مدت تحقق یابد. یک عضو رسانه‌ای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تایید کرد تهران از شرط پایان جنگ و خروج

0: اسرائیل از خاک لبنان برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای کوتاه آمده و قرار است موضوعات را همزمان پیگیری کند. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از تحقق 3 پیششرط دیگر، یعنی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی خبر داد. دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
1: بانک مرکزی هم در واقع از شروع کرده به اینکه اینو در واقع
0: با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون در این مورد سکوت کرده و واشنگتن خبر معافیت تحریم نفت و آزادسازی پول‌ها را رسماً تایید نکرد. علاوه بر این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از سفر به سوئیس در دور اول مذاکرات، طرفین بر سر مسائل هسته‌ای هم مذاکره کردند. بعد از ظهر دوشنبه معاون اول ترامپ از تعهد تازه تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش گفت.
2: ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به کشورشون دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع اصلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایرانه.
0: این با ادعای یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران منافات داره. کسی که صبح دوشنبه به تسنیم گفت تا این لحظه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای آغاز نشده. موضوعی که پس از افشای مخالفت مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام با هر گونه مذاکره هسته‌ای خشم شماری از هواداران نظام را برانگیخته. یک نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در شبکه اجتماعی ایکس این عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از پیش‌شرط‌هایش را سمی مهلک خواند. به ویژه اینکه ترامپ بعد از ظهر یکشنبه با تهدید جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت تهران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را بگیرد، وگرنه او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. ترامپ همزمان در مصاحبه با فاکس نیوز از مسعود پزشکیان خواست مراقب حرفایش باشد، وگرنه آمریکا بقیه ایران را هم تصاحب خواهد کرد. پزشکیان یک شنبه گفته بود تهران از حق هسته‌ایش نمی‌گذرد.
3: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرند.
0: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها جلسه چهار جانبه با حضور طرف آمریکایی را ترک، هرچند دقایقی بعد به مذاکرات ادامه داد. قالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران تهدیدهای واشنگتن را به هیچ جایش نمیگیرد. واکنش هایی که به نظر بیشتر مصرف داخلی داشت. برای مخالفان توافق در تهران و در توجیه عقب نشینی های مکرر جمهوری اسلامی، همچنان که تهدیدهای ترامپ هم در شرایط فعلی کارکرد مشابهی دارد. در واقع کارکردی ندارد. واقعیت این است که نه تهران و نه پایتخت های عربی منطقه و نه اورشلیم دست کم فعلا حسابی روی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا باز نمی کنند. او در تله تنگه هرمز گیر افتاده. در عالم واقع ترامپ تا زمانی که راه حلی برای تضمین بازماندن تنگه پیدا نکند به سختی میتواند به میدان جنگ برگردد. فعلا او و ونس تصور میکنند با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در جریان توافق میتوانند تنگه هرمز را باز نگه دارند. اما رفتار جمهوری اسلامی در بستن چنباره این آبراهه در دو هفته اخیر برای مهار حمله اسرائیل به لبنان نشان داد تهران پس از این با استفاده از این اهرم جاه طلبی های تازه ای را پی خواهد گرفت. گردن کلفتی در خاورمیانه با چوب تنگه هرمز.
4: ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته.
0: این تله ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده. بعید از توافق احتمالی هم بتواند جمهوری اسلامی را آنگونه که ونس تصور میکند به حکومتی نرمال تبدیل کند. رژیمی که حالا در نقش دوزی دریایی میخواهد با سلاح تنگه بر منطقه حکومت کند و رویاهای خامنه‌ای پیر را با خامنه‌ای جوان دنبال کند. شاید فرصت مذاکرات 60 روزه تنفسی کوتاه مدت با هدف پیدا کردن راه حلی اساسی برای کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است، چون جهان ممکن است حل مشکل فعالیت‌های تروریستی تهران در منطقه را به زمان بسپارد، اما به گروگانگیری نبض اقتصاد جهان به یک یاغی تن نخواهد. تنگه هرمز شمشیر دولبه ایست که اگرچه فعلا یک لبش بر وفق مراد مشتبه خامنهی میبرد، اما لبه دیگرش به زودی سراغ گلوی جمهوری اسلامی خواهد رفت. مشتبه پور محسن، لندن.
5: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. آقای سمیعی، به نظر میرسه در همین دور اول جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی داشته، از جمله این که با بازگشت بازرسای آژانس به تهران موافقت کرده، اما با توجه به مواضع مشتبه خامنه ای و پزشکیان و همه مسائلی که تا الان پیش اومده، شما فکر میکنید که در نهایت چقدر این توافق محتمله؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من توافق برای کوتاه مدت ممکنه، اما نه لزوماً یه توافق جامع و پایدار. همونجوری که شما فرمودید، بازگشت بازرسان یه عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما ادامه بن‌بست خطر تحریم‌های گسترده رو بیشتر به همراه براشون داره. نظام جمهوری اسلامی هم فقط و فقط به دنبال حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و امنیتی خودش هست که بتونه مدیریت بحران بکنه. حتی اگر یه توافقی هم حاصل بشه، ما تا زمانی که ریشه بحران در داخل ایران، یعنی ماهیت رژیم، تغییر نکنه، این توافقا به نظر من بیشتر یک آتش‌بس سیاسی حساب میشن تا راه حل پایدار. حتی اگر ما به تنگه هرمز مراجعه بکنیم، یکی از معدود اهرم‌های راهبردی باقی مونده برای حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی داره بیش از هر زمان دیگری با تهدید علیه کشتیرانی و انرژی جهانی میخواد نقطه نظر خودش رو پیش ببره. این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر فکر بکنیم که ترامپ فقط به خاطر تهدید هرمز عقب نشینی کرده، نه، این نیست. آقای ترامپ یک مجموعه ای رو در نظر گرفته که خطر جهش قیمت نفت، فشار اقتصادی جهانی و اون نگرانی های فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و یک احتمال درگیری درازمدت، چون خودش نگران انتخابات میان دوره. پس یعنی تنگه هرمز هزینه تنش رو داره براشون بالا میبره و من فکر میکنم امریکا نمیخواد اون هزینه رو بپردازه. جمهوری اسلامی هم سوء استفاده داره میکنه.
5: و فکر کنید که بعد از این 60 روز در نهایت اون توافق موقت به چه نتیجه حاصل بشه؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه.
6: من بعید میدونم که اصلا به نتیجه‌ای برسه، برای اینکه همون جوری که عرض کردم، تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر ماهیت و رفتاری نداشته باشه، برای دنیا نمیتونه محرز بشه که این یک حکومت قابل اعتمادی است که به مردم خودش اهمیت میده و نه به.
5: سپاس بسیار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، و ممنون از شما سمتون.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: آمریکا ناپل اونیره بالاخره گرفتن، با هم تفاهم نامه امضا کردن. فکر کن ترامپ از اون ور نشست امضا کرد، از این ورم پزشکیان امضا کرد، دو طرف هم به دنیا نشون دادن که تفاهم دارن، امضا کردن و رفتن برای مذاکرات بعدی. البته درست حالا پزشکیان امضا کرد، اما چیزی که معلومه اینه که منباقر غالیباف الان همه کار است، یا لااقل اینجوری وانمود میکنه. دو روز پیش مصاحبه کرد که بگه چقدر براش سخت بوده این که طرف مذاکره با ترامپ باشه. اینها
1: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم هیچ.
0: آها.
1: کراهت شدیدم خودم داشتم. نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام.
0: نگو
1: کنید، حالا بذارین یه نکتهشو بگم.
0: بگو.
1: به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست،
0: خب
1: سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده،
0: بله،
1: و او ناظر ترور ای بوده.
0: بله.
1: شما فکر کنید برای من، آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده.
0: بغض کرد دوباره.
1: شما فکر کنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه متر جمع کنیم؟
0: آه.
1: برای من کار راحتیه.
0: نه دیگه، حالا خودتو ناراحت نکن، دوباره نوار رو نچرخون اون تو، دوباره نوارش پیچید تو زبط. حالا دیگه کاریه که شده دیگه، حالا چرا اینقدر حالا شب قبلم میری تمرین میکنی جلوی آینه که چجوری من باید بغض کنم اون لرو لحظه که اسمشو میگم؟ حالا ول کن، بالاخره صبح سلیمانی هم رفت و به آرزوش رسید، تو هم به آرزوت رسیدی دیگه. یعنی واقعا تو خواب میدیدی تو یه روزی بشی همه کاره جمهوری اسلامی؟ مگه این پوتین چیش از تو بیشتر بود؟ هم سرداری هم
2: در لبنان. نتانیاهو یک شنبه صراحتا اعلام کرد اسرائیل از خاک این کشور خارج نخواهد شد.
3: ما تا زمانی که لازم باشه در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهیم موند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این مورد صریح هستم و هیچ چیز این تعهد رو تغییر نخواهد داد.
2: همزمان یک مقام اسرائیلی به CNN گفت اورشلیم ممکن است خروج نمادین از بخش بسیار کوچکی از خاک لبنان را بررسی کند، اما خروج کامل در کار نخواهد. در واقع پیشرفت تهران قرار نیست دست کم در کوتاه مدت تحقق یابد. یک عضو رسانه‌ای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تایید کرد تهران از شرط پایان جنگ و خروج اسرائیل از خاک لبنان برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای کوتاه آمده و قرار است موضوعات را همزمان پیگیری کند. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از تحقق سه پیشرفت دیگر، یعنی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی خبر داد. دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
4: بانک مرکزی هم در واقع از
5: قبل
4: شروع کرد. نه شروع کرده به اینکه اینو در واقع بتونه بگیره. حالا دیگه جزئیاتش از مسئولین
2: بانک. با این حال وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون در این مورد سکوت کرده و واشنگتن خبر معافیت تحریم نفت و آزادسازی پول‌ها را رسما تایید نکرد. علاوه بر این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از سفر به سوئیس در دور اول مذاکرات، طرفین بر سر مسائل هسته‌ای هم مذاکره کردند. بعد از ظهر دوشنبه معاون اول ترامپ از تعهد تازه تهران در مورد برنامه هسته‌ایش گفت.
6: ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به کشورشون دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع اصلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایرانه.
2: این با ادعای یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران منافات داره. کسی که صبح دوشنبه به تسنیم گفت تا این لحظه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای آغاز نشده. موضوعی که پس از افشای مخالفت مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام با هر گونه مذاکره هسته‌ای خشم شماری از هواداران نظام را برانگیخته. یک نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در شبکه اجتماعی ایکس این عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از پیش‌شرط‌هایش را سمی مهلک خواند. به ویژه اینکه ترامپ بعد از ظهر یکشنبه با تهدید جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت تهران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را بگیرد، وگرنه او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. ترامپ همزمان در مصاحبه با فاکس نیوز از مسعود پزشکیان خواست مراقب حرفایش باشد، وگرنه آمریکا بقیه ایران را هم تصاحب خواهد کرد. پزشکیان یک شنبه گفته بود تهران از حق هسته‌ایش نمی‌گذرد.
5: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن.
2: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها جلسه چهار جانبه با حضور طرف آمریکایی را ترک، هرچند دقایقی بعد به مذاکرات ادامه داد. قالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران تهدیدهای واشنگتن را به هیچ جایش نمیگیرد. واکنش هایی که به نظر بیشتر مصرف داخلی داشت، برای مخالفان توافق در تهران و در توجیه عقب نشینی های مکرر جمهوری اسلامی، همچنان که تهدیدهای ترامپ هم در شرایط فعلی کارکرد مشابهی دارد، در واقع کارکردی ندارد. واقعیت این است که نه تهران و نه پایتخت‌های عربی منطقه و نه اورشلیم دست کم فعلا حسابی روی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا باز نمی‌کند. او در تله تنگه هرمز گیر افتاده. در عالم واقع ترامپ تا زمانی که راه حلی برای تضمین بازماندن تنگه پیدا نکند به سختی می‌تواند به میدان جنگ برگردد. فعلا او و ونس تصور می‌کنند با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در جریان توافق می‌توانند تنگه هرمز را باز نگه دارند، اما رفتار جمهوری اسلامی در بستن چندباره این آبراهه در دو هفته اخیر برای مهار حمله اسرائیل به لبنان نشان داد تهران پس از این با استفاده از این اهرم جاه‌طلبی‌های تازه‌ای را پی خواهد گرفت. گردن کلفتی در خاورمیانه با چوب تنگه هرمز.
7: ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته.
2: این تله ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده، بعید از توافق احتمالی هم بتواند جمهوری اسلامی را آنگونه که ونس تصور میکند به حکومتی نرمال تبدیل کند. رژیمی که حالا در نقش دوزی دریایی میخواهد با سلاح تنگه بر منطقه حکومت کند و رویاهای خامنه ای پیر را با خامنه ای جوان دنبال کند. شاید فرصت مذاکرات 60 روزه تنفسی کوتاه مدت با هدف پیدا کردن راه حلی اساسی برای کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است، چون جهان ممکن است حل مشکل فعالیت‌های تروریستی تهران در منطقه را به زبان بسپارد، اما به گروگانگیری نبض اقتصاد جهان به یک یاغی تن نخواهد. تنگه هرمز شمشیر دولبه است که اگرچه فعلا یک لبه بر وفق مراد مشتبه خامنه‌ای می‌برد، اما لبه دیگرش به زودی سراغ گلوی جمهوری اسلامی خواهد رفت. مشتبه پور محسن، لندن.
8: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. آقای سمی، به نظر میرسه در همین دور اول جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی داشته، از جمله اینکه با بازگشت بازرسای آژانس به تهران موافقت کرده، اما با توجه به مواضع مشتبه خامنه ای و پزشکیان و همه مسائلی که تا الان پیش اومده، شما فکر میکنید که در نهایت چقدر این توافق محتمله؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من توافق برای کوتاه مدت ممکنه، اما نه لزوماً یه توافق جامع و پایدار. همونجوری که شما فرمودید، بازگشت بازرسان یه عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما ادامه بن‌بست خطر تحریم‌های گسترده رو بیشتر به همراه براشون داره. نظام جمهوری اسلامی هم فقط و فقط به دنبال حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و امنیتی خودش هست که بتونه مدیریت بحران بکنه. حتی اگر یه توافقی هم حاصل بشه، ما تا زمانی که ریشه بحران در داخل ایران، یعنی ماهیت رژیم، تغییر نکنه، این توافقا به نظر من بیشتر یک آتش‌بس سیاسی حساب میشن تا راه حل پایدار. حتی اگر ما به تنگه هرمز مراجعه بکنیم، یکی از معدود اهرم‌های راهبردی باقی مونده برای حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی داره بیش از هر زمان دیگری با تهدید علیه کشتیرانی و انرژی جهانی میخواد نقطه نظر خودش رو پیش ببره. این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر فکر بکنیم که ترامپ فقط به خاطر تهدید هرمز عقب نشینی کرده، نه، این نیست. آقای ترامپ یک مجموعه ای رو در نظر گرفته که خطر جهش قیمت نفت، فشار اقتصادی جهانی و اون نگرانی های فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و یک احتمال درگیری پیگیری دراز مدت چون خودش نگران انتخابات میان دوره. پس یعنی تنگه هرمز هزینه تنش رو داره براشون بالا میبره و من فکر میکنم امریکا نمیخواد اون هزینه رو بپردازه. جمهوری اسلامی هم سوء استفاده داره میکنه.
8: و فکر کنید که بعد از این 60 روز در نهایت اون توافق موقت به چه نتیجه حاصل بشه؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه.
9: من بعید میدونم که اصلا به نتیجه‌ای برسه، برای اینکه همون جوری که عرض کردم تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر ماهیت و رفتاری نداشته باشه برای دنیا نمیتونه محرز بشه که این یک حکومت قابل اعتمادی است که به مردم خودش اهمیت میده و نه به
8: سپاس. بسیار شایان سمی، کاشان سمیت ملی و ممنون از شما سمیتون.

0: چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان.
1: و نتایج آن هنوز در حالی از ابهام قرار دارد.
2: بله.
3: شما فکر کنه برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده.
2: بغض کرد دوباره.
3: شما فکر کنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه متر جمع کنیم؟ آه. برای من کار راحتیه.
2: نه دیگه، حالا خودتو ناراحت نکن، دوباره نوار رو نچرخونون تو، دوباره نوارش پیچید تو زبط. حالا دیگه کاریه که شده دیگه، حالا چرا اینقدر؟ حالا شب قبلم میری تمرین میکنی جلوی آینه که چجوری من باید بغض کنم اون لرو لحظه که اسمشو میگم. حالا ول کن، بالاخره صبح سلیمانی هم رفت و به آرزوش رسید، تو هم به آرزوت رسیدی دیگه. یعنی واقعا تو خواب میدیدی تو یه روزی بشی همه کاری جمهوری اسلامی؟ مگه این پوتین چیش از تو بیشتر بود؟ هم سرداری، هم دکتری، هم خلبانی، هم بوری. مبارکه دیگه، به هر حال ول کن دیگه، الان دیگه رسمی شده، پنهونی هم نیست دیگه اینا. ببین درسته حالا امضای پزشکیان پای تفاهم نامه است، اما من باقر میگه همه کار مویم مو. گوش بدین، از زبان خودش بشنوی ببین چند تا من فقط میگه. من
3: با همه وجودم میخوام شما و همه و عزیزانی که در اون 31 میلیون نفری که ثبت نام کردن در جان فدا، که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنید،
2: برای من
3: که من بتونم تصمیم درست بگیرم.
2: اه.
3: تصمیم درست بگیرم.
2: آها.
3: ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم همینطور علاف باشم.
2: بله. نه حرفی.
3: شما برای من تصمیم سازی کنید. آه. تا من تصمیم بگیرم.
2: اختیار دارین، علاف ما این بابا، نه شما. علاف چیه؟ بعد یه سوال این وسط از تصمیم گیری کنی؟ دیدین چند تا من گفت بیاین برای من تصمیم سازی کنین که من تصمیم گیری کنم چیزه. حالا پزشکیان درست نخودیه، اما خب اون مشتبه مگه رهبر نبود؟ الان تو چی کار حسنی اصلا، کجایی تو اصلا چی؟ حالا باشه دیگه، مجلسی خیلی خوب دیگه، بس دیگه. مگه تصمیم اون نمیگیره؟ مگه مشتبه تصمیم نمیگیره؟ دازه رئیس جمهور هم که داره مملکت، ها؟ والا دیگه رهبر آخه چی میشه؟ دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد، فیلان شد، چی شد پس؟ ها؟ آها، دست خدا کالیبره نبود، خیلی مثل که جوان شد یه دفعه برگشت رفت. میگم نکنه یه مقدار تنظیماتش از اونور یکی در رفته و دیگه نوجوان که هیچی دیگه، بلکه هم کودک شده، یعنی از جوان رفته عقبتر دیگه. حالا دیگه خامنه ای هم کودک و نوجوان که قدرت تصمیم گیری نداره که، درسته؟ نه آره، ای بابا حالا باش، عیب نداره، خدا رو شکر شما هستین، خدا رو شکر. پس الان شما تصمیم گیرنده اصلی هستی، قیم رهبر معظم انقلاب حساب میشی. خیلی هم عالی. اگه این ویدیو رو دوست دارید خوشحال میشم که لایک بزنید، و اگه نظری دارید راجع به این ویدیو یا ویدیوهای ما ممنون میشم نظراتتون رو کامنت بکنید، و اگرم سابسکرایب نکردین که لطفاً سابسکرایب کنید. دیدی باقر؟ دیدی هی خواستی رئیس جمهور بشی، هی نشد، آخر یه دفعه زرت اومدی رهبر شدی. فعلا که خود مشتبه هم کوچکترین اثری از آثارش نیست. خب حقم داره دیگه، این رژیم‌های کودک کش دنبالشن کوچکترین نشانه حیات از خودش بروز بده اینا بزننش. نه من نمیگم، متخصصین امنیتی میگن. اینجا برادر زن مشتبه محمد رضا نوبخت الان داره با وضوح تمام داره توضیح میده اینا.
4: کارشناسان امنیتی به ایشون توصیه جدی کردن که حتی در حد نشر صدا، چه برسه دیگه به نشر تصویر،
2: خب
4: ایشون خودشون نشون ندن،
2: همون تو سوراخ بمونن.
4: برای ملاحظات امنیتی خاصی وجود داره که ایشون مطلقاً دیده نشن و شنیده نشن.
2: بله، من حتی فکر میکنم این بیانیه ها و اینا هم که گاهی از قول ایشون منتشر میشه، همینم هم ریسک هست توش، ممکنه دشمنان نظام از روی فونت و برخی نقطه ها و ویرگول ها محل اختفای ایشونو شناسایی کنن. واقعا مسئولین امنیتی نباید سهل انگاری کنن، یعنی اسم ایشون هم اصلا نباید بیاد دیگه، کم کم دیگه بعد اسمش هم کم کم حذف بشه دیگه. ببینین الان قالیباف چقدر داره فداکاری میکنه، مثل دوران صدر اسلام که حضرت علی رفت جای پیامبر خوابید که وقتی مشرکین با شمشیر شبانه به بیت حمله کردن تا لحاف و زدن کنار دیدن اه ده ها این که علیه، علی
5: علیه علی.
2: آره خلاصه دقیقاً همون اتفاقات صدر اسلام داره تکرار میشه، با این تفاوت که قالیباف که الان خودشو انداخته روی لافتوشک مجتبی به نظر میاد تا آخر میخواد این نقشه رو ادامه بده. مجتبی چی میشه؟ چنگی مجتبی جاش امن، فعلا توی یه غاری سوراخی رفته، درش هم تار عنکبوت پوشونده، متخصصان امنیتی گفتن یک کلمه هم بگه به دست دشمنان نظام کشته میشه، اونا میفهمن کشته میشه. خلاصه عرازش هم کم کم خوبه که عادت کنن دیگه به نایب برحق امام خامنه ای. چه اشکال داره؟ مگه خود خامنه ای نایب برحق امام زمان نیست مگه؟ مگه امام زمان از ترس دشمنانش الان 1400 سال در غیبت کبرا نیست؟ حالا یه چند سال هم نایب برحقش بره تو غیبت، اتفاق خاصی نمیفته که. وقتی نایب نایب برحق قراره براتون تصمیم گیری کنه اینا به این قشنگی.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه
2: نه،
3: زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم،
2: توپ توپا
3: با قدرت بسازیم.
2: آره با قدرت حسابی توپل بسازیم. خلاصه لانچرا و موشکای صورتی و تبل و آمپلیفایرا رو تحویل آقای قالیباف بدین که دیگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی و اینا دورانش تموم شده. قرار قالیباف با این 10-12 میلیارد دلاری که قرار بابت پول خون خامنه ای بگیره بریز و بپاش کنه ها. حالا البته غیر از اون 200-300 میلیارد دلاری که حالا سرمایه گذاری و اینا رو، حالا اونا رو ولش کن، این همینجوری خورده داره میگیره. درسته برای مردم داره میگه بریز و بپاش نمیکنن، فقط یه ذره اینقدر شرایط اقتصادی مردم شاید تازه بهتر بشه، اما مطمئن باشین که برای خودشون اوف تو پل حسابی قرار روز بریز و بپاش کنن. کم کم هم راستی اینم یادم نره، عادت کنین، کم کم عادت کنین مثل بچه آدم به رژیم اشغالگر و صهیونیستی. اینا چیه دیگه؟ بگین اسرائیل، که ظاهرا از اینجا به بعدشو دیگه با همین فرمون قراره بریم جلو. اینها خود آقای عراقچی دیگه افتتاش کرد دیگه، بفرمون.
6: از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل، و طرف دیگر ایران هست و حزب الله.
2: بله بابا، این ترامپ یه چیزی میدونست، میگفت رژیم چنج کردیم، یعنی دو سه تا لایه از بالای نظام برداشتن الان رسیدن به لایه عراقچی و قالیباف و اینا دیگه. اون بند خدا پزشکیان هم که از اول نخودی بود تا تهش هم همینجوری نخودی حساب میشه. حالا شما عرازشه هی تو سر و مغز و کله خودتون بزنین، ته ایستادگی شما برای حفظ آرمان ها و نمیدونم ارزش ها، ببین جاییه که اسلحه دستتون بدن بگن برین زن و بچه مردم رو تو خیابون بکشین. آره اینجا این رگ گردن همچی لوله پولیکا میشه، یه جوری هی در ارعر میکنین، هیچ ارعری به گرد باتون نمیرسه. اما خب وقتی حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب مستلزم این باشه که جدی جدی بخواین بجنگین، اینجا دیگه قاتل سلیمانی و خامنه‌ای و فرمانده‌های سپاهتون میشه طرف مذاکره که باهاش میشینین تفاهم نامه امضا میکنین، تفاهمی که هیچ وقت حاضر نشدین با مردم خودتون داشته باشین. حالا این وسط پزشکیان هم وقت گیر آورده، میدونین چی گفته؟ بعد از امضای سند مشترک پیام در کرده، گفته که صلح در سایه احترام متقابل تحقق پیدا میکنه. باشه حالا بابا بیشین دو دقیقه، تو هم حالا یه امضا کردی جو گرفته تو رو، میگم کاش فقط ترامپ یکم بیشتر احترام میذاش بهتون، هم احترام متقابل، ای کاش بهتر بیشتر احترام میذاشی، کم احترام گذاشت. یعنی اون اژه‌ای و رادان هم اگه میشد با احترامات فائق راهی میکرد اصلا عالی بود دیگه. یه مقدار این دو عزیز کم بهشون عزت و احترام گذاشته شد از طرف مقابل، ایشالا دفعه بعدی این دوتا رو در اولویت عزت و احترام قرار بده آمریکا، که واقعا یه مطالبه ملیه این ماجرا. آره خیلی هم ممنون، با تشکر.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

دوستان عزیز شنونده، خبرها رو هم شنیدیم، اما حتی به سندینگ مال ایران اینترنشنال هم امروز یک سری مشکلات خودشو داشت. مثل کتابستون که میشه یه جورایی همه چی میخوره به هم دیگه دیگه. حالا در اصل، اما برگردیم یک سری بزنیم و ببینیم که در از خبرهای داخل سوئد چی داریم براتون بگم. میدونید که فصل تابستان که شروع میشه قاعدتاً سیاستمداران هم خب تعطیلاتشون شروع میشه، و اما این هفته اگر من اشتباه نکنم هفته آلمدالسوکا هستش و هر روز صبح از ساعت 7:40 صبح کانال 4 برنامه تلویزیون برای شما این گزارش ها و اینا رو داره، و من تا اونجایی که میدونم مثلا فردا ساعت 7:40 ابا بوش رهبر کریست دموکرات ها و بعدش هم سیمونا ماهمسون رهبر لیبرال ها قراره که سخنرانی داشته باشن. بعد روز چهارشنبه ساعت 7:40 صبح جیمی اوکسون رهبر اسوری دموکرات ها و الیزابت تند رینکویست رهبر سنتر قراره که سخنرانی داشته باشه. روز پنجشنبه 7:40 دانیل هلدن از میلیو پارتی و ماگدالن اندرسون از سوسیال دموکرات ها صحبت خواهند کرد، سخنرانی خواهند داشت. و روز جمعه هم 7:40 صبح اولف کریسرسون که رهبر حزب مدرات و نخست وزیر هستن و خانم نوشی دادگستر که رهبر حزب چپ هستن قراره که سخنرانی داشته باشن. این برنامه های یعنی بد نیست آدم حرفا رو گوش بکنه، چون میدونید که به زودی زود انتخابات هم هست، 13 ماه سپتامبر دیگه انتخابات انجام میشه و از همین الان همه احزاب شروع کردن که دیگه هرچی که دارند و رو بکنند تا دل شما رو ببرند و در موقعی که به پای صندوق رای میرید بتونید چیکار بکنید، بتونید که اونا رو انتخاب کنید. تمام این زحمت رو به خاطر همین. من توی برنامه تلویزیون اگر اشتباه نه تلویزیون بود یا توی این نتو اینا بود، حالا نمیدونم، خداییش الان میبینم که سوسیال دموکرات ها خیلی نه تو تلویزیون بود خیلی آگهی الان دارن میکنن. یکی از آگهیاشون خیلی جالب بود، یه آقایی نشسته رفته پیش دکتر روانپزشک و بعد به دکتر میگه خب چیه، چی شده، چرا ناراحتی؟ میگه من ناراحتیم از اینه، یه ذره مثلا اونگس گرفتم و اینا، چون که این احزابی که الان سر کار هستن مالیاتو برای پولدارها زیاد کم کردن، مالیات پولدارا رو کم کردند و اونا کم مالیات میدن. بعدش هم که خب یه مقداری چیز میکنه آگهی که نمیم سوسیال دموکرات ها این کار رو خواهند کرد. یا امروز در برنامه رادیو داشتم گوش میکردم، مال سوسیال دموکرات خیلی سنگین خرج تبلیغات دارن میکنند و اینا، که طرف میگفتش که من ماگدالن اندرسون هستم و صدای خود ایشونم بود و ما میخواییم تلاش بکنیم که امنیت و اینا رو به مملکت برگردونیم و نمیدونم از اینجور چیز. بالاخره میگم احزاب با چون بودجه زیادی هم همه احزاب ندارن، سوسیال دموکرات های مدتی از این لوتوریا میفروختند و اینا، همچی دستشون بازتر بود که اونم دیگه بعد از اون گندی که زده شد و اون گروه های خلافکار فروش این لوتوها رو داشتند و اینا، یک که زیاد در موردش صحبت کردیم. بگذاریم، اما حالا بیاییم بریم سراغ حزب دموکرات های سوئد. از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کردم که با شعار ممنوعیت کامل حجاب در سوئد وارد انتخابات می شوند. به نوشته سایت stockholmian.com حزب دموکرات های سوئد یا همون همین سوری دموکرات ها اعلام کرده است که دیگر تنها به ممنوعیت برقع و نقاب اکتفا نمی کند و اکنون خواهان ممنوعیت کامل حجاب در سراسر سوئد است. این حزب در بیانیه اعلام کرد که این پوشش بازتاب دهنده دیدگاهی نسبت به زنان هستش که با ارزش‌های آزادی و برابری جنسیتی در جامعه سوئد در تضاد قرار داره. سارا گیله سخنگوی امور برابری و مبارزه با خشونت‌های ناموسی این حزب گفت که حزب و دیگر پوشش‌های که حزب حجاب
و دیگر پوشش های مشابه نماد سرکوب زنان هستند و بر پایه این تصور شکل گرفتند که زن باید تابع مرد باشد. به گفته او، اگر سوئد قصد دارد با خشونت و سرکوب ناموسی مقابله کند، باید این نوع پوشش ها رو نیز کنار بگذارد. گیله همچنین تاکید کرد که حزب خواهان انجام یک بررسی رسمی درباره امکان اجرای چنین ممنوعیتی است. او در پاسخ به انتقادهای مبنی بر احتمال مغایرت این طرح با آزادی مذهب گفت، افراد همچنان می توانند به دین خود اعتقاد داشته باشند، اما به باور او مبارزه با سرکوب ناموسی مستلزم کنار گذاشتن این پوشش ها در داخل مرزهای سوئد است. حامیان ممنوعیت حجاب معتقدند همان گونه که در جوامع اسلامی بی حجابی یک تهاجم فرهنگی محسوب شده و پذیرفته نمی شود، جوامع غربی نیز به نوبه خود از این حق برخوردارند که حجاب را تهاجم فرهنگی نسبت به فرهنگ و شیوه زندگی خود تلقی کرده و آن را به طور کامل ممنوع کنند. در میان احزاب ائتلاف حاکم هیچ یک از دیگر احزاب از طرح ممنوعیت کامل حجاب حمایت نکردند. برای مثال حزب دموکرات‌های مسیحی از ممنوعیت برقه و نقاب حمایت می‌کنند و همچنین خواستار ممنوعیت حجاب برای دختران در مهد کودک‌ها و سال‌های نخست دبستان هستند. این حزب معتقد است پوشش‌هایی که هدف آنها پنهان کردن زنان در فضای عمومی است با جامعه‌ای مبتنی بر برابری سازگار نیست. حزب میانه رو یا همون حزب مدرات نیز اعلام کرده که آمادگی بررسی ممنوعیت حجاب در مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی رو داره، اما از ممنوعیت عمومی حجاب پشتیبانی نمی‌کنه. حزب لیبرال‌ها نیز چنین پیشنهادی ارائه نکرده. نینا لارسون وزیر برابری جنسیتی اعلام کرده که برقه و نقاب به دلیل پوشاندن کامل چهره باید مورد پرسش قرار گیرد، اما تأکید کرده که تمرکز دولت بر مقابله با اجبار دولت بر مقابله با اجبار مذهبی هست. او یادآور شده که از تاریخ اول ژوئیه سال 2026 ممنوعیت اجبار به حجاب به عنوان بخشی از قانون جدید مقابله با خشونت روانی در سوئد اجرایی خواهد شد. نمیدونم میدونید یا نه، از همین اول ماه ژوئیه یا یولی ممنوعیت اجبار به حجاب قراره که انجام بشه. یعنی شما نباید یک نفر به زور بگی که تو باید حجاب سرت کنی، اگر که نخواد قانون دیگه پشت سرشه. این هم یکی از چیزهای قوانین جدید هست. حالا من باید بگردم یه کاری هم بکنم. از اول ماه 6 که پشت سر گذاشتیم و اوایل ماه 7 یک سری از قوانین چیز میشه، یک سری از قوانین قدرت اجرایی پیدا میکنه که حالا اینا رو باید بگردم براتون پیدا بکنم و ببینم که معمولا تمامش خیلی سخته که آدم بخواد پیدا بکنه، ولی معمولا چکیده ای از مهمتریناش رو راحت میشه این ور اون ور پیدا کرد که حالا من میگردم حتما براتون پیدا میکنم و ببینیم که چه قوانینی به اجرا در خواهد اومد به زودی یا از اول ماه 6 قدرت اجرایی پیدا کرده. بریم سراغ عزیزان.

دولت مسیر اعطای اقامت دائم به بسیاری از مهاجران دارای پیشینه پناهندگی را متوقف کرد. این طرح با اکثریت قاطع و با 301 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف به تصویب رسید و علاوه بر احزاب حاکم، حزب سوسیال دموکرات و حزب سنتر نیز از آن حمایت کرد. بر اساس قانون جدید، افرادی که به دلیل پناهندگی، حمایت یا اقامت بلند مدت در اتحادیه اروپا در سوئد زندگی می کنند، دیگر واجد شرایط دریافت اقامت دائم نخواهند بود. در عوض برای این افراد مجوز اقامت بلند مدت صادر خواهد شد که باید هر 5 سال یک بار تمدید بشه. اقامت دائم از این پس تنها با برای برخی گروه ها از جمله دارندگان مجوز کار، صاحب کسب و کار، افرادی که توانایی تأمین هزینه های زندگی خود را دارند و همچنین دارندگان مجوزهای مرتبط با تحصیلات دکترا یا پژوهش در نظر گرفته خواهد شد. این اصلاحات بخشی از برنامه دولت برای هماهنگسازی قوانین مهاجرت و پناهندگی سوئد با حداقل الزامات حقوقی اتحادیه اروپا عنوان شده. دولت اعلام کرده که هدف از این تغییرات تقویت روند ادغام اجتماعی و کاهش حاشیه نشینی از طریق کاهش مهاجرت مرتبط با پناهندگی است. قانون جدید از تاریخ 12 ژوئیه سال 2026 اجرایی خواهد شد. در همین حال پیشنهاد جداگانه‌ای که لغو اقامت‌های دائم موجود را پیش‌بینی می‌کرد کنار گذاشته شده و بررسی آن به پس از انتخابات موکول گردیده. به این ترتیب در حال حاضر قانون جدید شامل افرادی که در حال حاضر دارای اقامت دائم هستند نخواهد شد. بسیار نیکو. همین سوالی که شما بارها و بارها از آقای نیما رستمی کردید که اقامت‌های دائم چی میشه چی میشه، پس دیگه اقامتایی که الان اقامت دائم دارن هیچ دست به اقامتاشون نمیخوره و از این به بعد، یعنی از 12 ژوئیه به بعد، اقامت دائم دیگه به پناهندگان و اینها داده نخواهد شد و اقامت های بلند مدت به مدت 5 سال خواهد بود.

0: بابا کجا همه چی آرومه؟ فرستنده سوخت. فرستنده اف ام و رد و برق زد، آه الهی گرفت فرستنده ما رو. فقط در بعضی از مناطق صدای از طریق اف ام میاد، باقی از اینترنت سعی میکنیم که هرچه سریعتر فرستنده جدید رو جایگزین بکنیم که حداقل یه دو سه روزی کار خواهد داشت، حداقل دو سه روز. اما بریم سراغ یک قانون دیگه برای شما عزیزانی که مسافرت میخواین برید و این ور اون ور برید و میرید بلیت رزرو میکنید، یه دونه از کیف دستیتون میخوان پول بگیرن، یکی از ساک دستیتون پول بگیرن، یکی از چمدون دستیتون پول بگیرن. که خود من همین دفعه آخر، همین چند روز پیش که دیگه میخواستیم بریم، همین برای من یه عذابی بود. اما قوانین جدید اتحادیه اروپا، پایان هزینه اضافی برای بار دستی در پروازها. به نوشته سایت استکهلمیان، پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب یک توافق جدید گام مهمی در جهت تقویت حقوق مسافران هوایی برداشت. بر اساس این مقررات تازه، از ابتدای سال آینده میلادی شرکت‌های هواپیمایی دیگر اجازه نخواهند داشت برای حمل یک کیف کوچک یا کوله پشتی به عنوان بار دستی هزینه اضافه دریافت کنند. این تصمیم به این معناست که هر مسافر هنگام خرید بلیط همیشه حق دارد یک بار دستی کوچک را بدون پرداخت هزینه اضافه همراه خود داشته باشد. همچنین شرکت‌های هواپیمایی موظف خواهند بود از همان ابتدای فرایند رزرو قیمت نهایی بلیط را به صورت شفاف و شامل بار دستی نشان دهند. که اینا میدونید دیگه چه جوریه دیگه، اول میری بلیط رو رزرو می‌کنی، بعد میگه نه من اینو می‌خوام اونو می‌خوام، هی میزنی نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه، تا اون ته تعمیری اون می‌بینی قیمت بلیط 1000 کرون گرون‌تره. اما که اینا رو گفتیم نه، بعد میگه نه یه دونه چمدون داشتی، بعد نه من اینجوری بودی. حالا اینا رو می‌خوام جلوشو بگیرم. با وجود این تصمیم، شرکت‌های هواپیمایی همچنان می‌توانند بلیط‌های ارزان‌تر برای مسافرانی ارائه دهند که تمایلی به حمل بار دستی ندارند. یعنی چی؟ یعنی طرف خودشو همین کچلوار تنش، یعنی شلوار و پیرن تنش، نه مسواکی داره، نه نمیدونم پیرن اضافه میبره، نه یه شورتی، یعنی ببخشید منظورم زیر پوشی، هیچی، همینجوری صاف دلو دلو دلو میاد میره سوار هواپیما میخواد بشه و بره. در کنار این تغییر مهم، توافق جدید اتحادیه اروپا شامل مقررات دیگری نیز هست، از جمله این که شرکت‌های هواپیمایی موظف خواهند بود اطلاعات واضح‌تری درباره نحوه دریافت خسارت در صورت تأخیر یا لغو پرواز در اختیار مسافران قرار دهند. باید همه چی شفاف در اون صفحه اول باشه. همچنین دیگر اجازه دریافت هزینه برای نشاندن کودک زیر 14 سال در کنار همراه بزرگسال وجود نخواهد داشت. باریکلا، این هم چیز خوبیه. همچنین مسافران توانخواه حق دارند در صورت از دست دادن پرواز به دلیل عدم ارائه خدمات کمک رسانی از سوی شرکت هواپیمایی از جبران خسارت یا تغییر زمان سفر برخوردار شوند. هدف این بخش از قانون حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و تضمین دسترسی برابر به خدمات حمل و نقل هوایی اعلام شده. این اصلاحات با استقبال سازمان‌های حمایت از مصرف کننده روبرو شده. ماریا ویزل، کارشناس حقوق مصرف کنندگان در سازمان مصرف کنندگان سوئد، تأکید کرده که این تغییر می‌تواند روند دریافت خسارت را ساده تر کند و سردرگمی مسافران در شرایط تأخیر یا لغو سفر جلوگیری نماید. بفرما، یعنی هرچی اینا دلیل چرا این قوانین عوض میشه؟ به خاطر اینکه اون کسی که یه بلایی سرش اومده قبول زحمت کرده که یه ایمیل بفرسته به مثلا به کنسومت فرکت، یه زنگ بزنه، نه اگه آقا حالا ولش کن دیگه، ما که دیگه تموم شد و رفت دیگه، حالا دفعه دیگه ببینیم چه جوری پیش میاد. آدم هایی که این کارا رو میکنن، مخصوصا الان در این دور زمونه، شما الان مثلا فرض کنید میخواین یه مسافرتی رو رزرو کنید، میریم میزنیم مثلا شرکت توی، اوکی، میزنیم آقا یه هفته میخوام بریم اسپانیا، کجا؟ مالاگا. میزنه اینو اینو اینو اینو این هتل ها هست. اوکی؟ شما اسم هتل رو بردارین رو کاغذ بنویسید یا کپیش کنید روی صفحه کامپیوترتون، برید گوگل رو باز کنید، بزنینش تو گوگل و بزنید سرکا کنه. بعد اون وقت در اونجا شما چیزهایی که مردم در رابطه با اون هتل نوشتن رو میتونین بخونین، یا مثلا به سایت خود هتل برین، یا البته سایت خود هتل معمولا چیز نیست ولی بعضیاشون هم میتونید شما بتونید بخونید مردم نظرشون رو گذاشتن. میبینید آن نوشته کثیفه، تمیز بود، عالی بود، خوب بود. معمولا هم یه چند تایی هستش که خود طرفدارای خود اون مثلا هتل اومدن نوشتن. ولی وقتی میبینی که ده نفر نوشتن مثلا آقا کثیف بود، به موقع تمیز نمی‌کردن، فلان چیز ایراد داشت، حمومش ایراد داشت، بعد پنج نفر هم برداشتن نوشتن عجب هتلی، دستشون درد نکنه. خب معلوم میشه دیگه اونایی که بد نوشتن بیشتره دیگه. به همین دلیل هست بهترین کار این هستش که عکس العمل نشون بدید و شما هم یه دو خطی رو بنویسید. من تلفن 98343 زنگ زد که قطع شد. حالا ببینم اگه عزیزمون هرچی که بود بتونن با ما در تماس باشن. اینم از اینو بریم سراغ بانک مرکزی هم که میدونید استیر رنتا یا بهره پایه رو 1.75 ثابت نگه داشت. البته خب قاعدتاً سایت های مختلف و چیزهای مختلف و اینا میان یه ذره ما رو باید بترسونن دیگه، فقط همینجوری نمیشه خوشمون بیاد که حالا ثابت مثلا موند 1.75 ثابت بود. باید بگن که آره ممکنه که بیشتر بشه، بالا بره، صبر کنین، دو سه دفعه بالا میره، اینا رو میگن که ما تایید دلمون حتما باید بترسیم. حالا ما بذار 5 دقیقه هم راضی باشیم که 1.75 موند، دستتون درد نکنه. ولی با همیشه اینجوری، ولی بهره پایم ثابت موند. البته همیشه بانک مرکزی در ماه یونی وقتی که میاد این راپورت مال تابستانیشون میده همیشه یه نکته ای رو در نظر میگیره و اونم اینه که خوب گوش کنیم، چون در تابستان مسافرت ها زیاد میشه و مردم پول سفر زیاد میدن، میگن که ممکنه تورم ایجاد کنه. ما آخرین تورم رو نفهمیدیم چی، یعنی فهمیدم میدونم چه ها نه اینکه ندونم، ولی ما آخر کار نفهمیدیم. بخری تورم میشه، نخری تورم میشه، پول داشته باشی که بخری ولی نخری تورم میشه، پول نداشته باشی که نخری بازم تورم، یعنی ما این تورمه نفهمیدیم، این خیلی قلمبه میشه. حالا چه بساطیه دیگه خدا داره، ولی روی 1.75 موند خدا رو شکر. شماهایی که علاقه به خریدن طلا دارید و فکر میکنید که طلا سرمایه گذاری خوبیه، من بهتون میگم خیلی خوبه، خیلی خوبه. الان یه گزارشی هم اومده، این گزارش هم جالبه، اینم اتفاقا همین سایت استکهلمیان هم گذاشته، خیلی جالبه. جی پی مورگان اعلام کرد طلای 6000 دلاری دور از ذهن نیست. بانک معتبر و مشهور جی پی مورگان با وجود تعدیل برخی پیشبینی ها همچنان انتظار رشد 50% قیمت طلا تا پایان سال رو داره و معتقد در بلند مدت حتی رسیدن به 6000 دلار نیز دور از ذهن نیست. ببینیم بالاخره. 2398 درود بر شما.
1: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید قربان.
1: در مورد این رنتها که گفتی، بله، سه ماه گذشته یه دو ماه سه ماه ما ثابت بود، الان دوباره برداشته این ماه و سرت بانک مال ما رو یکم برده بالاتر،
0: 0.002 اگه اشتباه نکنم، درست میگم؟
1: یکم برده بالا. اون موقع ما یه مقدار مثلا نزدیک 100 خورده برده بالا.
0: میدونین که دلیلشون چی بود که؟
1: نه
0: نه، اینا به رنتای پایه کاری نداشتن، اینا گفتن که ما پول قرض دادن برامون خرج داره و همین دلیل 0.002 یه همچی چیزی باید ببریم بالا.
1: منظور میگم اونا نمیبرن بالا، ولی بانگا مثل که دستبردار نیستن، اینا براشون همچنان طمع ولشون نمیکنه.
0: یه مثالی داشتی میگفتش که مادر قبول کرده نمیدونم
1: شاه بخشیده وزیره
0: میبخشه همچی چیزایی بود. اینا همش به خاطر اینکه ما باعث تورم نشیم این قبول زحمت میکنن پولای ما رو از همون بگیرن.
1: والا ما از چیزی بابا با همش همچنان زیر پرسیم.
0: آقا حالا من یه ده روزی نبودم، تو این ده روز قیمت مواد غذایی اومد پایین یا هنوز بالاست؟
1: نه همچنان همینجوری ثابته،
0: یعنی هیچ فرقی نکرد. شما اگر که ما یه سوال دیگه هم از شما بکنم، تو این ده روزی که من نبودم خبر خاصی تو سوئد اتفاق نیفتاد که قابل عرض باشه شما تو ذهنتون داشته باشید؟
1: نه خبر خاصی که نه،
0: فقط همه چی آرومه،
1: همه چی آروم بوده، فقط ما کم بوده صدای شما رو داشتیم که همچنان یه خورده هم یه اواخر دیگه صدای رادیو بد شده بود دیگه، خشش زیاد شده
0: الان که بدتر شده.
1: الان که دیگه نگرف، الان من دارم موبایل گوش میدم. من داخل یرفلام رادیو که اصلا به طور کل نمیگیره.
0: نه متاسف یرفلام نمیگیره.
1: من فکر کردم رادیو خراب شده، رادیو من بلند کردم زدم زمین یه بار گفتم رادیو خراب شده.
0: نه آقا نزن ببینم تو یرفلام نمیگیره.
1: نه اصلا هیچ صدا نمیاد. من الان هر کار کردم نشد، برداشتم من با موبایل الان
0: دیگه دیدم. من چون یه فرستنده جدید سفارش دادم، حالا تا برسه دیگه ببینیم که چیکار میکنین دیگه.
1: برداشت موفق باشی، روز خوبی.
0: من یک جانیا سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدی، سپاسگزارم از شما. بله اینم از در اصل. در مورد طلا داشتیم میگفتیم که ممکنه تا پایان سال به 6000 دلار برسه. به باور این بانک تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم، کسری بودجه دولت‌ها و خرید بی‌وقفه بانک‌های مرکزی همچنان سوخت اصلی بازار طلا هستند. همزمان نظرسنجی شورای جهانی طلا WGC حاکی از آن است که 45% بانک‌های مرکزی جهان ذخایر طلای خود را طی 12 ماه آینده افزایش خواهند داد، رقمی که رکوردی تازه محسوب می شود. نمیدونم اینم میدونید یا نه، معمولا در کشور قدیما می اومدن می گفتن که ما پشتوانه پولی کشورمون مثلا طلاست. حالا کشورهایی که جواهرات سلطنتی داشتن، جواهرات پادشاهی داشتن، مثلا ایران، تاج شاه، تاج ملکه، اینا چیزایی هستن که خیلی قیمت دارن و اینا رو به عنوان پشتوانه پولی ازش یاد میشد. فقط طلا نبود که یاد میشد، در کشورهای دیگه هم همینطور بود. طلا همینجوری پشتوانه مالی، یعنی پشتوانه اسکناس ها یا پول کشور بود، تا زمانی که همه چی آروم شد، همه چی داشت به خوبی پیش می رفت، همه چیز سر جای خودش بود و شرکت هایی که پولساز بودند برای هر کشوری، تبدیل می شدن به پشتوانه مالی کشور. یعنی چی؟ یعنی مثلا شرکت اریکسون که یکی از بزرگترین شرکت های پیشروی صنعت تکنولوژی الکترونیک جهان هستش که در مال سوئده، می اومد می رفت به بانک مرکزی می گفتش که بانک مرکزی، حالا به بانک مرکزی هم نمی گفت، می رفت به بانک می گفت، می گفت بانک جان، بانک هم چون می رفت بانک مرکزی پول قرض می کنیم، می گفت مثلا من 10 میلیارد کرون پول احتیاج دارم، به من قرض بدین. خب یه پولی باید باشه که اینا قرض بدن دیگه، ولی چون می دونستن که این شرکت داره کار می کنه، درآمد سنگینی داره، پول میاد پول میره، بدون این که بیان برن پول چاپ کنن به اریکسون کردیت میدادن. میومدن میگفتن آقا ما مثلا 10 میلیارد دلار، 10 میلیارد کرون پول میخوای، ما بهت کردیت میدیم، برو خریداتو بکن، قبضاتو بفرست برای ما میدیمش. و این شرکت های بزرگ خودشون شده بودن پشتوانه مالی، پشتوانه پول کشور. یعنی مثلا میگفتن ما 3 تا شرکت داریم که سالی مثلا به 30 میلیارد کرون پول وارد خزانه کشور میکنه. خب این به عنوان پشتوانه ازش یاد میشد دیگه. یعنی الان که دوباره همه چی ریخته به هم دیگه و قراقاتی شده، دوباره همین چیز پیش اومده و کشورهای مختلف هم اومدن و چیز هست و کشورهای مختلف اومدن و دارن روی طلا سرمایه گذاری میکنن. شما هم که طلا دارید تا اونجایی که میتونید عزیزان اگر پول احتیاج دارین طلاهاتون رو نفروشین، بریم پنتا کنید. مثلا فرضاً یه دفعه به قبضی براتون اومده 10,000 کرون، بریم یه مقداری طلا رو بدین این شرکت هایی که هستن، همین بانک هایی که پنتا میکنه به اصطلاح گرو میگیرن، 10,000 کرون رو بگیرین برین قبضتون رو پرداخت کنین و ذره ذره خودتون تو این چند ماهی که فرصت دارین پولش رو بدین 10,000 کرون رو بدین و یه چیز هم یه آویفتی هم روش میگیرن، ولی طلاتون رو دست ندین چون داره واقعا داره قیمت طلا هر روز بالاتر و بالاتر میره. دیگه ببینم تو این 4-5 دقیقه آینده یه آهنگ درخواستی هم دارم به نام عالی جناب که باید حتما بذارمش. فوتبال ها رو دست ندید. دیروز هم که میدونید که بلندترین روز سال بود در سوئد. البته من تقویمو که داشتم نگاه میکردم، بذار من یه بار دیگه تقویمو نگاه کنم، تقویم رو بزنم بیاد. من مثل این چتکه که دارم یه تقویم هم دارم. بذارین اینها بلندترین شب سال، روز سال باید آره دیگه یک شنبه بود دیگه، دقیقاً یک شنبه بلندترین روز سال بود که در سوئد در قسمت ما در استکهلم آفتاب ساعت 3:31 صبح طلوع کرد و غروبش 22:05 بود، یعنی 3:30 اومد بیرون و ساعت 10:05 رفت که 18:33 روزو داشتیم. در قسمت شمالی هم که قربونش برم همش روزه دیگه. دوستان مرسی که من امروز در کنار برنامه خودتون بودید، در کنار همسفر بودید. مرسی از پیام هاتون. منم یکی دو روزی طول میکشه جا بیفتم و همین دلیل خدمت شما عرض بکنم که همه چی رو تا دوباره برگرده سر جای عادیش این فرستنده هم که یه ذره افکار منو مخشوش نگه داشته تا برسه و من بذارمش سر جاش. احساس مسئولیت سنگینی سر این قضیه دارم به خاطر اینکه شما نازنینان شنونده ما هستید. اجازه بدید که بعد از حضورتون مرخص بشم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر برنامه رو آغاز میکنیم. امیدوار هستم که با خبرهای بهتری بتونم در خدمت شما خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروخه، سر چروخه، سر چروخه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروخه،
0: اجازه بدیم. خب همون سر چروخه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمت نسیم نسی دوستشو شو با کمال میکنم حتما.

0: چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف معاینات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که معاینات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در معادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
2: دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و اما مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس آن این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3%. برخی اقتصاددانان در مورد ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادند که میتواند نرخ تورم را در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی کند که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید بی‌اعتمادی خواهد بود. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز آمار ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
3: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه‌هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود داریم که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتها بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم، به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته ای که باید شاید بهش توجه کرد و بهش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل می انجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل می انجامه به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
4: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
3: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجام به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملا میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجام به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنا که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی، بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
4: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
3: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بی انجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه گروه نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهای ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
2: احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ می‌داد. عزیزان، حتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم میگه که رفع تحریم‌ها هم نمیتونه وضعیت رو به حالت نرمال برگردونه. شما شنونده عزیز در مورد رکود اقتصادی، تورم و غیره در ایران چه نظری دارید؟ بر سفره شما چگونه تأثیری گذارده؟ دستتون تا چه حد تنگ شده؟ از خریدن چه محصولاتی چشم پوشیده اید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده دیگر ما بگویید. خاموش نمونید و یادتون نره که صدای شما صدای فرداست.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
2: درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران، رضا جمالی از رادیو فردا با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده است.
6: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیم‌گیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها، در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات، بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در کمپین نظامی اخیر آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما هر کدوم معماری متفاوتی دارند و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنند، همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارند. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله ها منتهی میشه نقش مرکزی داره، اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر میکنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سالها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه‌ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2
7: EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره می برن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت میکنیم. استفاده از اونها در فرایندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمیگرده. پس مسئله اصلی این نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
6: گزارش‌های از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها رو به کار گرفتند؟
7: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
6: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
8: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
7: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب، خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه، نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده، نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
6: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
8: So first I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
7: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانهی در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظ کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی می‌مونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر میکنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: همکارم رضا جمالی با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده بود درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
9: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: جام جهانی نبرد نسل هاست. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگیشان را پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیست هایی که بیش از 2 دهه زندگیشان را در زمین های فوتبال گذراندند. فرید امین از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی کرده به جوانترین و مسنترین تیم‌ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
10: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. جام جهانی 2026 نخستین دوره ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستانهای انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارند. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌هایی تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستند و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیکه، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلنده که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده این نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
2: گزارش همکارم فریده امین رو میشنیدید که نگاهی کرده بود به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026. و ما عزیزان، در مورد گزارش هایی که در برنامه های مختلف ما میشنوید نظری دارید؟ در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد استفاده از هوش مصنوعی در جنگ علیه ایران به وسیله اسرائیل و آمریکا، گزارش هایی که شنیدید یا هر نکته دیگه‌ای که مد نظرتونه، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20-420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. اسماعیل بقایی میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ندارد. قیمت نان در تهران و ورامین تا 100% گران شد. و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید ارتش این کشور در منطقه امنیتی لبنان باقی خواهد ماند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده خود ندارد.
1: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت: ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به MPT ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داده بودند. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز خود به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا نیز واکنش نشان داد و آن را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که به صلاح باشد تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت که پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز خواهد شد. به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی

0: قیمت نان در تهران و ورامین است. موضوع افزایش قیمت نان در ایران مدت هاست که مطرح است و رسانه ها از افزایش غیررسمی قیمت این ماده خوراکی مهم برای ایرانیان در برخی شهرها و استانها خبر داده بودند. اما روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش این کشور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. به گفته او ارتش اسرائیل با عزمی راسخ برای خونسا کردن تهدیدها علیه سربازان و شهروندان این کشور و از بین بردن زیرساخت‌های تروریست‌ها در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهد ماند. این پیام به طور مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده است. منطقه امنیتی تا عمق 10 کیلومتری مرز لبنان است و وسعت آن حدود 60 کیلومتر مربع اعلام شده. اما مسعود پزشکیان در حساب شبکه اجتماعی اکس خود به انگلیسی نوشت که اثر بخشی مذاکرات با آمریکا به تعبیر او به پایبندی کامل به توافق و اجرای دقیق مفاد آن بستگی دارد. به گفته آقای پزشکیان پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته شده سنجیده می‌شود. مسعود پزشکیان در پایان نوشته خود آورده که اظهار نظر خارج از متن مورد توافق با آمریکا به پیش برده گفتگوها کمکی نمی کند. او روز دوشنبه در مراسم روز ملی اصناف هم گفته بود که مذاکراتی که در حال انجام است در چارچوب تعیین شده از سوی رهبر جدید جمهوری اسلامی پیگیری می شود و به تعبیر او جمهوری اسلامی در برابر زیاده خواهی ها به هیچ عنوان کوتاه نمی آید. مقام های آمریکا هم بارها تاکید کردند که مفاد توافقنامه با ایران مرحله به مرحله اجرا می شود و اجرای هر مرحله به پایبندی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست. تا اگر که دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت غیبت اروپا در نقش میانجی است، وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر، واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران، از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت

0: ایران تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن دست نوشته ها نمی سوزند به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبان زد را منتشر می کند. بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنند در برنامه. ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن، یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
1: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما. از من ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست های نیوکان های آمریکا، همون هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی میخواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم، منظورشون همون نیوکان ها هستن و هدف نیوکان ها هم واقعا همواره تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خورد. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواید روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست که بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
0: آقای پرهام، میشه دقیقا این تفاوت رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه های رسمی مطرح میشه یک ملغمه ای از حالا ملیگرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنوندای ما.
1: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلوساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل، که پایه‌گذار خودش، پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوت انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که می آورد، 4%، 5%، 20%، 40%، به نسبت رأیش نماینده می فرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون می اومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون می اومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت های داشتید دو هفته طول می کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تر است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید، شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید، دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست‌ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و دو جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، رو به 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساختار زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع اقسام کمک ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلام. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737 136 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
15: امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه، گردش شگفت‌انگیز روزگار به حد اعلای خود رسید و اتفاقاتی در عرصه سیاست ایران رخ داد که تا چند ماه پیش به نظر باور کردنی نمی رسید، به خصوص در رابطه با سرنوشت رهبر لجباز و خیره سر جمهوری اسلامی. سید علی خامنه‌ای در زمان شیوع کووید 19 ورود واکسن‌های ساخت آمریکا را به کشور ممنوع کرد. در پی این تصمیم او، ده‌ها هزار تن از ایرانیان بر اثر این بیماری و نبود واکسن جان خود را از دست دادند. استدلال او این بود که واکسن‌های ساخت آمریکا می‌توانند برای جامعه ایرانی و برای حکومت او خطرناک باشند.
16: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
15: حالا علی خامنه‌ای در حمله آمریکا کشته شده و حکومتی که او بنا کرده بود به جایی رسیده که با قاتلین او سر میز مذاکره و توافق نشسته است و گردش شگفت‌انگیز روزگار آنجاست که قرار شده پول‌های بلوکه شده برای خرید محصولات آمریکایی فقط در اختیار آنها قرار بگیرد، چیزی که در دوران زنده بودن علی خامنه‌ای به هیچ وجه تصورش هم ممکن نبود. کسی که اجازه ورود واکسن آمریکایی را به ایران نداد، حالا میراث او با شرایطی روبروست که همان آمریکا و همان قاتل او اجازه خرج کردن پولهای بلوکه شده را در هر جایی که بقایای حکومت بخواهند نمی‌دهد و آنها را ملزم و متعهد کرده که فقط محصولات غذایی و کشاورزی، آن هم فقط از کشاورزان آمریکایی، خریداری کنند. چرخشی بسیار شگفت، تأمل برانگیز و عبرت آموز در روزگاری که هیچ چیز از آن بعید نیست. ترامپ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هر گونه اموال و دارایی آزاد شده ایران منحصراً برای خرید مواد غذایی از ایالات متحده استفاده خواهد شد و این مبالغ در قالب خرید محصولات کشاورزی به کشاورزان آمریکایی باز می‌گردد.
17: Is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers.
15: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم این موضوع را ساعتی پیش از اعلام ترامپ بیان کرده بود. ونس گفت هر زمان جمهوری اسلامی اظهاراتی نادرست یا تهدیدهای غیرواقع بینانه مطرح کند، دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی به آن پاسخ خواهند داد. او تأکید کرد که دارایی‌های بلوکه شده ایران صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد. ونس گفت اگر هر کدام از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود، ما روی آن حق تایید و نظارت داریم. قطری‌ها هم حق تایید دارند.
18: گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول، مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. بنابراین این گزارش‌های غلطی که من اینجا اونجا می‌بینم که خب مقدارش هم بعضیش ایرانی‌ها دارن میگن، همش هم ایرانی‌ها نمیگن، خیلی از ایرانی‌ها هم دارن واقعیت رو میگن در مورد اتفاقات دیروز، ولی خب در شبکه‌های اجتماعی چیزای عجیب غریب زیاد می‌بینیم. ولی خب چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی‌های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
15: مجری ارزشی مهدی خانعلی‌زاده با حالی پریشان این خفت و خاری حکومت خود را بیان کرده است.
19: سلام. درباره این مسئله دسترسی ایران به اموال مسدود شده و بلوکه شده خودش از طریق قطر یه توضیح لازمه که داده بشه. طرف قطری با ایران یه توافقی کرده که تنخواهی رو در اختیار ایران قرار میده، به نیابت از ایران میره خرید میکنه و در اختیار ایران قرار میده. یه عددی رو مثلا 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار، یه عددی رو، نه تمام اموال رو. بعد از اون اگر طرف آمریکایی اجازه دسترسی قطر به اموال بلوکه شده ایران که بخشش توی آلمان هست، جاهای مختلف، حساب‌های مختلف هستش، صادر بکند، قطر به این مسیر ادامه میده. اما اگر صادر نکنه و نتونه قطر جایگزین بکنه از طریق اون پول‌های بلوکه شده ایران، این مسیر مسدود میشه. تا همین الان اساساً توافقی با طرف آمریکایی در این زمینه بین قطر و آمریکا صورت نگرفته. یعنی توافقی که الان وجود داره بین ایران و قطر هست که قطر تنخواهی رو در اختیار ایران به یه مبلغی قرار میده برای خرید کالاهای ضروری و در صورت جایگزینی این پول با دسترسی که آمریکایی‌ها به قطر میدن از اموال بلوکه شده ایران، این مسیر ادامه پیدا کنه. تا الان طرف آمریکایی چنین مجوزی به طرف قطری نداد. همین امروز هم معاون رئیس جمهور آمریکا ایونز اعلام کرد که اگر چنین مجوزی بدهیم، یعنی تا همین الان هم چنین مجوزی صادر نشده، صرفاً برای خرید کالاهای کشاورزی آمریکا مثل گندم و سویا و اینها از کشاورزهای آمریکایی است. یعنی این پول مسدود شده ایران حتی اگر قرار باشه با تایید آمریکا، که تا الان بازم تاکید میکنم توافقی بین قطر و آمریکا صورت نگرفته، در اختیار ایران قرار بگیره، با مدیریت ایران نیست. یک سری کالاهای محدود با مدیریت آمریکا و از کشاورزان آمریکاییه. یعنی در واقع به جای اینکه پولهای مسدود شده ایران به عنوان غرامت جنگی در اختیار ایران قرار بگیره، ایران داره غرامت به کشاورزان آمریکایی بابت اون آسیبی که توی اون حدود 40 روز جنگ و بسته بودن تنگه هرمز وارد شد بهشون رو پرداخت میکنه. یعنی ایران داره غرامت میده به کشاورزان آمریکایی. این خیلی مسئله مهمیه که باید دربارش حتما جلوتر بیشتر صحبت کرد.
15: این شاید یکی از بزرگترین نشانه های چرخش سرنوشت حکومتی باشد که نزدیک به 5 دهه با شعار مرگ بر آمریکا موجودیت خود را تعریف کرد. حکومتی که آمریکا را دشمن اصلی و نماد تمام مشکلات جهان معرفی می‌کرد و وعده نابودی آن را می‌داد. اما حالا تنها چند ماه پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، همان حکومتی که میراث او را به دوش می‌کشد، نه تنها پای میز مذاکره با آمریکا نشسته، بلکه برای دسترسی به پول‌های خودش نیز باید از همان آمریکا اجازه بگیرد و بپذیرد که این پول‌ها فقط در مسیری خرج شود که واشنگتن تعیین می‌کند. شاید علی خامنه‌ای هرگز تصور نمی‌کرد حکومتی که اجازه ورود واکسن آمریکایی را هم تهدیدی برای بقای خود می‌دانست، روزی به نقطه‌ای برسد که برای بقای خود ناچار شود شرایط همان کشوری را بپذیرد که دهه‌ها شعار نابودیش را سر داده بود و واکسنش را شیطانی و مشکوک می‌دانست. این تصویری از گردش عجیب روزگار است، جایی که تاریخ گاهی سرنوشت‌هایی را رقم می‌زند که حتی سرسخت‌ترین بازیگران آن هم تصورش را نمی‌کنند. کار این چرخش و این تسلیم غریب به جایی رسیده که مخالفان توافق در داخل حکومت در حال ناله و فریاد هستند از اینکه طبق تفاهم نامه‌ای که بدنه تصمیم گیر رژیم با آمریکا امضا کرده، از این به بعد هر گونه دشمنی با آمریکا ممنوع خواهد شد، از جمله حتی سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم آمریکا، شعارها و رفتارهایی که نزدیک به 50 سال بخش مهمی از هویت جمهوری اسلامی بود. و این را مجری ارزشی محمد رضا شهبازی با حالتی از افسوس و اسف در برنامه‌ای که در آن به مخالفان رژیم میتاخت بیان کرده است. تماشای این میزان از حقارت و سرخوردگی و اعتراف به آن احتمالاً مرهمی خواهد بود بر دل مخالفان داغدار رژیم.
20: طبق این بند از این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب دستگیر کنه، همینجا محاکمه کنه. به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بدید، بفرست گوانتانامو به جرم مرگ بر آمریکا گفتن. بند دوم تفاهم رو نقض کرده، پا گذاشته رو پرچم آمریکا. ببینید اینجوری ان غربگرا، در حالی که آمریکا داره تهدید میکنه از همون روز اول تفاهم، داره میگه این کارو میکنم اون کارو میکنم، زودتر بیا توافق کنیم وگرنه پدرتون در میارم و اینا، میگه شما نباید اینجا مرگ بر پا رو پرچم آمریکا نباید. اصلا اگر پرچم آمریکا یه جایی بود، دیوار کشیده بودید، مثلا یه کبوتری اومد اونجا پارک قرار میکرد، تقصیر شما، سریع باید پاکش کنید. ظرف 5 دقیقه پاک نشه، این نقض بند دوم تفاهم.
21: همچین بانم آقا، شما چرا اینقدر ذلیلی؟ چرا اینقدر ضعیف و نفسی در برابر آمریکا؟ اون داره اون بر بند اول رو اونجوری نقض میکنه، بند دوم رو با تهدید و توهین و فحش و اینا داره نقض میکنه. تو اینجا میگی آقا کسی تو نماز جمعه تو دو تا راهپیمایی حق نداره بگه مرگ بر آمریکا، اگه گفت بگیرید دستگیرش کنید باش برخورد. چقدر عجیبید واقعا. یه جایی به بعد آدم حتی نمیتونه بد و بیراه بگه، یعنی متعجب میشه از شرم پاهاش میچسبه به زمین. شما تو ایران اینطور لوله تفنگتون به سمت هموطناتونه، بعد اون برو ول میکنه.
15: در این ویدیو این مجری حکومتی با نگرانی میگوید که از این به بعد حتی شعار مرگ بر آمریکا هم ممنوع خواهد شد، چه برسد به سوزاندن پرچم آمریکا. و این به راستی فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و در تاریخ روابط این حکومت با ایالات متحده است. جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای شکل گیری موجودیت و هویت سیاسی خود را بر پایه آمریکا ستیزی بنا کرد. اشغال سفارت آمریکا، شعار مرگ بر آمریکا، آتش زدن پرچم آمریکا و معرفی ایالات متحده به عنوان دشمن اصلی فقط بخشی از سیاست‌های این حکومت نبود، بلکه ستون‌های هویتی آن به شمار می‌رفت. حالا اما اگر این توافق به نتیجه برسد و روندی که در چند ساعت گذشته آغاز شده به همین شکل ادامه پیدا کند، می توان گفت جمهوری اسلامی در معنایی که طی 4 دهه گذشته شناخته می شد عملاً به پایان راه خود رسیده است. حکومتی که در آستانه دفن جنازه سوخته دومین رهبر خود قرار دارد و هنوز تکلیف رهبر سوم آن روشن نیست، حالا همزمان در حال دفن کردن مهمترین آرمان ایدئولوژیک خود نیز هست، یعنی آمریکا ستیزی. و شاید به همین دلیل است که ادعای هفته‌های اخیر ترامپ درباره آغاز رژیم چنج بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا حتی اگر ساختار حکومت هنوز سر جای خود باشد، نشانه‌های مهمی دیده می‌شود که نشان می‌دهد بخشی از بنیان‌های فکری و هویتی آن یکی پس از دیگری در حال فرو ریختن است. اما اینها پایان ماجرا نیست. یکی دیگر از خبرهای مهم ساعت‌های گذشته که در امتداد همین تحولات قابل توجه قرار می‌گیرد، از زبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده. عراقچی اعلام کرده که تحریم‌های نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی در حال برداشته شدن است. اما عراقچی توضیح نداده که این تحریم‌ها چرا در حال برداشته شدن است و جمهوری اسلامی در مقابل چه امتیازی به آمریکا داده است. آیا آمریکایی که حتی برای نحوه خرج کردن پول‌های آزاد شده جمهوری اسلامی تعیین تکلیف می‌کند و می‌گوید این پول‌ها فقط باید صرف خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمریکایی شود، بدون دریافت هیچ امتیازی حاضر شده تحریم‌های نفتی و پتروشیمی را به مدت 60 روز کنار بگذارد؟ آیا واشنگتن از سر لطف و مهربانی چنین تصمیمی گرفته، یا اینکه جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته امتیاز مهمی را پذیرفته که حالا مشمول چنین تخفیف و گشایشی شده است؟ و پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست. وقتی چنین امتیازهایی روی میز گذاشته می شود، به این معناست که در سوی دیگر میز نیز امتیازی بسیار بزرگتر در حال واگذار شدن است. این همان نقطه ای است که مهمترین پرسش را مطرح می کند. اینکه جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق و برای دریافت این امتیازها دقیقاً چه چیزی را پذیرفته و چه چیزی را واگذار کرده است. احتمالاً پاسخ این پرسش را می توان در بخش دیگری از اظهارات جدی ونس پیدا کرد، جایی که معاون رئیس جمهور آمریکا از مهمترین دستاورد مذاکرات اخیر پرده برداشته. ونس اعلام کرده که در گفتگوهای انجام شده با حکومت ایران پیشرفت حاصل شده و جمهوری اسلامی با ورود بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. او روز دوشنبه در سوئیس گفت که گفتگوها درباره بازرسی‌ها ممکن است از همین هفته آغاز شود. ونس درباره زمان آغاز فعالیت بازرسان هسته‌ای در ایران نیز تأکید کرد، احتمالاً همین هفته، شاید از امروز. ونس همچنین افزود، ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق گذاشته ایم. گفتگوهای فنی در هفته‌ها و روزهای آینده ادامه خواهد یافت. اگر این اظهارات ونس دقیق باشد، به نظر می‌رسد یکی از مهمترین امتیازهایی که بقایای جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق روی میز گذاشتند، پذیرش بازگشت بازرسی‌های هسته‌ای و گشودن دوباره درهای تأسیسات هسته‌ای به روی بازرسان بین‌المللی و احتمالاً بازرسان آمریکایی بوده است. جی دی ونس می‌گوید حکومت ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده و گفتگوها درباره بازرسی‌ها از همین هفته آغاز خواهد شد. این شاید در ظاهر یک خبر فنی به نظر برسد، اما در واقع می‌تواند یکی از مهم‌ترین نشانه‌های نرمش و عقب نشینی بقایای جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای باشد. واقعیت این است که پس از حملات گسترده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز، اساساً پرسش اصلی این است که بازرسان قرار است از چه چیزی بازدید کنند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملاً از هم پاشیده، بخش مهمی از زیرساخت‌ها نابود شده و درباره سرنوشت صدها کیلوگرم اورانیوم غنی شده نیز روایت‌های مختلفی مطرح می‌شود. به همین دلیل برخی ناظران معتقدند پذیرش بازرسی‌ها شاید فقط یک اقدام نمادین نباشد، بلکه نشانه آن باشد که در پشت پرده توافق‌های بسیار گسترده‌تری در حال شکل گرفتن است. توافق‌هایی که ممکن است شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم، آینده برنامه هسته‌ای و حتی پذیرش محدودیت‌هایی باشد که جمهوری اسلامی تا همین چند ماه پیش حاضر نبود حتی درباره آنها فکر کند، چه رسد به مذاکره. شاید به همین دلیل است که روند توافق با چنین سرعتی در حال پیشرفتن است. زیرا وقتی طرف آمریکایی از تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و آغاز گفتگوهای فنی سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد در پشت صحنه امتیازهای بسیار فراتر از آنچه تاکنون به صورت رسمی اعلام شده در حال رد و بدل شدن باشد. در همین چارچوب مسعود پزشکیان هم در روزهای گذشته اظهارات قابل توجهی را مطرح کرده. او گفته آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی خواستند که به صورت مکتوب تعهد بدهد سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت و جمهوری اسلامی نیز این تعهد را پذیرفته و آن را امضا کرده. اما ماجرا به این سادگی که پزشکیان می‌گوید نیست. آمریکایی‌ها صرفاً با یک امضا و یک تعهد روی کاغذ قانع نمی‌شوند. اگر قرار بود یک برگه کاغذ همه چیز را حل کند، اساساً نیازی به این همه مذاکره، فشار، تحریم، جنگ، بازرسی و چانه‌زنی وجود نداشت. واقعیت این است که چنین تعهدی اگر واقعاً امضا شده باشد، می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. زیرا از لحظه‌ای که چنین تعهدی به صورت رسمی پذیرفته شود، طرف مقابل برای راستی آزمایی آن نیز ابزار و سازوکارهای خاص خود را مطالبه خواهد کرد، از بازرسی‌ها گرفته تا نظارت‌های مستمر و محدودیت‌هایی که احتمالاً تا همین چند ماه پیش برای جمهوری اسلامی غیرقابل قبول بود. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در حال رخ دادن است صرفاً یک توافق موقت یا یک عقب نشینی تاکتیکی نیست. نشانه‌ها حاکی از آن است که بقایای جمهوری اسلامی در حال فاصله گرفتن از بخش مهمی از پروژه هسته‌ای خود هستند. پروژه‌ای که دهه‌ها برای آن هزینه پرداخت کردند، تحریم شدند، بحران ساختند، مردم را فقیر کردند و آن را به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی خود تبدیل کردند. و اگر این برداشت درست باشد، آنگاه بخشی از سرعتی که این روزها در روند توافق مشاهده می شود نیز قابل فهم خواهد بود. چرا که معمولاً هیچ کشوری در ازای چند وعده کلی تحریم‌های نفتی را تعلیق نمی کند، دارایی‌های مسدود شده را آزاد نمی کند و مسیر مذاکرات را با این سرعت به جلو نمیبرد، مگر آنکه در پشت پرده امتیازهایی بسیار مهمتر از آنچه تاکنون به افکار عمومی گفته شده در حال مبادله باشد. اما نکته قابل توجه دیگری هم که در صحبت‌های جی‌دی ونس وجود داشت، تصویری متفاوت از فضای واقعی مذاکرات ارائه داد. در طول روز یک شنبه و همزمان با برگزاری مذاکرات در سوئیس، تهدیدهای بسیار تندی از سوی ترامپ مطرح شد. از هشدار درباره بستن تنگه هرمز گرفته تا پیام‌هایی که مستقیماً متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ها بود. در همان ساعات نیز برخی منابع نزدیک به حکومت و حتی برخی از اعضای تیم مذاکره کننده این گونه القا می‌کردند که ممکن است مذاکرات را ترک کنند و حاضر به ادامه گفتگوها نباشند. اما حالا روایت جی‌دی ونس چیز دیگری است. او می‌گوید تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که مذاکرات را ترک خواهد کرد و این تهدیدها حتی در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده بود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. ونس گفته آنها تهدید کردند که مذاکرات را ترک خواهند کرد. این تهدیدها یا دست کم تهدیدهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، اما ما دیروز تا مدت‌ها بعد از آن حدود یک ساعت دیگر در حال مذاکره بودیم، بنابراین آنها جلسه را ترک نکردند. این اظهارات دست کم از نگاه طرف آمریکایی نشان می‌دهد که در پشت صحنه برخلاف فضای رسانه‌ای و شعارهای تند، اراده جدی برای ادامه مذاکرات وجود داشته است. زیرا اگر شرایط آنگونه که برخی تندروها در تهران ترسیم می‌کردند، بحرانی و غیرقابل تحمل بود، طبیعتاً هیئت جمهوری اسلامی باید مذاکره را ترک می‌کرد. اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه گفتگوها ادامه پیدا کرد و حالا نیز خبرهای مربوط به تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و آغاز گفتگوهای فنی یکی پس از دیگری در حال انتشار است. اما شاید یکی از مهمترین نشانه‌های تغییر مسیر جمهوری اسلامی را بتوان در موضوعی دیگر مشاهده کرد. در حالی که اسرائیل همچنان در جنوب لبنان حضور دارد و درگیری‌ها با حزب الله به طور کامل پایان نیافته و دولت اسرائیل نیز تأکید کرده که برای دفاع از امنیت خود هر جا لازم باشد دست به اقدام نظامی خواهد زد، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی راهی سوئیس شد و مذاکرات خود را با طرف آمریکایی ادامه داد. مذاکراتی که حالا نتیجه آن در قالب تعلیق بخشی از تحریم‌ها، آغاز گفتگوهای فنی، بازگشت بازرسان و سایر توافق‌هایی که با آنها اشاره شد، در حال آشکار شدن است. نکته جالب توجه اینجاست که محمد باقر قالیباف در پاسخ به مخالفان مذاکره، همان کسانی که حتی پیشنهاد می‌کردند فرودگاه مهرآباد بسته شود تا هیئت مذاکره کننده نتواند راهی سوئیس شود، استدلال متفاوتی مطرح کرد. قالیباف گفت اگر این هیئت به سوئیس نمی رفت و مذاکرات انجام نمی شد، خون بیشتری از شیعیان جنوب لبنان ریخته می شد. این در حالی است که مشخص نیست دقیقاً ارتباط این مذاکرات با وضعیت جنوب لبنان چیست، به خصوص آنکه همزمان نتانیاهو اعلام کرده اسرائیل همچنان در جنوب لبنان حضور خواهد داشت و برای دفاع از اسرائیل به هر طرفی که لازم باشد حمله خواهد کرد.
1: اینم بگم، من وقتی رفتم بعد متوجه شدم این دوستانمون تو برنامه وقت ایران که انصافا یکی از برنامه خوبه، من فرصت کم میکنم ولی هر لحظاتی یا بعضا دقایقی فرصت میشه میبینم، مخصوصا بحثایی که هست، انصافا ای سه جوان عزیزمون در بحث‌های کارشناسی در موضوعات، من فکر میکنم که از برنامه‌های خوب است. البته یه جایش هم نقد دارم، ولی انصافا با دادایی که دارم، با اطلاعاتی که دارم، دیدم اونجا میگفتن که کاش که اینطوری میشد که فرودگاه مهرآباد رو میبستند که اینا به سوئیس نمیرفتن. من میخوام به عزیزان بگم که ما اگر به سوئیس نمیرفتیم، در هر لحظه خون بیشتری میریخت از مسلمان ها، از انسان ها، از شیعیان. ما موظفیم این کار رو دنبال کنیم.
15: این حرف ها اما هواداران ارزشی رژیم را راضی نمی کند. آنها علارغم رویا فروشی های صدا و سیما و فریبکاری های قالیباف و عراقچی، دارند می فهمند که همه چیز رژیمشان دارد برباد می رود. مجید شاکری مشاور قالیباف هم تایید کرده که اموال بلوکه شده رسماً صرف خرید مستقیم از آمریکا می شود و گفته قبلاً هم غیر مستقیم از آمریکا خرید می کردیم. ارزشی ها هم گفتن یعنی خرید غذای گاو، گوسفند و مرغ از آمریکا در ازای رقیق سازی اورانیوم 60%، اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای به آژانس، فروختن حزب الله، بل کردن شیعیان جنوب لبنان و باز کردن بدون عوارض تنگه هرمز شد دستاورد. مخالفان رژیم هم حسابی آنها را مسخره می‌کنند و می‌گویند ولی شغال ترقبه، منظور قالیباف، خوب برای ارازشه در این معامله یونجه و علوفه اصل آمریکا جور کرد تا برای ارعر کردن قوت داشته باشند. به ارک خوب می‌اری. یا می‌گویند از اونجایی که در سایه جمهوری اسلامی گوشت و برنج گرون شده و از اونجایی که در سایه جمهوری اسلامی قرار کل یونجه آمریکایی وارد کشور بشه، به ارازشه توصیه می‌کنیم به جای قیمه سوپ یونجه آمریکایی نظری بدید. یونجه برای گاو هم دارو هم غذا، نوش جانتون، محکم‌تر سینه بزنید. ارزشی‌ها در آتشی سوزان افتادند، چون به هر طرف نگاه می‌کنند می‌بینند این توافق ویران شدن کاخ آرزوها و شعارهای چند دهه‌ای آنهاست. آنها حالا نه شعار مرگ بر آمریکا می‌توانند بدهند و نه دیگر حرف انتقام رهبرشان و سایر سرداران را می‌توانند بزنند، چون دخالت در امور داخلی آمریکا و دشمنی با آن محسوب می‌شود و در توافق آمده که نباید با هم دشمنی کنند. این را امیر حسین ثابتی با مغمومترین چهره‌ای که تا به حال از او دیده شده میگوید.
3: اصل تا این مسئله بند دو، یکیش اینه که باز طبق متن من صحبت میکنم، ایران و آمریکا متحد میشن، حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر را محترم بشمرند و از دخالت در امور داخلی دیگر خودداری کنند. حالا جدا از این که بازم اینجا ما پذیرفتیم که انگار تا قبل از این دخالتی میکردیم تو حاکمیت امریکا یا مثلا تمامیت ارضیش رو زیر سوال، که هیچ جای تاریخ ما شروع کننده ی همچین مسئله نبودیم. خیلی خلاصه اصلی ترین نقد من اینه که ماجرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن تو چه محاسبه‌ای رفتن همین چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواید به درک واسه بکنید که باید ما این کار انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرا اینه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کردید. من واقعا تعجب می‌کنم، هم از آقای قالیباف، هم از آقای عراقچی، حتی از آقای پزشکیان خیلی تعجب نمی‌کنم و بقیه از اون که تو مذاکرات بودن همین چیز رو دیدن و امضا کردن. فاجعه است این بند. یعنی شما عملاً دست خودتون رو برای اقدام متقابل و مشروع در پاسخ به جنایتی که طرف مقابل کردی بستید. من معتقدم بدتر از بند اول همین بند دوم.
15: اما برخی از ارزشی‌ها دارن متوجه می‌شوند که اوضاع چقدر خراب است و دیگر نباید فکر انتقام که هیچ، حتی فکر شعار مرگ بر آمریکا را هم بکنند. به وحید اشتری مأموریت داده شده آنها را توجیه و تفهیم کند.
4: انتقام آقا رو نگرفتیم، غلط کردین، توافقی کردین، اینا سر کاریه دیگه.
22: اگه ما نگه، اگه یه زل حساب میشن مردم، خب پس این زل باید خبر داشته باشه که چه اتفاقی داره میفته.
23: من که مدافع این وضعیت اطلاع ندادن به مردم و اینا نیستم، که من میگم باید گفتگو بشه. اینه که واقعیات وضعیت کشور و بغرنج بودن وضعیت، محدودیت هایی که داره به لحاظ نظامی، دفاعی، چیزای دیگر رو منتقل کرد به این معنی که شما خیلی ذهنیت واقعی پیدا کنی نسبت به این که ما بالا به لحاظ توان نظامی یا دفاعی یا ضعف یا هر چی محاصره رو نمیتونیم کارش کنیم و فکرم نمیکردیم بحران یه جدی بشه. در چهل روز گذشته طبق گزارش های رسانه‌های دنیا دادن اونه یه بشکه نفت نتونست ایران بفروشه و تنگه هرمز در واقع یه بومرنگی شده که برگشت تو صورت خودمون. شما فکر میکنیم مثلا ما در موضع قدرتیم و اصلا چرا باید آتش بسیم؟ چرا باید اصلا تنگه رو باز میکردیم؟ چرا چیزایی دیگه؟ یعنی این سری واقعیاتی تو کشور وجود داره. واقعیت اینه که ما هیچ چیز نظامی که بکنیم این محاصره رو بشکنیم نداریم. یه آرمان‌خواهی کوری از دید من علاوه پیدا کرده که تلقیش کلن اینه که ما الان رو قله ایم و رو اوجیم کلن، و با این مبنای رو اوجیم و رو قله ایم یا اصلا چرا آتش بس کردید؟ چرا توافق کردید؟ ما داشتیم چیکار میکنیم؟ بعد ترامپ چیز کنیم، انتقام بگیریم، بعد چیکار کنیم؟ اینا که یه سری واقعیاتی هم در رو زمین وجود داره که مثلا ما مطلقا اصلا امکان انتقام گرفتن به لحاظ نظامی دفاعی الان نداره، هیچی نداره. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم، اینا رو چون مسئولین نمیگه من یه ذره شفاف‌تر میگم به شما. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم که یک دفاع نامتقارن رو انجام بدید.
4: ما جنگنده‌ای نداریم که از اینجا بره تا آمریکا مثلا ترامپو بزنه بیاد،
23: یا اصلا اون توان تکنولوژیکو نداریم. نه که انتقام آقا نمیتونیم بگیریم، انتقام آشخاصن رو نتونستیم بگیریم. با توجه به این اگر کسی به شما بگی که آقا ما باید شعار بدیم تا انتقام آقا رو نگیریم، در واقع نباید جنگ تموم بشه. مثلا اون روایت غلطی دی، شعار اساساً سرکاری و علکی و
15: هر دم از این باغ برای ارزشی ها بری میرسد. نظام الدین موسوی مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس سپاه نوشته نخست وزیر پاکستان میگوید به توافقی با ایران بر سر کاهش درصد غنی‌سازی رسیده ایم. همزمان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میگوید تا خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان میمانیم. مذاکرات سوئیس مگر برای لبنان نبود؟ ظاهرا موضوعات قاطی شده و به جای کاهش تنش در لبنان غنی‌سازی را کاهش دادیم. تنگه هرمز هم باز است. ترامپ میگوید ما در مورد تنگه هرمز بسیار خوب عمل میکنیم. دیروز نفت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری که از این تنگه عبور کرده دریافت کردیم. تنگه کاملا باز است. او گفته ما دو چیز داریم. یک تنگه باز و کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ارزشی ها هم فریاد میزنند که این ترامپ هیچ چیز به ما نخواهد داد.
2: تحریما رو قرار رو بردارن؟ آمریکا تحریمای سوریه رو هنوز بر نداشته. تحریما رو شما رو برمی‌داره؟ یعنی چی؟ بعد شما یک بار رفتی مسیر رو رفتی تو برجام رفتی دیدی که بعد از اون همه امتیاز بعد ترامپ تو آزاد شدی پول بلوکی شده. ترامپ الان توییت زده گفته ما پولی آزاد نمی‌کنیم. ترامپ به وقت چند سال داره هی به اوباما میده میگه تو اینقدر پول به ایران دادی. اونم سر کاره. من میگم که آقا جون شما الان داری سر سقفش 24 میلیارد دلار دیگه، این چیزی که منتشر شده سقفش 24 داری میری با آمریکا که انگار نه انگار اومده رهبر تو ادمی آمریکا 24 میلیارد دلار پول بگیرم آزاد کنم اینو با من دست آورد. بابا از سال 97 تا امروز صادر کنندگان خودت 130 میلیارد دلار صادر کردن، ارزشش نیاوردن داخل کشور. اونو رها کردی؟ برو با یه مذاکره با اینا بکن، ارزو برگردون. 130 میلیارد دلار ارز خودت نیومده، دنبال رایزنی سر 20 با توافق با آمریکا 24 میلیارد دلار برگردونه. به نظر من اینا خواب و خیاله.
15: حکایت بقایای جمهوری اسلامی و معامله آنها با آمریکا حکایت عجیبی است. آنها که سالها توهم زرنگی بی اندازه داشتند، حالا در شرایطی قرار گرفتند که مجبور شدند به گفته بسیاری از ناظران حزب الله را بفروشند، بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را بپذیرند، با آزاد شدن 6 میلیارد دلار فقط ذرت و گندم از آمریکا وارد کنند، حمایت از نیابتی ها را متوقف کنند، بازماندن تنگه هرمز را تضمین کنند، گفتگوی مستقیم با نماینده آمریکا و گرفتن عکس یادگاری را بپذیرند، شق شق شدن درونی را به جان بخرند. ناظران میگویند از ترس حمله و یا بسته‌ماندن تنگه هرمز که شاهکار خودشان است، در پشت پرده عجب وادادند. خر مرد رند بودن نتیجهش همین است. آغاز یک پایان اینگونه رقم می‌خورد. به نظر می رسد از یک زاویه این تعریف درست باشد. خر مرد رند، آدم های احمق و ناآگاهی که خیال می کنند خیلی زرنگند تا زمانی که گیر زرنگ های واقعی نیفتادند. تعریف شما از معامله بقایای جمهوری اسلامی با تیم ترامپ چیست؟
5: خلاصه مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا. این کلیپو ببینید.
6: کسی اسبی رو خرید به 100 تومان، رفتن بهش گفتن که چرا اسبت رو به 100 تومان فروختی؟ به فروشنده گفت که اسب من شل بود، اسب شل هم 1 تومان هم نمیارزه، چرا سه به 100 تومان؟ رفتن به اون خریدار گفتن که یه اسب شل رو تو به 100 تومان نمیارزه، چرا سه به 100 تومان؟ رفتن به اون خریدار گفتن که یه اسب شل رو تو به 100 تومان خریدی ارزشی نداره، حتی 1 تومان. گفت نه این شل

ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم از مشکلی که در فرستنده اف ام داریم زیاد اذیتتون نکنه. البته خب اونایی که نمیشنون که خواه طریق اینترنت رفتن و با ما هستن، اونایی هم که میشنون که زیاد اذیت نمیشن، ولی یه سری اصلا در این مابینن، یعنی در مناطقی در استکهلم هستن که صدا با نمی نویز زیاد و پارازیت زیاد هستش که تا این فرستنده جدید به دست ما نرسه متاسفانه هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. شرمنده حضور همگی، امروز روز سه‌شنبه 23 ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با دوم تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 26 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس هستش، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz در خدمت شما عزیزان است. سعی میکنیم در این روزهایی که فرستنده مشکل داره و بسیاری از شما نازنینا رو نمیتونیم در کنار خودمون داشته باشیم، برای اینکه رفع یعنی چیز شده باشیم، بتونیم که از موزیکای بیشتر، برنامه‌های ضبط شده بیشتر، خبرهای داخلی بیشتر براتون صحبت بکنیم تا هم برنامه تابستانی بمونه، هم ذره ذره این روزها رو بگذرونیم و این فرستنده جدیده به دستمون برسه و بتونیم

0: بله، صدای شهره رو شنیدیم و کار زیبای دیروز و امروز از این خواننده نازنین که دیگه پا به سن گذاشته دیگه، ذره ذره صداش هم تغییر کرده، ولی خب با خاطراتش همیشه ما هستیم. بریم یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که یک جبهه هوای گرم برای شنبه یه شنبه میاد از روی ما سریع عبور میکنه و میره. این جبهه هوا که البته هوای بارانی از نصف به طرف بالا بسیار خواهیم داشت، نصف به طرف پایین هوای گرم خواهیم داشت و این به این حرم گرما آنچنانی زیاد روی به سوئد اثر نمیذاره، ولی کشورهای اروپای مرکزی و اروپای جنوبی رو خب گرم نگه داشته، 37-38 درجه برای اینا در ماه پایانی ماه یونی یه ذره عجیب غریبه، ولی خب ماه یولی و اینا که به نظر من اصلا هم برای اینا عجیب غریب نیست، به نظر من اصلا عجیب غریب نیست برای اینا. بذارین یه نگاهی بکنیم به سوئد خودمون. امروز بعد از ظهر در استکهلم 21 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی باران شدید 7 درجه، قسمت جنوبی 21 درجه. بعد از اون فردا صبح با یک روز تقریبا ابرای بسیار نازک در سطح پایین آغاز می‌کنیم و بعد از حدود 18 درجه و بعد از اون این ابرا یه ذره ارتفاعشون کم و زیاد میشه، ولی مقدارشون کم و زیاد نمیشه، 21 درجه هوا رو نگر میدارن. در قسمت جنوبی ما بین 23 تا 25 درجه و قسمت شمالی حدود 11 درجه خواهد بود. فردا بعد از ظهر هوا صاف میشه، ابرها خیلی کنار میرن، نیمه ابری نیمه آفتابی میشه و حدود 19 درجه. روز پنجشنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه، قسمت غرب سوئد 26، قسمت جنوب 28 و 29 و قسمت شمال 16 درجه. روز جمعه استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی 23 درجه، قسمت جنوبی ما بین 27 تا 29 درجه و قسمت شمالی 15 درجه. روز شنبه استان استکهلم 29 درجه، قسمت جنوبی 30 تا 31 درجه و قسمت شمالی 15 درجه. روز یک شنبه استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی 29 درجه، قسمت جنوبی 31 درجه و قسمت شمالی 14 درجه بالای صفر خواهد بود، که میبینید که اون حرم گرمایی که میاد در ظرف یکی دو روز تمام سوئد رو گرم میکنه و بعد دوباره جلای وطن میکنه و میره. در استان استکهلم امروز هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 18 تا 23 درجه، فردا 16 تا 23 درجه، روز پنجشنبه 15 تا 22، جمعه 15 تا 22، روز شنبه استان استکهلم ما بین 18 تا 30 درجه، یک شنبه 23 تا 29 درجه، دو شنبه 22 تا 29 درجه، سه شنبه دیگه 25 درجه، چهار شنبه 22 و پنج شنبه هم 22 درجه خواهد بود، که این چند روز گرما رو مراقب باشید، حتما آب زیاد بخورید، حتما خودتون رو خنک نگه دارید، زیر آفتاب تیغ نایستید. نمیدونم شنیدید یا نه، در فرانسه دوتا بچه رو مادر بچه ها توی ماشینی گذاشته بوده، گذاشته و رفته بود، وقتی برگشتن دید که این دوتا بچه 2 ساله و 4 ساله هر دو جان خودشون رو از دست دادن. خیلی هم سعی کردن که نجاتشون بدن ولی نتونستن، یعنی شوخی بردار نیست. حالا این مادر احمق چطور تونسته فکر بکنه که در یک ماشینی که بیرونش 27 درجه 30 درجه است پنجره ها رو هم ببندی، بعدش هم ماشین توی ماشین بشه نزدیک 60-70 درجه و بعد پاشه بره که مثلا شاید خریدی بکنه یا کاری بکنه. بگذاریم، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در استان استکهلم ساعت 3:33 صبح خورشید طلوع کرد و 22:05 غروب خواهد کرد. 18:32 روز و 5:28 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی در روزهای آینده نداریم، که خیال همه رو راحت بکنم، یعنی چیز طوفانی و اینا اصلا هیچی در پیش نیست. اما در شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز 49 درجه بالای صفره. 49 درجه هیچ نقشه ای در هیچ جای تلویزیون هایی هم که من نگاه میکنم و کانال یک و کانال چهار و نمیدونم کانال دو و اینا هم در مورد گرمای فرانسه صحبت میکنند که مردم گرمشونه 37 درجه 36 درجه و اینا، همه اینا رو میگن، ولی 49 درجه اهواز آبادان ما رو هیچ کس در موردی صحبت نمیکن. اردبیل 21، اصفهان 39، کرمان 36، خرم‌آباد 39، قزوین 34، رشت 28، ساری 27، تبریز 34، ارومیه 30، زاهدان 37، تهران 38، شیراز 39، سنندج 37، قم 43، مشهد 36، کرمانشاه 30، کرج 35، بندر عباس 37 و عراک 37 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز که 23 روز ماه یونی هستش، روز حالا روز چیز هستش، افرادی که بیوه هستن، حالا اون جای خودش، ولی این یکی من نمیدونم فارسیش چی میشه، بذارم ببینم آخه اصلا چه معنی داره که، بذاریم اینو ببینم. روز خدمات عمومی سازمان ملل متحد. آها، خدمات عمومی سازمان ملل متحد. خب دستشون درد نکن. من دیدم که در سایت استکهلمیان یکی دوتا خبر در مورد بانک‌های ایران گذاشته، ولی من دوستان نازنین پشت خط ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکنم یه نیم ساعت پیش و اینا، سوال های در مورد بانک های ایران از من میکنم، بعد دوستان به جان نوید من هیچ اطلاعاتی از بانک های ایران ندارم به غیر از اون چیزهایی که در سایت های خبری میاد. اینه که خیلی هم خوشحال میشدم اطلاع داشتم و میتونستم کمک بکنم، ولی هیچ اطلاعی در این رابطه من ندارم. اینه که در مورد مخصوصا کارهای بانکی ما بین ایران و سوئد و اینا، این که بعضیا دو تا سیم کارت دارن نمیدونم اینا، من هیچ اطلاعی ندارم. شرمنده حضورتونم. بریم آگهی‌های این ساعت رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما نازنینان باشیم و ببینیم که چه از دستمون برای شما ایزان برد.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: هوس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنی،
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

پانزده و پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، کاری از ستار با نام شناسنامه با هم دیگه از کارهای قدیمی این خواننده با هم دیگه شنیدیم. اما یک گذری داشته باشیم به خبرها. به همین الان در شهر مالمو در یک اتوبوس شهری که همین اتوبوسایی که مردم استفاده میکنن از اینور برن به اون طرف، یک پسر 15 ساله رو یه پسر 17 ساله و 18 ساله با چاقو زدن که همچین وضعیت خوبی هم نداره، بردنش به بیمارستان. پسر 17 ساله هم وضعیت خوبی نداره، حالا اون چه جوری چاقو خورده خدا داند، اونم راهی بیمارستان شده و خلاصه یه 17 ساله و 18 ساله رو گرفتن که یکیشون راهی بیمارستان، یک 15 ساله هم که چاقو خورده اونم راهی بیمارستان تا ببینیم که دعوا سر چی بوده. پلیس میگه اصلا ما هیچ اطلاعی نداریم که آیا اینا همدیگر رو میشناختن نمیشناختن، اصلا چی هستش. خدایا بچه 15 16 ساله آخه نمیدونم 17 18 ساله باید چاقو جیبش بذاره؟ آخه چاقو رو ترسوها جیبشون میذارن. من اینجوری بهتون میگم، اونایی که حالا یه سری اصلا میخوان سیب قاچ بکنن اون فرق نمیکنه، ولی کسی که چاقو جیبش میذاره برای این که یه نفر رو بزنه کار ترسوهاست. اینو هم براتون بگم. حالا بگذاریم، در رابطه با جنگ اوکراین براتون بگم خدمت همگی شما عزیز کنم که نزدیک یک ده روزی هست جنگ، اصلا وضعیتش عوض شد در جبهه، که خب اون خط مقدم جبهه که دارن با هم دیگه میجنگن و سالهای سال دارن با هم دیگه میجنگن که اون یه بحث جداگونه ایه. تلفات بسیار سنگینی رو روس‌ها دارن هر روزه دارن میدن، هر روزه. اما اوکراینی‌ها که شروع کردن به ساختن پهپادهای مختلف، الان در قلب روسیه، در قلب شهر مسکو، در شهرهای دیگه که کارخونه های مختلف منابع ذخایر نفتی اینا هست و هر روزه با 30-40 تا پهپاد میزنند و همه هم به هدف میخوره. برخلاف روس ها که فقط ساختمون های مسکونی رو میزنن، اینا جایی که کارخونه هست و منابع نفتی و ذخایر نفتی و اینا هست و دارن میزنن و خیلی هم موفق بودن. حالا پوتین که اوضاعش یه ذره خراب شده و جنگ داره، قیافه جنگ داره عوض میشه، اومده و مثل که دست به دامن روسیه سفید یا بلاروس شده و اینجوری که اون آقای کلاشینکوف رئیس جمهور مادام العمر روسیه سفید داره اعلام میکنه، مثل که جنگ دیگه میخواد همین بیان و از مرزهای روسیه سفید یا بلاروس هم استفاده بکنند برای حمله به اوکراین، چون اصلا پوتین این بابا رو برای همین نگرش داشته که اگه دید اوضاع یه ذره خراب شد اونا رو هم بیاره و جنگ در واقع عملا بشه دو کشور در مقابل یک کشور. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. خبرای خوبی نیست، ولی خب بالاخره خبر خبرها حساب میشه دیگه. ولی در ساختن پهپادها پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی رو اوکراینیا داشتن و مخصوصا پهپادهای ضد پهپاد، متوجه این پهپادهای ضد پهپاد که خیلی هم سریع حرکت میکنند، به محض اینکه پهپادها رو در آسمون میبینن، چون اینا سرعتشون ماکسیموم 100 کیلومتر 110 کیلومتر در ساعت بیشتر نیست دیگه، بهتریناش، و عملا این یکی کوچیک پهپادهای کوچیک درست کردن، یک کلاهک خیلی کوچیک با مواد منفجره خیلی کوچیک داره، میره و با سرعت نزدیک 200 کیلومتر در ساعت دنبال اینا میکنه و میره خودشو میزنه به اینا و در روی آسمون منفجرشون میکنه. حالا روس ها احتمالا باید پهپادهای ضد پهپاد ضد پهپاد درست بکنن که وقتی که پهپاداشون میره یه جایی، ضد پهپادا که به طرفشون فرستاده میشه، این ضد پهپادیا برن اونا رو بزنن، یک بساتی تو آسمون، همینجوری متاشغال از آسمون میریزه رو کله مردم. و دیگه جنگ ما بین نمام ساختن چندین میلیون خرج کردن و موشکای بالستیک و اینا رو درست کردن، ذره ذره داره اصلا قضیه عوض میشه، چون از نزدیک 400 کیلومتر فاصله است نزدیکترین جایی که اوکراین میتونه به مسکو حمله بکنه و داره میکنه و داره حمله میکنه و این بسیار بسیار برای همه جالب هستش که به چه تکنولوژی اینا به دست پیدا کردن که میتونن به این همین مسافت طولانی رو بتونن که برن.
در رابطه با بانک های ایران من صحبت کردم که گفتم که من زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی خب حالا بالاخره اینور اونور یه چیزایی پیدا میکنم که براتون بگم. یه مطلبی رو در سایت استوکلمیان استوکلمیان.com نوشته و این چیزی بود که میشد حس زد که همچین اتفاقی هم بیفته. ابعاد بحران بانکی در ایران عمیق‌تر میشود. دسترسی میلیون ها نفر به پول خود عملا مسدود شده. نزدیک به دو هفته از آغاز اختلال گسترده در شبکه بانکی ایران میگذرد، بحرانی که میلیون ها شهروند رو در از دسترسی آزادانه به پول و سپرده های خود محروم میکنه و یکی از بی سابقه ترین موارد فلج شدن نظام بانکی کشور رو رقم زده. با این حال نه تنها نشانه ای از بازگشت شرایط به وضعیت عادی دیده نمیشه، بلکه تحولات روزهای اخیر حاکی از گسترش دامنه بحران و از کار افتادن بخشای بیشتری از خدمات بانکی هستش. شرکت خدمات انفورماتیک ایران امروز در اطلاعیه اعلام کرد که در پی آنچه حملات سایبری خوانده شده، خدمات مبتنی بر کارت در بانک‌های ملی، صادرات و تجارت به طور موقت از دسترس خارج شده. نتیجه عملی این تصمیم برای مردم اما چیزی جز محرومیت گسترده از دسترسی به منابع مالی شخصیشون نیست. به این ترتیب میلیون‌ها شهروندی که حقوق، پسنداز و سرمایه خود را به سیستم بانکی سپرده اند، اکنون برای برداشت یا استفاده از پول خود با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. وضعیتی که پرسش‌های جدی درباره امنیت، تاب‌آوری و مدیریت شبکه بانکی کشور ایجاد کرده. بحران به حدی گسترش یافته که حتی پرداخت بهای سوخت نیز با مشکل مواجه شده. سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت هشدار داده احتمال موفقیت پرداخت‌های الکترونیکی پایین است و مردم ناچارند از پول نقد یا روش‌های جایگزین استفاده کنند. اجازه بدید من یه چیزی اینجا یادداشت کنم. بله، از سوی دیگر وزیر ارتباطات اعلام کرده تا زمان عادی شدن وضعیت بانک‌ها، خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت به دلیل پرداخت نشدن قبوض قطع نخواهد شد. اعترافی غیر مستقیم به این واقعیت که بخش قابل توجهی از شهروندان در شرایط کنونی حتی امکان پرداخت ساده‌ترین هزینه‌های روزمره خودشونو ندارن. گزارش‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نیز تصویری نگران کننده ارائه میده. بسیاری از شعب عملاً قادر به ارائه خدمات نیستند و کارکنان بانک‌ها نیز پاسخ روشنی درباره زمان رفع مشکل ندارند. بسیاری از شعب بانک‌ها رو منظور است. یکی از کارکنان بانک در پاسخ به مراجع کنندگان میگوید 10 روز از سیستم قطع است. 10 روز. ممکن است 10 روز دیگر هم قطع باشد. و حتی تأکید میکنه که خود کارکنان بانک نیز نتوانستند به حقوقشان دسترسی پیدا کنند. در شعبه دیگر به سپرده گذاران گفته میشود تا زمان رفع مشکل امکان برداشت سپرده های بلند مدت وجود ندارد. به بیان دیگر پولهایی که مردم سالها برای آن پسنداز کردند فعلا در عمل از دسترس صاحبانشان خارج شده. آنچه امروز در ایران جریان دارد صرفاً یک اختلال فنی چند روزه نیست، بلکه بحرانی است که یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظام بانکی، یعنی تضمین دسترسی شهروندان به دارایی‌هایشون رو زیر سوال برده. هنگامی که مردم نتوانند آزادانه به پول خود دسترسی داشته باشند، اعتماد عمومی به شبکه بانکی نیز به طور طبیعی آسیب می‌بینه. کارشناسان سالها نسبت به تمرکز بیش از حد زیرساخت‌های بانکی، فرسودگی بخشی از سامانه‌ها، ضعف سیستم‌های پشتیبان و نبود آمادگی کافی در برابر حملات سایبری هشدار داده بودند. اکنون به نظر می‌رسد بخشی از همان نگرانی‌ها به واقعیت تبدیل شده. با این حال شاید نگران کننده تر از خود اختلال نبود اطلاع رسانی شفاف درباره ابعاد واقعی بحران و زمان دقیق پایان آن باشد.
وضعیتی که میلیون‌ها سپرده گذار رو در بلا تکلیفی نگه داشته و این پرسش رو پررنگتر از همیشه مطرح میکنه که اگر شهروندان در واقع در مواقع بحران نتوانند به پولدهای خود دسترسی داشته باشند، اساساً نقش و کار کرده نظام بانکی چیست؟ این خبر منو یاد یک خبر دیگری انداخته بود که یادم نمیاد در سایت استوکولمیان نوشته بودند یا من تو سایت های سوئدی خوندم. اجازه بدید من یک نگاه خیلی سری به این خبر بکنم. بذارین یک لحظه من اینجا رو ببینم. در صورت حالا من کل اصل قضیه رو براتون بگم. جریان اینجوریه که الان دولت در حال تصمیم گیری هستند که شرایطی رو در نظر بگیرن که حالا ببینید اینجوری واسه تو بگم. شما میدونید که وقتی که سوار هواپیما میشید توی هواپیما میتونید با کارتای کریدیت کارتتون خرید بکنید و عملا این در داخل هواپیما اینا به سیستم بانکی وصل نیستن همون لحظه، چون اینترنتی وجود نداره که اینا بخوان وصل باشن و شما میتونید یه خریدایی مثل همین یاله زره مشروبی بخرید، آبی بخرید، ساندویچی بخرید، اینا کارت شما رو میکشن و بعدا از حساب شما برداشت میشه. حالا هیئت دولت تصمیم گرفته که همین کار رو در کشور یعنی در سوئد بتونن که انجام بدن، به این معنا که اگر اختلالی در شرایط در حساب‌های بانکی و اینا یا در اینترنت بانکی و اینا پیش بیاد شما بتونید خریدتون رو بکنید. حالا نه یک دفعه 100,000 کرون ولی بالاخره 500 کرون، 600 کرون، 1000 کرون مواد غذایی اولیه و اینجور چیزها و پرداخت‌های معمولی رو بتونید انجام بدید تا بانک‌ها به سیستمشون دوباره برگردن و بتونن از حساب شما پول بردارن. این کارو دارن انجام میدن. حالا ببینیم که تا چقدر موفق میشن. بهش میگن آفلاین بتالنینگ، یعنی سیستمی که به اینترنت وصل نیست ولی شما میتونید که پرداختتون رو انجام بدید. قبلا همین کار به غیر از اینترنت از طریق شبکه تلفنی انجام میشد. خیلیاتون یادتون میاد که وقتی که میرفتید مثلا توی یه دن از این پمپ بنزینا کارت میکشیدید قشنگ صداش هم می اومد، معلوم بودش که داره با تلفن زنگ میزنه به بانک و از سیستم بانکی اطلاعات خودش رو میگیره، که بعد که دیگه اینترنتی شد دیگه خیال همه راحت شد. حالا ببینیم که چه کار خواهند کرد و این مشکل رو چجوری حل میکنن. یکی از این نمایندگان مال ایران و اینا که در ایران فعالیت دارند، یعنی همین آدمای خودی خودشون دیگه، اومده بود داشت صحبت میکرد و میگفتش که ما باید به سیستم جدید با طرز فکر جدید رفتار بکنیم، نمیشه که مردمون هم تحت فشار بذاریم، نمیشه. یعنی خامنه ای و تمام اطرافیان و همه رو شست گذاشت کنار. بعد خبرنگار برگشت گفتش که خب این حرفایی که شما دارید میزنید سوال برانگیزه، گفت باور میکنید برید از خود امام بپرسید، از خود آقای رهبر بپرسید. یعنی یه دفعه زد زیر همه چی. هرچی که میگو منظور اینه که مثلا این مشتبه با باباش تصمیم گیری هایی که میکردن تک نفره بوده، حالا دیگه مشتبه قدرتی نداره، مردم باید مثلا تصمیم بگیرن. گفت باور میکنید برید از خود مشتبه بپرسید. عجب ناکسا. یعنی نا بخواد. خب ببینیم بذار یه کاری بکنیم، یه آهنگ زیبا بشنویم که فقط خبر پشت سرم دیگه نخونده باشیم و در ما بین آهنگ ها رو هم داشته.

0: 7:15 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. من توضیحاً یک بار دیگه بگم، فرستنده اف ام رد و برق روز شنبه زده نیمسوز شده، در بعضی محله ها میگیره در یعنی به جا نمیگیره. یه دونه جدید سفارش دادیم و امیدواریم که تو 2-3 روز آینده سریع به دست ما برسه. اما بریم سراغ 23-98-10. درود بر شما.
1: سلام، من میخواستم پشت خط صحبت کنم.
0: والا پشت خط یه ذره الان سخته، یه 5-10 دقیقه میتونین زنگ بزنین که من در خدمتون باشم. خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. بعد بریم سراغ فوتبال ها، یک نگاهی به بازی های فوتبال بکنیم که بازی فرانسه با عراق دیشب در وسط های بازی قطع شد به خاطر ریزش شدید باران. ریزش شدید باران باعث شد که بازی متوقف بشه، 11-12 دقیقه قطعش کردن. عراقی ها 3-0 بازی رو به فرانسه باختن و شکایت کردن که آقا ما توپ درست این ور اون ور نمی رفت، بازی اصلا خیلی ناجور بود. چی بگم حالا، ولی این بازی در آخر 3-0 به پایان رسید. میدونید که طبق قوانین جدیدی که در جام جهانی سنجان شده، آوردن چتر به داخل استادیوم ممنوع هستش، اینه که هیچ کس نمیتونه چتر با خودش داشته باشه. نروژ 3-2 سنگال رو برد که این نروژی هم که دیدید که چجوری پارو میکشند و این کارهایی که انجام میدادن، همتون دیدید دیگه. و خلاصه این آقای هالند گلای قشنگی رو زد و یکیش هم که همین هلمگرن پترسون زد، مارکوس، و گلای خوبی بود، یعنی بازی قشنگی بود. امروز داشتم با بچه ها صحبت میکردم، دوستان شنونده، دوستان من که خیلی فوتبال دوست هستن، میگن که نروژ میتونه یکی از امیدهای فینالیست، یعنی جز تیمای فینالیست باشه، اینقدر بازیشون خوبه. من که بعید میدونم، ولی خب در صورت. از اون طرف هم الجزایر 2-1 اردن رو شکست داد. امشب یا امروز بعد از ظهر ساعت 7 به وقت ما پرتغال به مسافه ازبکستان میره و ساعت 10 شب هم بازی انگلیس با غانا خواهد بود. اگر به نیمه شب بریم، ساعت 1:30 پاناما با کرواسی بازی میکنه و ساعت 4 صبح هم کولومبیا با جمهوری کنگو قراره که بازی بکنه. از بازیایی که فردا هم هست، کنگو سوئیس با کانادا و بوسنی هم با قطر، که حالا زیاد چیز نیست، بعدن بهشون میتونیم برسیم. دیگه براتون بگم، بذاریم ببینم، خبر ورزشی خاصی ندارم. این کالوس کیروش اوضاعش خرابه ها، حالا کاری نداریم، تیمش زیاد همچی خوب عمل نکرده. بریم سراغ صدور حکم جلب بین المللی یکی از بزرگترین کلاهبرداران ایران. به نوشته سایت stockholmian.com، ویدئویی که مشاهده میکنید متعلق به سینا استوی ببخشید دیگه، به سینا، یکی از بزرگترین کلاهبرداران ایرانی در رابطه رمزرز و دو صرافی کریپتولند یا کریپتولند و کینگ مانی هسته. کریپتولند و کینگ مانی. تعداد شاکیان این کلاهبردار در ایران از رقم تکاندهنده 26 هزار نفر تشکیل شده و مبلغ کلاهبرداری چندین میلیارد هستش. سینا متواریست و گفته می شود که در لندن به سر می بره. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در ایران احکام صادر شده را در این پرونده اعلام کرد. اصغر جهانگیر در نشست خبری گفت در یکی از پرونده های مورد اشاره که 26 هزار شاکی داشته، رسیدگی قضایی انجام شده و سینا به عنوان محکوم علیه اصلی، یعنی بابا محکوم اصلی دیگه، به اتهام مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمزارزی، انتشار غیر مجاز رمزارز و تحصیل غیرقانونی اموال شکات، علاوه بر محکومیت مالی به 15 سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده. او افزود مهدی نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل اموال شکات به 8 سال حبس تعزیری، 50 ضربه شلاق، جزای نقدی، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده. جالبه. سینا و مهدی دو تا برادر باید باشن دیگه احتمالاً. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت سینا، کلاهبردار اصلی و متواری، گفت در خصوص محکوم اصلی سینا که متواری و خارج از کشور است، اقدامات لازم برای جلب و استرداد وی انجام شده و مراتب پلیس بین الملل اینترپول اعلام و اعلان قرمز صادر شده. شما که با اینترپول همکاری نمی‌کردین که حالا چی شد؟ من فکر میکنم اینا ناراحتیشون از جای دیگه است. اینا ناراحتیشون سر اینه یکی پول خورده، اینا تو شریک نبودن. اینا ناراحتیشون من فکر میکنم بعد یه همچین چیزی باشه که یه نفر دزدی کرده، یه پولی رو خورده، هاپولی کرده، کشیده بالا، اینا درش، اونم چندین میلیارد، اینا درش تسلیم نداشتن. حالا خیلی براشون چیزه دیگه، براشون افتر زیر دستشون آدمای بیان دزدی بکنن بعد اینا بهشون سهم نرسه. از اون طرفم بذارین من این خبر رو براتون بخونم که اتفاقا برای من توی مسافرت بودم این خبر چی شد دیدم خیلی توجه منو جلب کرد که الان میبینم ترجمه فارسی شد، سایت یا متن فارسی سایت سکرمیان گذاشته، نوشته جانی عراقی و همدست روامجید محکوم به زندان ابد شد. دادگاه منطقه سودترن پویا شفیعی، جانی 30 ساله با تبار کردستان عراق را به اتهام مشارکت در مجموعه از جرایم خشونت‌آمیز سنگین مرتبط با درگیری میان شبکه‌های جنایی که در واقع همون شبکه‌های فاکس تروت و دالن، به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه، شفیعی که از رهبران شبکه موسوم به برو محسوب می‌شود، از خارج از کشور دستوردهی و هماهنگی چندین اقدام خشونت‌آمیز را بر عهده داشته. او به دلیل تحریک و معاونت در چندین مورد اقدام به قتل، همچنین تحریک به تخریب عمومی شدید و خطرناک برای جامعه، مجرم شناخته شده. دادگاه سودترن در حکم خود تأکید کرده که این جرایم به شدت زیانبار برای جامعه بوده، زیرا جان و سلامت افراد بیگناه رو در معرض خطر جدی قرار داده. شفیعی از متحدان نزدیک روامجید، رهبر شناخته شده شبکه فاکسترات به شمار می رود که تحت تعقیب بین المللی است و به گفته مقامات سوئدی در ایران مخفی شده. پویا شفیعی پیشتر در ماه ژوئیه سال 2022 به صورت غیابی و در ارتباط با یک پرونده بزرگ مواد مخدر بازداشت موقت شده بود، اما بازداشت او برای مدت طولانی به تعویق افتاد. سرانجام وی در عراق دستگیر و در پاییز سال گذشته به سوئد تحویل داده شد. پلیس سوئد در تاریخ 22 اکتبر او را در فرودگاه آرلاندا تحویل گرفت و بازداشت کرد. دادستان اتهام‌های متعددی را علیه شفیعی مطرح کرده بود که مهمترین آنها عبارتند از به به تحریک به اقدام به قتل در 3 مورد، نگهداری غیرقانونی سلاح، تدارک قتل در 2 مورد، جرائم سنگین مواد مخدر، تحریک به تخریب عمومی، تحریک به ارتکاب جرم سنگین مرتبط با مواد آتش‌زا و انفجاری، معاونت در تدارک قتل، تبانی برای قتل، تبانی برای ارتکاب جرم بسیار سنگین مرتبط با سلاح. و با صدور این حکم، که از مهمترین پرونده‌های مرتبط با درگیری‌های خونین میان شبکه‌های جنایی فعال در سوئد، وارد مرحله تازه‌ای شده. یعنی میگن آقا پسرتون کجاست؟ میگه رفته خارج. میگن چیکار میکنه؟ میگن یعنی کارش نمیشه یه ذره دو ذره گفت. نمیشه همینجوری معتقه، باید کامل در نظر گرفته بشه. اتفاقا یکی از شنوندگانمون یه نکته ای رو الان برای من فرستادن، چقدر جالب که خوب شد که گفتن. بازی که دیروز انجام شد، بذار من یه این بازی رو بهش یک اشاره‌ای بکنم. چرا من اینو بهش اشاره نکردم؟ خداییش نمیدونم. بازی، خب بازی مصر با نیوزیلند بود که امین نصف شبش انجام شد، ساعت 3:01 مصر نیوزیلند رو برد، بعد که ورده

تولدشه فردا، فردا 24 تولدشه. بذار ببینم چند سالش میشه مسی. 40 و کوشش الان اینجا لیون مسی 40 و الان چند سالشه؟ 38 سالشه. آها اوکی، 38 سالشه. برای جام جهانی بعدی 43 ساله میشه، 42 ساله، 43 ساله میشه. 24 جون 1982 به دنیا اومده، الان 38 سالشه که فردا میشه 39 سال. و برای جام جهانی بعدی گفته که میخواد شرکت کنه، حالا ببینیم واقعا میکنه یا نمیکنه رو نمیدونم، ولی من بعید میدونم، من بعید میدونم که شرکت بکنه. و حالا ببینیم که رونالدو چیکار میکنه. بازی امشب ساعت، امروز بعد از ساعت 7 شب پرتغال، ببینیم بازم همون ادعاطفرای خودشو در میاره که آقا همه باید به من پاس بدین من گل بزنم، یا اینکه یه بازی خوبی رو از خودش نشون میده. مرسی کامران جان که یادم انداختی در رابطه با مسی هم صحبت بکنم. این فارس هست، فارس بذارین عکسشو نشونتون بدم. این فارس رو که هنرپیشه‌ایه که در سوئد کار هنرپیشگی انجام میده. این فارس دیدین چقدر شبیه بیراونده؟ اصلا کپی بیراونده. هرچند که من علاقه نداشتم عکس بیراونده نشون بدم، ولی بذارین عکس بیراونده هم نشون بدم. اینها خیلی شبیه هم دیگن، البته بیشتر از نظر دماغی، ولی خب ولی صورتی، چهره صورتش هم خیلی شبیه هم دیگه است. یه عکس دیگه هم گذاشتن که حالا لندسکاپ ترینر، مربی تیم ژاپن، خیلی شبیه جتلی، هنرپیشه هالیوودی هستش و دیگه. خب این هم از این. ساعت چنده؟ ساعت 11:36 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من خدایی شدونت یه تیکهی رو آماده کرده بودم. آها این جریان جلوی دهان گرفتن رو هم که متوجه شدین که چجوریه. در جام جهانی امسال قوانین مختلفی جدید اومده. یکی از قوانینی که الان در موردش خیلی صحبت میشه در رابطه با اینه که شما وقتی با یک بازیکن دیگری دارید، یک بازیکنی با یک بازیکن دیگه داره صحبت میکنه، حق نداره جلوی دهنشو بگیره، یعنی جلو دستشو طوری باشه که لباش خونده نشه. به همین دلیل بود که اولین بازیکنه که بازیکن پاراگوئه بود اگه اشتباه نکنم، اولین بازیکنی بود که در جام جهانی به دلیل همین پوشاندن دهانش یعنی میگن آقا میخوای فوش بدی باید یه جوری بگی که دیده بشه، نمیتونی جلو دهنتو بگیری. و این جزء قوانین جدید بود. آفسایت ها و اینا رو که خب توجه کردید الان خیلی صحبت شده سر همین گل تارمی که زد. خب آقا طرف ایستاده پشتش به دروازه حریفه، منتظر یارش بهش پاس بده. ها خیلی خوب، حالا اگه ببخشید اینجوری صحبت میکنم، اگه کونش قلمبه است ورزشکار دیگه، خود گناه که نگه وایساده اونجا، بعد میان آفساید میگیرن. من کاری به تیم جمهوری اسلامیش ندارم و کاری به تارمی ندارم به طور کل، آقا بازیکنه بدنش یه ذره قلمبه‌تر باسنش، شما این آفساید حساب میکنید؟ که حالا دارن در موردش فکر میکنن. در رابطه با یه مقدار کمی خشونت به داورا گفتن، آقا اگه دو تا تنهی به هم دیگه زدن، یه هولی دادن، یه ذره چیز کردن، بازی رو متوقف نکنین، بازی ها خیلی لوس شده. به همین دلیل از بازیکن، از داورا خواستن که یه مقداری چیز کنن، یه مقداری سختگیری آنچنانی نکنن سر اینکه بازی ها هیجان خودشو از دست نده. بعد دیگه واسهتون بگم سر آفساید هم که براتون گفتم خیلی صحبت شده که آقا جان آیا واقعا چند میلیمتر رو هم باید ما آفساید بگیریم یا باید مثلا چیز کنیم؟ بعد از وقتی این دستگاه ها اومده اینجوری شده دیگه. آقا قبلا داور خط نگهدار با داور وسط میومدن با هم دیگه مشورت میکردن، حالا بعد و خوب بالاخره انجام میشد.
الان آخه من نمیدونم این چه قانونیه که شما میلیمتری داد کامپیوترها، چه توپای جدیدم که میدونید دیگه براتون.

0: قبل از اینکه برم صحبت کردم، 800 دفعه در دقیقه سرعت توپ، چرخش توپ، نمیدونم پوزیشن توپ و اینا رو گزارش میکنه. اصلا یه بساطی شده دیگه، یعنی دیگه صحبت میلیمتر داریم صحبت میکنیم. حالا فوش دادن هم که جلو دهن ممنوع شده و حالا ببینیم که چجوری. خیلی خب، بریم یه کار زیبا از بابک افرا بشنویم و برگردیم و ببینیم که چند تا خبر دیگه تا قبل نیازمندی ها میتونیم داشته باشیم.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلا و دلارو ولش کن، در غصه را

0: اما بریم سراغ شرکت کنتانتن. شرکت کنتانتن که یک سری از بانکومات ها که به در و دیوار و وصله، این متعلق به این شرکته. و قبل از اینم که من برم سمستر براتون یه مقداری در موردش توضیح دادم، ولی در سایت استکهلمی هم میبینم که نوشته تاریخ اول ژوئن سال 2026 برداشت پول نقد از دستگاه های خودپرداز متعلق به شرکت کنتانتن در سوئد مشمول کارمزد شده. این موضوع رو روزنامه دی ان گزارش داده. اگرچه دریافت کارمزد برای برداشتن نقدی در بسیاری از کشورهای جهان امری رایج به شمار میره، اما در سوئد تا کنون چنین هزینه چندان متداول نبوده. به همین دلیل این تغییر با واکنش‌های گسترده و منفی مشتریان روبرو شده. مارکوس لیل بلاد، مدیر کشوری شرکت کنتانتن در سوئد، اعلام کرد که بسیاری از مشتریان از پرداخت هزینه برای برداشت پول نقد ناراضی هستند. او گفت طبیعتاً شمار زیادی از مشتریان نسبت به پرداخت کارمزد دیدگاه منفی دارند و این موضوع کاملاً قابل مشاهده بوده. در عین حال برخی دیگر نیز شرایط رو درک کردند. به گفته لیل بلاد، اعمال این کارمزد برای ادامه فعالیت اقتصادی و پایداری کسب و کار ضروریه. وی تأکید کرد که بدون این تغییر ادامه ارائه خدمات در آینده با دشواری روبرو خواهد شد. شرکت کنتانتن پیش از اجرای این تصمیم در یادداشتی در روزنامه افتون بلادت نوشته بود که سوئد باید مشخص کند چه نهادی مسئولیت حفظ و تأمین زیرساخت پول نقد در کشور رو بر عهده خواهد داشت. این شرکت معتقد است که ادامه دسترسی شهروندان به خدمات نقدی نیازمند تأمین مالی پایدار است و هزینه‌های نگهداری و بهره برداری از شبکه خودپردازها باید از سوی بازیگران مختلف یا کاربران این خدمات پوشش داده بشه. یعنی یکی باید پولشو بده دیگه. زبان سادهش اینه که اگه اون بانکومات اونجا وصله، بالاخره سرویس احتیاج داره، امنیت احتیاج داره، یکی باید بیاد پول توش بذاره، اینا یکی باید این مخارجشو بده، یا دولت باید بده یا مردم باید بدن، که در این کیس مشخص شد که مردم باید بدن. ولی این شامل فقط دستگاه‌های بانکوماتی میشه که روش بزرگ نوشته کنتانتن، یعنی مال شرکت کنتانتن هستش. اینو توجه داشته باشید. مثلا اونایی که مال شرکت بانک نوردیاس یا مثلا سوئد بانک، اینا اصلا هیچ ربطی به این قضیه نداره. ساعت چنده؟ ساعت 15:46 دقیقه است. یک چند لحظه ای رو، چند دقیقه ای رو فرصت داریم. من ببینم آگهی و سر جاش همه چی هست. بله درسته. خب دو دو دو دو دو دو دو. امروز هم که میدونید که اولین جلسه مال سخنرانی رؤسای احزاب مختلف در همه آلمدالسویکا در گوتلند، جزیره گوتلند شروع شد. وضعیت لیبرال ها بسیار خرابه، بسیار خرابه، یعنی به زیر 1% رسیده تعداد طرفدارانشون. خانم سیمونا مهمسون امروز میگفتش که همه چی در روز انتخابات مشخص میشه. نه با این رای گیری های کوچک این شکلی زیاد مشخص نیست، ولی ما تا اون موقع وقت داریم که نشون بدیم که حزب لیبرال در سیاست سوئد احتیاجش هست، باید بمونیم، نباید حذف بشیم و چیز بکنیم. صحبت بر سر اینه که آیا احزاب دیگه مثل سوری دموکرات ها و مدرات ها آیا میان که رای کمکی بدن که اینا به حد مجاز برسن یا نه. رأی کمکی یعنی این که طرفدار مثلا مدرات ها هستش، میگن که ما 20,000 نفر یا 50,000 نفر رو باید تعیین بکنیم که حتما برن به لیبرال ها رأی بدن که اینا از به مرز 4% برسن. به اینو بهش میگن رأی های کمکی. و حالا باید ببینیم اسفری دموکرات ها، لیبرال ها و کلیس دموکرات ها و منم اسفری دموکرات، مدرات، کلیس دموکرات و لیبرال، بله این 4 تا، چه خواهند کرد در انتخابات. سوسیال دموکرات ها به شدت چیز گذاشتن، قضیه همین انتخاباتی گذاشتن، آگهی های انتخاباتی گذاشتن. ما از امروز یک آگهی انتخاباتی برای مدرات ها آغاز کردیم که برای ما فرستاده شده بود که اینو تقدیم حضورتون کردیم و خلاصه ببینیم که چطور پیش میره. بریم سراغ آگهی ها که بخش نیازمندی ها رو رأس ساعت 4 بعد از ظهر داشته باشیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagaraget.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب دوستان، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. اول 983843 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
8: الو.
7: جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
8: سلام از کنم آقا نوید.
7: درود فراوان بر شما قربان، شما هم خسته نباشید.
8: اجازه بدید دو تا آگهی میخوام بدم.
7: خواهش میکنم، خوشحال میشیم.
8: دو تا تخت عرض 160.
7: بله.
8: با کیفیت خیلی خوب، یکی چرمیه یکی پارچه‌ای با بالا سر.
7: بله. و دیگه دومی؟
8: چهار حلقه لاستیک BMW اندازه 75 با رینگ.
7: با رینگش. بله، بسیار عالی. تلفن تماس قربان.
8: اون وقت یه دونم TV مارک اسکندیک 55 اینچ با پایه.
7: با پایه. بله.
8: 079
7: 42
8: 881
7: 079 342 881. خب قربان، من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
8: اوپلن وسبی قربان.
7: در اوپلن وسبی هستش. بله.
8: در ضمن یک کارگر ساختمانی هم مورد نیاز هست.
7: کارگر ساختمانی نیازمند هستید. بسیار.
8: برای طولانی مدت.
7: طولانی مدت.
8: با تلفن 073
7: 073
8: 50 51
7: 942 073 50 51 942. درسته؟ بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
8: ممنون از زحماتتون.
7: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
8: خداحافظ.
7: خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر شما آقای نوید آزادی.
7: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
9: سپاس برای زحمات و تلاشتون برای ما شنوندگان.
7: خواهش میکنم، وظیفمون رو انجام میدیم. خواهش میکنم.
9: زنده باشین. یک آپارتمان 20 متری خوشنقشه با امکانات در اوپلنس وسبی اجاره داده میشه.
7: کوتاه مدت یا طولانی مدت؟
9: طولانی مدت میشه. از اول آگوستی.
7: از اول آگوست. بله.
9: بله.
7: تلفن تماس لطفاً.
9: 073
7: 073
9: 740
7: 740
9: 82
7: 82
9: 87
7: 87 073 740 82 87. موفق و پیروز باشید.
9: زنده باشین همچنین.
7: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
9: خدا نگهدار.
7: 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
10: الو، درود بر شما، خسته نباشید.
7: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
10: رسیدن به خیر.
7: قربونتون برم، محبت دارین شما، لطف دارین.
10: قربان. آقای نوید جان، من درخواستی ندارم، ولی توی این مدتی که رفتی الان دیگه رادیوی شما رو اینجا تو آکالا تو خونه نمیتونیم رو افم بگیریم. صدان نمیاد.
7: بله، جریان اینجوریه که روز شنبه گذشته، همینی که پشت سر گذاشتیم، که رعد و برق اومد، متاسفانه رعد و برق به آنتن ما هم زده و نیمسوز شده. بعضی جاها میگیره، بعضی جاها نمیگیره. یه دونه نو سفارش دادیم، منتظریم برسه ببریم بذاریم سر جاش.
10: دست در نکنه. همون گفتم آخه تعجب کردم، قرمه خیلی قشنگ میگرفت، ولی تو ماشین بودن، تو ماشین مشکلی نبود، ولی اومدم خونه گفتم به خانم، گفتم رادیو، گفت نیست، گفتم نمیدونم، بعد الان تو رادیو شنیدم داغنایی داشته، ولی متاسفانه اینجا آنتن نمیده. الان این حرف به شما که دیگه
7: دقیقا باید شرمندگی ما.
10: نه نه نه نه، خواهش میکنم شما چیکار کنید با رد و برق؟ مگه میشه طرف شد؟
7: نه دیگه، خیلی بعد بلا رد و برق هم بود. یعنی
10: مثل دیشب فوتبال آرژانتین فرانسه، کجا بود؟
7: فرانسه بود.
10: همه بارون اومد قطع کردن، از هرچی نشستیم آقا بارون بند نیومد دیگه، خوابمون گرفت. ساعت 12:30 شب بود.
7: بله، فرانسه با عراق بود. بله، موفق و پیروز باشید در هر صورت.
10: شما هم روز خوبی داشته باشید.
7: مرسی، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما. الو
11: الو
7: بفرمایید.
11: سلام آقا نوید،
7: حال شما چطوره؟
11: به لطف شما رسیدن به خیر.
7: یک دنیا سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
11: خواهش میکنم، لطف دارین. آقا نوید، من نیازی به والا به درمانی در کل احتیاج دارم. چشم من آب مروارید داره مدتیه و نیاز به عمل داره. حالا عمل باید تا چه موقع انجام بدم نمیدونم والا. یعنی وقت آب مروارید
7: شما دکتر رفتین یا نرفتین؟
11: بله من دکتر رفتم، زیر نظر بودم. یه روزی هم یه خانم دکتری معاینه کردن و گفتن آره میتونید، مثلا اولین دکترم گفت هر وقت خواستید میتونید عمل کنید، اگه نیاز دارید که زودتر عمل بشه، اگر نیاز نداری خب هر موقع باز خواستی
7: خب عمل کنید. 5 دقیقه کارش تموم، بیشتر کار نداره. قشنگ
11: برای آقا نوید عوض میخوام، من نمیدونم والا پیش کدوم دکتر و این از این دکترهای زنجیری یا هستن که گروهی توی کلینیک بزرگی میشینن، اونجوری بود که 3 تا به هم زنجیری هست. حالا من خواستم اگه بشه مثلا یه دکتری که
7: خودشون مگه بهتون نگفتن؟ مگه خودشون دکتر جراح معرفی میکنن؟ همه کارا رو خودشون میکنن، شما نباید برین دنبالش بگردین که.
11: بله بله، ولی میدونید چی شد؟ من وقتی گفتم عمل کنن، گفتم خب بعد عمل میدونید که چشم احتیاج پیدا میکنه یا به وسیله عینک یا لنز چیزی دید بیشتری داشته باشه بعد عمل.
7: نه.
11: مگه اینطوری نیست؟
7: نه،
11: یا اصلا یا احتیاج نداره؟
7: احتیاج نداره.
11: آخه من گفتم خانمه گفت اگر بخواین لنز بذاری، من گفتم یه دفعه گفتم خود لنز
7: خورم. شما میخواین چند تا کار رو همزمان با هم دیگه انجام بدین؟ ببینین دکترها تو سوئد جریان این شکلیه، وقتی که یه کاری چشمی اشکالی پیدا میکنه، میان میشینن مشورت میکنن، شما رو آگاه میکنن که باید این عمل انجام شه. حالا شما اگه میخواین چیزی بهش کم و زیاد بکنید دیگه اون یه بحث دیگه جداگونه ایه، ولی من پیشنهاد میکنم همون چیزی که دکتر بهتون میگه همون رو هم انجام بدید.
11: خب بله چشم آقای نوید، ولی میدونید قبل از این که به من عمل بیاری فقط خودم وقت گرفته بودم، سالیانی میرفتم پیشون، ولی خودم هم گرفتم میرم بازششون. خانم من در اومده گفتم وقت عمل کنم آیا لنز احتیاج داری؟ گوه آره لنز میتونید بذارید. گفتم مثلا چقدر مخارج میشه؟ گوه هر چشمتون 20,000 کرون. که من وقتی شنیدم اصلا دیگه فرار شدم از اون قسمت، نرفتم پیششون.
7: شما لطف بکنید، به خودتون لطف بکنید، مشکل آب مرواریدتون رو حل بکنید. با این چیزای خصوصی هر کدوم 15,000 کرون 20,000 کرون چشمی خرج برمیداره. شما مهم اینه که چشمتون بتونه خوب ببینه. حالا
11: بله من واقعا اینقدر حساسم که والا اینجوری هستم.
7: نظرت میخوام، چون ما وسط بخش نیازمندی هستیم، چه کمکی از دست ما برمیاد بفرمایید.
11: من میخواستم فقط از این هموطنای عزیزی اگه ممکنه به من یه راهنمایی بیشتر بکنن که آیا من پیش کدوم دکتر برم، یا باید حتما عمل کنم، یا اینکه اگر عمل کردم به چه وسیله ای عینکی لنزی چی باید مثلا استفاده کنم. من فقط خواهشم اینه که لطف کنم به من راهنمایی کنم.
7: میخواید شما رو بذارین؟
11: بله اگر ممکنه من ممنون میشم از شما.
7: بگین.
11: بله خواهش میکنم.
7: 070
11: 437
7: 76 75 0-70-437-76-75 کسی در مورد عمل آب مروارید چشم و این اگه انجام دادن، آگهی میگم چیزی دارن، تجربه ای دارن، اینا با شما در تماس باشن.
11: خیلی ممنونم شما هم از هموطنان عزیزم.
7: موفق و پیروز باشید.
11: خدا
7: نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: قربان، سلام عرض کردم.
7: قربان شما قربان.
12: من زود بگم که از جبران وقتی این که این خانم گرفت رو کنم خدمت که از شود، احتیاج به یک برق کار داریم تو خونه، یه سری مشکلات برقی هست، مثلا یک کسی هست کمک بکنه که ما این مشکلات رو برطرف کنیم.
7: خواهش میکنم.
12: تلفنم هم هست
7: 073
12: 996
7: 96 قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. خب 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم. همچنان اسمس های زیادی برای من میاد که آقا تلفن میگم رادیو خشخش میکنه نمیم اینا، و دیگه تا دیگه من توضیحات رو هی میگم که عزیزان در جای مختلف اسمس هارم که جواب میدم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام از شد جناب نوید.
7: قربان شما، بفرمایید.
13: خسته نباشین، روزتون بخیر. نیاز به یه همکار داشتیم تو رستوران، کمک آشپز و گریل اینا بتونه انجام بده.
7: کمک آشپز و گریل. خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا.
13: ممنون میشم اگه کمک هزینه از اداره کارم داشته باشه.
7: کمک هزینه هم اگه داشته باشه که دیگه چه بهتر. خب تلفن تماس
13: 0736 9000 28 28.
7: 0736 9028. بابا هم بعد از آر خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
14: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
7: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
14: یه آپارتمان 3 اتاقه برای فروش هست در منطقه لیدینگو.
7: 3 اتاقه برای فروش در لیدینگو. تلفن تماستون قربان 070-470-70-70 تلفن شما هست.
14: بله.
7: بسیار نیکو و موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
15: سلام، خسته نباشید.
7: قربان شما، بفرمایید.
15: من می‌خواستم سوال کنم از این آقای وکیل خیریتی برنامه شما، آیا برنامه‌هاش هنوز برقرار هستش؟
7: والا یه 2-3 هفته‌ای در تعطیلات تابستانی هستن، تا برگردن اولین برنامه رو من اعلام خواهم کرد.
15: نمی‌دونم
7: کی هست. نه، حداقل 2-3 هفته‌ای دیگه.
15: 2-3 هفته.
7: بله. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، جناب نیما رستمی هم در تعطیلات تابستانی هستند و خلاصه اینجا ببینیم که خدا کنه این من با این شرکته در تماسم همینطور و ببینیم که این فرستنده ما رو، چون میدونین که فرستنده رو باید بسازن، چیزی نیستش که آماده روی هیلا باشه و بفرستن، باید بسازنش. به ما که گفتن 2-3 روز، ببینیم که چطور پیش میره. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما جناب نوید، خیلی خوش آمدید.
7: من یک دنیا سپاسگزارم از شما.
16: خیلی خیلی خوش آمدید.
7: خواهش.
16: 3 عدد دوچرخه مردانه هست.
7: 3 عدد دوچرخه مردانه. سب کنید، 3 عدد دوچرخه مردانه، سایزشو همون 28ه یعنی؟
16: نه 26.
7: 26 27 و 26 26 27 و 26. خیلی خوب، با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
16: 070
7: 41 51
16: 261.
7: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
17: آقای سلام.
7: جانم قربان، درود بر شما، بفرمایید.
17: زنده باشید. آقای من الان زنگ زدم گفتم که احتیاج به یک الکتریکمن، یه برقکار دارم.
7: بله بله.
17: شما تلفن پسر من بدم که یه وقت
7: خواهش میکنم. خواهش میکنم، بفرمایید.
17: 0707 8832 10
7: 88-32-10 بسیار سپاسگزارم. من از شما سپاسگزارم، خدا نگهدارت. خب دو خط ما هم آزاد هست. این برنامه ایران اینترنشنال هم مثل که سرورشون مشکل داره، مال پخش مستقیمشون، و خیلی عجیبه. ولی حالا من سعی میکنم که دوباره همینجور بذارم تا این مدت که آگهی میره و اینا چک بکنم. معمولا نباید مشکل داشته باشن اینو، ولی خب حالا اگر که مشکلی رفع بشه که هیچی، وگرنه فقط از صداشو براتون پخش میکنیم. ولی فکر میکنم الان درستش کردن. خب
18: بریم سراغ 2398 در بخش نیازمندی ها. بفرمایید، خواهش میکنم.
19: سلام نوید جون، خسته نباشید.
18: قربان شما، مرسی.
19: شماره تلفن اولیتون من میخواستم آقای تخت داشت.
18: 079 3042 881.
19: ممنونم، سپاسگزارم.
18: من از شما سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنوندمون دیگه، چون رأس ساعت 4 هم آغاز کردیم، رأس ساعت 4 و الان 16 و 16 دقیقه هست. این صحبت‌های محبی رو که شنیدین و اون کاری هم که در واقع وسط بازی گل زد و اومد و با دستش مثل گلوله نشون داد به مردم، شروع کرد تیراندازی کردن اینا، حالا مسئولین فدراسیون فوتبال ایران گفتن که این هوش مصنوعی بوده، اینا همش ساخته شده اصلا الکی. عجب روی داره. 983843 بفرمایید، بر روی خط هستید.
20: با درود خدمت شما و شنونده های شما.
18: قربان شما، سپاسگزارم جانم، بفرمایید.
20: من یه خانومی زنگ زدن میخواستن این آب مروارید چششون رو عمل کنن. من یه جایی که رفتیم خودمون عمل کردیم و خوبم نتیجه گرفتیم، دارم که میتونم برایشون بگم.
18: من تلفنشون رو میدم، شما باهاشون در تماس باشید.
20: بله لطفا.
18: 070
20: یه دقیقه اجازه بدین. چند؟
18: 070 437 76 75. بله، موفق و پیروز باشید.
20: مرسی،
18: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
21: سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
18: بعد از ظهر شما هم بخیر قربان، بفرمایید.
21: باگاره هستم، احتیاج به کار دارم، تمام وقت سوئدی و انگلیسی هم فول هستم.
18: سوئدی و انگلیسی هم فول هستید، بسیار عالی. تلفن تماستون قربان؟
21: 07-08-07-08 395
18: 156 07-08-395-156.
21: بله مشکل.
18: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
21: همچنین
18: قربان شما، خدا نگهدار. بله، 2398 و 983843 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتتون بودیم و این بخش نیازمندی ها رو اگه اجازه بدید به پایان ببریم و میرسیم یه موزیک کوچکی شاید برسیم. بذار ببینم ساعت چنده. آره، من یه نگاه سریع بندازم ببینم چند دقیقه آگهی داریم. یه ذره سخت میشه ولی بالاخره موزیک همیشه جای خودشو داشته در قلب عزیزان. بله، یه موزیک کوچک میشنویم و میریم سراغ آگهی‌ها.

0: Attention, let me do the double tap with Pasquini.
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه رنا،
4: تیق بوسا و خرمر کشه رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: آمریکایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود برنامه‌ای برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تأکید کرده بود برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع مذاکره نیست. در شرایطی که اختلافات میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا بالا گرفته، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته برای انجام مذاکرات از سوی رهبر جدید اذن داده شده. او با اشاره به واژه علل اصول در پیام مشتبه خامنه‌ای گفت برداشت مخالفت با مذاکره از پیام او نظر درستی نیست. پیشتر هم رسانه رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه توضیحی بابت افزودن یک عبارت به بخشی از پیام او که به معنای مخالفت با توافق بود عذرخواهی کرد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، همچنان اظهار نظرها ادامه داره راجع به این تفاهم نامه، ابهام‌ها هم پابرجاست. دونالد ترامپ امروز حرفی زد که او هم اون حرف هم به سرخط خبرها اومد و اینکه جمهوری اسلامی موافقت کرده بازرسی‌ها از مراکز هسته‌ای برای همیشه باقی بمونه. بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیات این صحبت‌ها.
2: همینطوره، ما این بحث بازرسی رو فریبا از ببخشید شرارت ساعت گذشته فریبا بود اشتباه کردم، ما این بحث بازرسی رو از روز گذشته با صحبت آقای ونس داشتیم. شرارت آقای ونس آمد گفت که جمهوری اسلامی قبول کرده یک مکانیزمی قراره که اندیشیده بشه، که گفت از همین امروز یعنی روز دوشنبه گفت که این کارها شروع شده. بعد از اینکه این اظهارات رو انجام داد جمهوری اسلامی آمد تکذیب کرد، گفت چنین نیست، ما هیچ گونه تعهد جدید هسته‌ای قبول نکردیم. بحث بازگشت بازرسان آژانس بسیار بحث مهمی هست. تا قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته که امروز در واقع میشه سالگرد دادن اون پیامی که آقای ترامپ درش اعلام آتش بس کرد و گفت اسمش بگذاریم جنگ 12 روزه 23

0: با جنگ و بعد از اون دسترسی این بازرسان کامل قطع شد. هیچ گونه الان شواهدی وجود نداره که در فرده و در نطنز در اصفهان چه اتفاقی افتاده، چه میزان تخریب صورت گرفته. بازگشت بازرسان میتونه بسیار چشمگشا باشه بر اینکه وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی الان کجاست. پس این یک اقدام مهمه برای آقای ونس، ولی خب میگفت یکی از مهمترین دستاوردهایی است که ایالات متحده داشته. جمهوری اسلامی رو انکار کرد تا امروز صبح که آقای ترامپ در تو سوشال آمد نوشت که قبول کرده که برای همیشه بازرسی هسته‌ای داشته باشه و ما به یک صداقت هسته‌ای دست پیدا بکنیم. این اصطلاحی است که آقای ترامپ در دو سه روز گذشته زیاد داره استفاده میکنه، صداقت هسته‌ای. و بحث بازرسی دائمی هم از اون جایی که جمهوری اسلامی جزئی از NPT است و عضوی محسوب میشه از پیمان عدم اشاعه و همچنین عضوی است که پذیرفته با پذیرفتن این عضویت که بازرسی ها به شکل مداوم انجام بشه، چیز خارق العاده ای نیست که برای همیشه برنامه هسته جمهوری اسلامی تحت نظارت باشه. هر کشوری که جزء NPT است و برنامه هسته‌ای داره، نظارت برش وجود داره. کم یا زیاد بستگی به این داره که چگونه قطعنامه‌های در شورای حکام علیه اون کشور وجود داشته باشه. اما آقای ترامپ الان داره این رو به عنوان یک دستاورد مهم معرفی میکنه. ما میدونیم که اصرار دولت ترامپ بر غنی‌سازی 0% بود. راجع به اون چندان الان صحبتی نمیشه. بحث بازرسی در 24 ساعت گذشته بسیار برجسته شده از سمت دولت. بحث دیگر بحث تنگه هرمز محاصره دریایی است که ما میدونیم با امضای یادداشت تفاهم اونها اجرایی شده. یعنی جمهوری اسلامی قبول کرده که تنگه هرمز بازه، اختلافاتی هم بروز پیدا کرد در شنبه و یک شنبه. ایالات متحده هم محاصره رو برداشته. آقای ترامپ میگه اگر که بخواد دوباره مسئله پیش بیاد، ما قایق‌ها و ادوات نظامیمون اونجا مستقر هستن، دوباره محاصره دریایی رو برخواهم گردوند، ولی احتمالش بسیار کمه. این رو در انتهای جملهش داره تاکید میکنه که احتمال برگشت محاصره کمه. از سمت دیگر در اینجا از سمت جمهوری خواهان خب واکنش ها بسیار زیاده، بسیار منفی هست. از سمت رسانه ها از هر دو طیف واکنش ها مثبت نیست به آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده. در ایران هم اگر نگاه بکنیم، بحث این که چرا مذاکره داره انجام میشه، یک جواب خیلی روشنی از معاون سیاسی سپاه پاسداران گرفته، یدالله جوانی، که خودت هم بهش اشاره کردی. بحث اینجاست که از سمت مجتبی خامنه ای اگر که زنده باشه، بالاترین فرمان وجود داره برای انجام مذاکرات و ما داریم این اراده رو از سمت طرف جمهوری اسلامی، هیئت جمهوری اسلامی می‌بینیم که در سوئیس نشستن و صحبت کردند و مایل هستند که با ایالات متحده توافقشون پیش بره تا اینجا.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطع خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داده. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11 روز خود شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک‌ها از جمله ملت، پاسارگاد و کشاورزی حکایت می‌دهد. مردم همچنین گفتند که قطع خدمات بانکی زندگی روزمره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده. بر اساس گزارش ها اختلال های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه های سوخت هم از مردم خواسته به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی در بهای سوخت در جایگاه ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش وجود داشت امروز تشدید شده. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، 11 روزه که ما این اختلال ها رو میبینیم تو زندگی عادی مردم، کلی مشکلات ایجاد کرده. چی بیشتر میدونیم؟ چه اتفاقی افتاده؟
2: خب شهر، واقعیت اینه که دونسته های ما کمتر از ابهامات و نادانسته هایی هست که داریم، با توجه به اینکه طبق معمول جمهوری اسلامی شفافیتی نداره در اینکه بگه چه اتفاقی به طور واقع افتاده. شنبه هفته قبل که از صبح مردم شروع کردن گزارش کردن این اختلال ها و بعد رسانه‌ای شد، گزارش های رسانه‌ای، در نهایت گفتن حمله سایبری است، بعد اومدن تکذیب کردن، گفتن نه، فرسودگی زیرساخت هاست که به این مشکل خورده، اما در نهایت روایت

0: رسمی و غالب این شد که بله حمله سایبری بوده به این 4 بانک بزرگ و حالا شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان کسی که شرکتی که خدمات میده به اینها و زیرساخت برای اونها تامین میکنه، این شرکت خدمات انفورماتیک زیرساختش مورد حمله سایبری قرار گرفته. این روایت بود. بعد گفتن جایگزین هایی پیدا شده، ما تونستیم بعضی سرویس ها رو برگردونیم، اما در تمام 11 روز این وضعیت بود، یعنی کماکان اختلالات گزارش میشد. امروز به شدت تشدید شده. شرکت خدمات انفورماتیک بیانیه‌ای که داده و من مصاحبه سخنگوی این شرکت با صدا و سیما رو هم که گوش می‌کردم، شفاف نمیگه که آیا حمله سایبری دوباره انجام شده امروز که اینقدر در واقع خدمات به مشکل خورده، خدمات کارتی به طور کامل این 4 بانک قطع شده، حتی برخی بانک‌های دیگه هم به مشکل خوردن، یا اینکه این از در واقع پیامدهای همون حمله سایبری شنبه هفته گذشته است و کارهایی که اینها سعی کردن روی سیستم بکنن. گزارش‌هایی که نمایندگان مجلس یکی دو تاشون دادن این بود که اینها سعی کردن جایگزین‌هایی رو بیارن. حالا مشخص نیست آیا اون جایگزین‌ها کار نکرده و دوباره سیستم کلاپس کرده به قول معروف، یا سیستم کار نتونسته فعالیت بکنه که این وضعیت امروز پیش اومده، یا اینکه یه حمله سایبری جدیدی امروز رخ داده. این هم از ابهامات بیشتری است که در این بخش وجود داره. اما در نهایت وضعیت بسیار نابسامانی رو ایجاد کرده، هم برای مردم هم کسب و کارها. همینطور که می‌بینیم این متاسفانه طنز تلخی است که در این شرایط جایگاهداران سوخت میگه که سخنگوی جایگاهداران میگه که بنزین رو بیاید با پول نقد بزنید. این روزها دیگر واقعا خب پول نقد کسی حمل نمی‌کنه، اون هم در ایران که شما باید احتمالاً مثلا یه کیف پول ببرید که بتونید یه سری خدمات یا یه سری کالاها بخرید.
1: آرش، هر چقدر مسئولان دارن تلاش میکنن که واقعیت رو پنهان بکنن، مردم دارن با این واقعیت زندگی میکنن. همونجوری که تو اشاره کردی در خصوص پول بنزین، پول خاروبار خودشون رو نمیتونن پرداخت بکنن، پولشون به نوعی بلوکه شده در بانک ها. بیشتر از تو بشنویم پیامدهای این ادامه این اختلال چه تأثیر رو کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط میذاره.
0: گزارش هایی که ما داریم از بسیاری از فروشندگان خرد و به خصوص سوپرمارکت ها، این وضعیت باعث شده که اونها به مشکل بخورن. ما میدونیم شرایط رکودی در اقتصاد ایران این چند ماه ادامه داشته، روی به خصوص کسب و کارهای خرد فشار بیشتری آورده. هم در بازار تهران هم سوپرمارکت ها اصنافی ماننده این که در واقع با کارت بسیار پرداخت انجام میشه، اونجا پرداخت برای خرید کالا، گزارش هایی که هست اینه که به شدت به مشکل خوردن، اضافه کرده به اون مشکلات قبلی ناشی از رکودشون، حتی باعث در واقع تنش های روانی میشه بین خریدار و فروشنده و مشکلات ایجاد میکنه برای کسی که میخواد کالایی رو بخره. در مجموع به نظر میاد که این هم به معضلات اساسی اقتصاد ایران در این روزها و مشکلات معیشتی مردم اضافه شده، حتی باعث شده که مردم بگن که این اختلال عمدی است و خود حکومت داره این کار رو انجام میده به دلیل نوساناتی که در بازار ارز و طلا هست. بانک مرکزی هم حتی اومد در بیانیه‌ای که داد هفته گذشته تکذیب کرد، گفت نه ما همچین کاری نکردیم، اینها شایعه است که اختلال عمدی بوده، ولی این هم شایعه جدی است به دلیل همون نبود سرمایه اجتماعی و اینکه مردم به حاکمیت اعتمادی ندارن. حتی میگن این اختلال سنگین در خدمات بانکی کار خود حکومت هست به دلیل اینکه از این شرایط و در واقع با توجه به نوسانات بازارها بخواد نوسانگیری بکنه یا مردم رو دستشون رو ببنده که نتونن حالا بتونن از سرمایه داراییشون حفاظت بکنن.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما.

0: آرمان گرجیان، دانش آموز 19 ساله اهل روستای بابا میدان در شهرستان ممسنی استان فارس، شامگاه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. آرمان از روزهای نخست اعتراضات ممسنی در تجمعات اعتراضی حضور داشت و به گفته منابع مطلع نخستین کشته اعتراضات 18 دی ماه در این شهر به شمار می رود. گفته می شود اهالی روستا برای جلوگیری از روبوده شدن پیکر آرمان به صورت شبانه روزی از پیکر او نگهبانی کردند تا مراسم خاکسپاری برگزار شود. پیکر این دانش آموز روز 21 دی ماه با حضور گسترده مردم بابا میدان، نورآباد، ممسنی و شهرهای اطراف به خاک سپرده شد. شهروندان در جریان مراسم 40 با کاشت یک نهال کاج در محل کشته شدن او در دوراهی بابا میدان یادش را گرامی داشتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، امروز چند روایت رو قرار مرور کنیم از این زندگی‌های زیبا. یکیش آرمان بوده، بیشتر برای ما توضیح بده چطور کشته شد.
1: شراره آرمان گرجیان پسر 19 ساله بوده که اولین کشته شده ممسنی بوده. زمان ممسنی از نهم اعتراضاتشون شروع شده بوده، 14 اوج داشته، 14 آرمان به خیابون رفته بوده، به اعتراضات پیوسته بوده. خانوادش به خاطر اینکه جانش در امان باشه و چون دانش آموز تیزهوشی بوده و امسال میخواسته پزشکی قبول بشه، اون رو به شهر پدریش بابا میدان میبرن. در بابا میدان در روز 18 در ساعات اولیه اعتراضات آرمان به اونها میپیونده. بعد از 1:20 نیروهای سرکوبگر میرسن، همه رو به گلوله میبندن. آرمان یه گلوله به قلبش میخوره و در آغوش پدرش فوت میکنه. پیکرش رو به سردخونه میبرن. اقوامش تا صبح ازش بالا سر پیکرش میمونن که اونو ندزدن، نبرن، نخون از خانواده ودیعه بگیرن. خاکسپاریش در 21 دی انجام شدش، با اینکه تهدید کرده بودن نباید خاکسپاری کسی بیا شعار. مراسم خیلی بزرگی رو براش برگزار کردند. میدونی که ممسنی واقعا مراسم خاکسپاری و 40 حماسه آفرید. مردم شعارهایی رو در حمایت از آرمان دادن. 10 بعد از این پسرعمو و پسردایی‌هاشو دستگیر میکنن. 10 تمام اونها در بازداشتگاه بودن به خاطر اینکه خاکسپاری رو انجام داده بودن، شعار داده بودن، از آرمان حمایت کرده بودن، محل کشته شدنش رو گلباران کرده بودن، پدرش بر مزارش سخنرانی خیلی دردناکی رو در حمایت از پسرش کرده بود، خانواده رو بسیار تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، تهدیدشون کردن، اما اونها همچنان پشت آرمان ایستادن و یادش رو گرامی داشتن.
0: ممنون از تو فرنوش. یک روایت دیگه رو از یک زندگی زیبای دیگه مرور میکنیم، برمیگردم به تو. میلاد لواسانی، مربی 35 سالی فوتبال پایه در تهران، 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات در نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی جان باخت. او پدر یک فرزند 2 بود. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مادر جاویدنام میلاد لواسانی کنار بنر نصب شده از فرزندش در مراسم عزاداری محرم می‌گوید پسرم در راه آزادی کشته شد. فرنوش فرجی همچنان همراه ماست. فرنوش، در مراسم محرم هم مردم عکس‌های این بچه‌ها و کشته شده‌ها و جاویدنام‌ها رو می‌برن و میگن مظلوم‌های دوران معاصر ما همین‌ها هستن.
1: دقیقاً همینطوره. مادر میلاد لواسانی همین کارو کرده. او یه فرزند 2 دختر داشته، به اعتراضات پیوسته بوده، از پشت یک گلوله به سرش زدن و در جا کشته شد. پیکرش رو چند روز نگه داشتن، خانواده رو تحت فشار امنیتی قرار دادن، اما همونطور که می‌بینیم مادرش همچنان شجاعانه این کار کرد. همونطور که میدونی در این اعتراضات مذهبی غیر مذهبی هر کسی از هر قشری از هر سنی به این اعتراضات پیوسته بود و جمهوری اسلامی بدون اینکه در نظر بگیره چه اتفاق میفته به مردم که دست خالی به خیابون اومده بودن برای اعتراضات به گلوله بستشون. الان در همین مراسم هم دیدی که حتی کسی که سخنرانش بودش حمایت کرد از کشته شدگان بیگناه 18 و 19 که یکیش هم میلاد بود، مربی فوتبال بود، برای آینده روشن‌تر و ایرانی آزاد برای دخترش به خیابان رفته بود که در نارمک گلوله جنگی خورد و کشته شد.
0: روایت یک پدر دیگر رو هم با هم مرور کنیم، کریم حیدری، شهروند 31 ساله و پدر یک دختر خردسال. 18 دی ماه در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در بندر گناوه استان بوشه کشته شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا او را بسیجی معرفی کنند. ویدیویی ببینیم از مراسم تولد 32 سالگی این جاوید نام که دختر خردسالش شمع کیک تولد پدرش را خاموش می‌کند.

0: من روش روایت پدر مادرهایی که کشته شدن همیشه قلب رو به درد میاره. از این پدر برای ما بیشتر بود، کریم حیدری.
1: چرا بخش دردناک این روایت‌هایی رو که هر روز مرور می‌کنیم، تعداد زیادی پدر و مادر هستن که فرزندانشون رو رها شدن بدون پدر بدون مادر، خیلی‌هاشون با پدر بزرگ مادر بزرگاشون در حال حاضر زندگی می‌کنن و جمهوری اسلامی از داشتن پدر و مادر اونها رو محروم کرده. پدر مادری که برای به دست آوردن آزادی فرزندانشون، برای زندگی بهتر به خیابون رفته بودن، با گلوله جنگی کشته شدن و این بچه‌ها در سن پایین، الان 3 سالش بیشتر نبود، دختر کریم حیدری که بر مزار پدرش کیک تولد پدرش رو در 31 خرداد ماه فوت کرده بود شمعش رو. خب این خیلی دردناک و ناراحت کننده.
0: اصلا ندونه معنای این چیه، معنای این از دست دادن چیه. اون دختر
1: دقیقاً همینطوره. ولی کریم حیدری جزء نخستین کشته شده های شهر گناوه بوده. در اینجا تعداد ما 10 پیام داشتیم، 10 جاوید نام داشتیم از گناوه، ولی تعداد زخمی های اونجا زیاد بوده. اما اطلاعاتی که به ما رسیده، خانواده ها در گناوه خیلی تحت فشار امنیتی هستند. اونها رو وادار کردن که اونها رو بسیجی اعلام کنن و اجازه ندادن اطلاع رسانی کنن. خیلی از اونها پدر مادر پیری داشتن که هنوز امکان اینو نداشتن که به ما اطلاع رسانی کنن. من میخوام از همینجا بگم که هر کسی که از هر دوستی، آشنایی، فامیلی اطلاعاتی در مورد هر کدام از جاوید نام ها دارن به مدیابات ایران اینترنشنال بفرستن. ما هر روز اینها رو بررسی میکنیم، اگر زمان باشه در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم. در غیر این صورت برای ثبت حقیقت در تاریخ، اون رو در نقشه ایران، ایران اینترنشنال در وبسایت ما اونها رو منتشر میکنیم.
0: ممنون از تو همکارم فرنوش فرجی، اینجا در استودیو همراه همون.

0: دبیر سندیکای صنعت برق ایران میگوید کمبود برق امسال دست کم بین 10 تا 12 هزار مگاوات خواهد بود. مهدی مسائلی گفته از اردیبهشت تا کنون برق چاهای کشاورزی روزانه حدود 5 ساعت قطع می شود. او اضافه کرده حدود 40% برق کشور را صنایع مصرف می کنند. در روزهای اخیر گزارش های متعددی از محدودیت تأمین برق در بخش صنعت منتشر شده. پیام های مخاطبان به ایران اینترنشنال نشان می دهد قطعه آب و برق در نقاط مختلف استان تهران و البرز مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. بر اساس گزارش شهروندان در برخی مناطق از جمله شهریار و بومهن دوره قطع آب به بیش از یک شبانه روز رسیده.
1: اینجا غزه و لبنان نیست، حتی شهرستان دور ایران هم نیست. اینجا شهر بومهن استان تهران. بعد از یه هفته بیاد
2: اینجا مارلی که متاسفانه 24 ساعت بیشتره که آب قطعه، فکر کنم 27 ساعتی میشه که آب قطعه. این شرایط زندگی ما هست، هر جا هم زنگ میزنیم اینا پاسخگو نیستن. اداره آب زنگ زدیم میگه زنگ بزن 122 122 زنگ زدیم میگیم کی آب وصل میشه، میگه ما نمیدونیم خرابیه. خب کی وصل میشه؟ ما نمیدونیم کی وصل میشه. اینم آب، این شرایط ماست متاسفانه.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید امسال خاموشی‌های برق در کشور بیشتر از گذشته خواهد بود.
3: اتفاقی که امسال افتاده اینه که طی سال‌های گذشته روش دولت برای مقابله با نبود برق این بود که بعضی از صنایع ما رو مجبور کردن برای خودشون نیروگاه بسازن. این نیروگاه‌ها در تابستون فشار پیک مصرف رو کم کنه، یعنی صنایع برق خودشون رو در تابستون مستقلاً تولید کنن و مصرف کنن. در جنگی که اتفاق افتاد بخش زیادی از این نیروگاه ها صدمه دید. تقریبا ما الان 4000 مگاوات میتونیم بگیم که از این نیروگاه های صنایع صدمه دیده، توان تولید برق نداره. این اضافه شده به بار مصرف در پیک مصرف در برق و به خاطر شرایط بد اقتصادی امسال دولت تمام تلاشش رو میکنه تا جایی که میتونه بخش خونگی رو برقش رو کمتر تأمین کنه، خاموشی ها رو بیشتر کنه تا شاید بتونه کارگاه ها، صنایع ما که در سال گذشته سختی های مشکلات زیادی داشتن، تعطیلی های زیادی داشتن، آسیب زیادی دیدن، برقشون کمتر بشه. اینا همه رو که کنار هم بذارین امسال ناترازی برق شکل دیگه‌ای برای مردم در خونه ها داره. و اینکه توجه هم بکنیم، فراموش نکنیم وزارت نیروی ما جز بدهکارترین وزارت نیروهاست. تقریبا 130 هزار میلیارد تومان بدهی داره، یعنی سالهاست پولش رو دولت نداده و همین در وزارت نفت هم هست. واش این چاچله انرژی در جمهوری اسلامیه دیگه، وضعیتی که در بخش‌های مختلف انرژی جمهوری اسلامی ساخته و نتایجش رو مردم دارن تجربه میکنن.
0: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، 6:30 با شما خواهم بود با گزارش روز. وقت خوش.

0: سلام بر شاخ اقتصاد، آرش حسن نیا. خوش اومدی. چطوری آرش جان؟
1: سلام فرشید، خوبم قربانت، بد نیستم. شما چطوری؟
0: چه میکنی با جام جهانی؟ فوتبال میدیدی؟ آره
1: آره داشتم فوتبال میدیدم. همه چی الان فوتبال دیگه
0: همه چی شده. آره فوتبال بین دو نیمه کشوندیمش آرش، آوردیم که از اقتصاد فوتبال برامون بگی یه ذره. از اقتصاد این جام جهانیه، مثل که خیلی جام جهانی گرونی، همه چیش گرونه. آره
1: آره آره واقعا از این بابت خیلی گرونه، اما از بابت هزینه ها واقعا قابل مقایسه با جام جهانی قبلی که تو قطر برگزار شد نیست. شاید اصلا این نقطه آغاز خوبی باشه برای اینکه اصلا بگیم که یه تفاوتایی توی میزبانی گرفتن و اون دنگ و فنگای جام جهانی درست شده از بعد از اینکه معلوم شد که جام جهانی برگزاریش وقتی میارزه که شما زیر ساخت، یعنی مهمترینش بحث ورزشگاه ها رو داشته باشی یا مثلا هتل های مناسب داشته باشی، حمل و نقل، این خلاصه زیر ساخت هایی که برای هم برگزاری به لحاظ ورزشی هم برگزاری به لحاظ پذیرش گردشگر و تماشاچی و اینا. خب تو قطر چون هیچ کدوم اینا نبود و مجبور بودن که ورزشگاه بسازن و چون جمعیت قطر نداشت، خیلی از این ورزشگاه هایی که قطر ساخت ورزشگاه های یه بار مصرف بود، یعنی استادیوم هایی بودش که بعدش جمعش کردن و دیگه به درد فوتبال نمیخورد. اصطلاحا میگن فیل سفید، وایت الفانت بود.
0: یعنی قطر یه جورایی باید خودشو اثبات میکرد، یعنی میخواست آره، خودش هم یه جورایی بشناسونه به عنوان
1: آفرین. الان دو تا مدل چیز داریم، علاقه مندی به میزبانی چنین رویدادهایی داریم، یا اینکه کشورهایی این زیرساخت‌ها رو دارن، هزینه اولیه قرار نیستش سنگین بکنن، یا اینکه دنبال برندینگ هم میخوان اسم درست کنن، مثل مثلا عربستان که دوره بعد هست یا قطر. به هر حال الان کشوری که دنبال برندینگ نیست، استادیوم هم نداره، برایش صرفه نداره واقعا برگزاری چنین رویدادی. برای این
0: آمریکا هم که فقط میخواد پول در بیاره دیگه.
1: آره برای این سه تا کشور میارزید، برای اینکه حالا من عدداش رو که مقایسه بکنیم، مثلا قطر 200 میلیارد دلار هزینه کرد، 200 میلیارد دلار کل هزینه ای که این سه تا کشور کردن برای این جام جهانی 12 میلیارد دلاره.
0: برای اینکه اینقدر تفاوت
1: چه وحشتناکه. آره به خاطر اینکه خب
0: بعد میبینیم پول بلیط ها چقدر گرونتره، یا مثلا هم یه دونه آبجو مثلا چقدر گرونتره. آره اینجا به نسبت بخوای بگیری خیلی وحشتناکه.
1: همین گرونی که داریم به درستی بهش اشاره میکنی باید شدش که تمام پیشبینیایی که مثلا تعداد تماشاچی از میزان رزرو هتل و اینا همه کمتر باشه. یعنی واقعا عدد و رقم ها اصلا عدد رقم های فوتبالی نیست که مثلا کسی که دنبال فوتبال و ایناست بتونه از پسش بر بیاد. برای همین خب از این بابت هم باز پیشبینی خیلی درست از آب در نیامد. اما اثرهایی که این میذاره، ما یادم فرشیم ما خیلی راجع به این تو موقعیت‌های مختلف صحبت کردیم که آقا حرکت‌های جمعی که درست میشه چقدر اثر اقتصادی داره، از نوروز گرفته، شب یلدا گرفته تا هالووین و نمیدونم این کریسمس و اینا. خب فوتبال هم واقعا یه همچین اثری رو میذاره زمین بر اساس اون چیزی که پیشبینی‌هایی که هم فیفا و هم سازمان تجارت جهانی انجام داده. این جام جهانی میتونه نزدیک به یه خود بیشتر از 80 میلیارد دلار درآمد ناخالص تولید کنه برای کل جهان، نه فقط برای این سه تا کشور. یعنی میتونه به واسطه حالا میلیاردها نفری که پای تلویزیون میشینن، تبلیغایی که تو اون کشورها اضافه میشه وسط فوتبال، قبل فوتبال، لباسایی که فروش بله. میره، خلاصه هر چیزی که بهش وصله، 80 بالای 80 میلیارد دلار درآمد ناخالص تولید کنه که نزدیک به 41 میلیارد دلارش عدد خالصیه که به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه میکنه. یه دلیلش هم اینه که 48 تا تیم شده، یعنی فوتبال خب تو کشورهای بیشتری
0: بله.
1: مستقیم درگیر شدن و 104 تا مسابقه شده، مسابقه هم تعدادش زیاد شده،
0: تعدادش بیشتر شده.
1: آره به نظرم هم میادش که فیفا هم این اضافه کردن تیم، حالا میگه که ما میخوایم فوتبال رو گسترش بدیم در سطح جهان و فلان اینا، فرهنگ فوتبال، اما این درآمده و اینا هم
0: برای مایه تیله است.
1: بله.
0: حالا یه چیز دیگه ای هم من بهش توجه کردم، بهش رسیدم، اینه که خب این ور توی این قسمت از کره زمین آمریکا، حالا بیشتر کانادا رو من نمیدونم، ولی آمریکا مسابقاتی که براشون از لحاظ تبلیغات و اینا پول سازه، مسابقاتی مثل بیسبال مثل فوتبال آمریکاییه که اینا خیلی لابلای اینا حساب کردن که اینا مثلا پارتای 10-15 دقیقه‌ای بازی میکنن و بعد بازی نگه داشته میشه حالا به هر دلیلی و بعد تبلیغات پخش میکنن. خب آره. فوتبال این اتفاق در فوتبال 45 دقیقه بعد بره دیگه، همیشه ما اینجوری بوده، حداقل همیشه 45 دقیقه میرفته و بین دو نیمه و قبل و بعد. و الان من اینجا میبینم که خب این استراحت کوتاهی که گذاشتن، کولینگ تایمی که آب میرن میخورن و اینا، اصلا آره. همچی چیزی آخه خیلی هم گرم، اونقدی هم واقعا گرم اونطوری هم نیست که مثلا بگی حالا حتما، ولی این رو من مطمئنم این رو گذاشتن برای بخش تبلیغات، بخاطر اینکه من دیروز داشتم نگاه کردم دیدم ای وسط فوتبال چرا یه دفعه تبلیغ داره میره اینجا.
1: آره.
0: وسط 45 دقیقه تموم نشده چی شده بعد برام دیدم ای این تایمر رو دارن استفاده میکنن و آره. بعد مطمئن شدم گفتم خب پس اصلا این جزء برنامه هاشون و جزء اصلا پلن بوده که بیان، و به خاطر اینکه میدونید چقدر یه دفعه اون عدد و رقمی که به هر حال برای اون تبلیغات، کسی که حالا اون شرکتی که میاد تبلیغ میده چقدر باید پرداخت بکنه برای مثلا وسط بازی.
1: خب حالا همینجا که هستیم شاید بعد نباشه یه عددی بدیم که همین داستان استریم و تبلیغاتی که حق پخشی و این درآمدهای مستقیمی که از این مسیر کسب میشه تو این جام تا 11 میلیارد دلار چیزش کردن، ارزیابی کردن و تخمین زدن که عدد بی سابقه است. یعنی این اون رکورد بی سابقه هست، یکی از بی سابقه های این جام جهانیه.
0: فقط برای تبلیغات،
1: فقط برای تبلیغات
0: رسانه‌ای، یعنی
1: آره تجارت دیجیتال رسانه. بعد یه چیزی هم که خب به هر حال کاملا محسوسه اینه که یک انقلابی قبل از اصلا این جام جهانی هم در این حوزه اتفاق افتاده دیگه، با هوش مصنوعی و ارزون‌تر شدن ساخت تبلیغات و نمیدونم ای آی و این حرفا، سود نهایی هم سود بالاتری است. قبلا باید بازیگر می آورد یا نمیدونم دقیقاً یه فیلم کوتاه سینمایی مثلا باید می‌ساختی، الان اصلا هیچ کدوم اونا رو نداری و خیلی راحت داری اون تبلیغو می‌سازی. یه ماجرای دیگه هم این داستان بلیتاست که خب اشاره کردی بهش که خیلی گرونتر از قبله و مثلا میانگین قیمت بلیت توی قطر 200 دلار بود، اینجا میگن که اینجا 200 دلاره که سه برابر قطره میانگین، و توی فینال که تا 2000 دلار فروختن و تو بازار دومش، یعنی اونایی که تونستن بلیت فینال رو بخرن.
0: ولی فهم کنم 200 دلاری اصلا وجود نداره ها.
1: آره آره احتمالاً چیز دیگه، احتمالاً
0: این اطلاعاتی که داری میگی حالا من یعنی که ارزونش کرده باشن.
1: به هر حال اون درآمدی رو که از محل بلیت فروشی هم تخمین زدن حدود 7 میلیارد دلار احتمال میدن که برسه. یه چیزی دیدم من خیلی عجیب و غریب بودش تو همین در داستان گرانی بلیت‌ها که داریم راجعش صحبت می‌کنیم، گفت تو بازار دوم، یعنی اونایی که الان بلیت فینالو خریدن و حالا توی وبسایت‌هایی دارن دوباره می‌فروشنش، تا 43000 دلار هم بعضی از جاها قیمت خورده. یعنی من نمی‌دونم کجاست و کی می‌خردش، اصلا اون دیگه چیز عجیبیه. اما از این عدد و رقم‌های عجیب و غریب این جام جهانی یکشم.
0: آره آره. و البته از اون ور پولای خوبی هم تیم‌ها میگیرن، یعنی حالا نمیدونم بله. سالهای قبل چقدر میگرفتن، ولی ظاهراً عدد و رقم‌های خوبی، البته میلیون دلاریه دیگه. حالا به هر حال من چیزی که میدونم، با سعید پیرمحمودی حرف میزدیم میگفت فکر می‌کنم فقط برای دور اول، دور مقدماتی، حالا یه تیمی مثل ایران 21 میلیون دلار میگیره، یعنی بدون اینکه فقط سه تا بازی اولش رو انجام بده
1: تو همین گروهی،
0: تو همین گروهی. آره بخش یه بخش از سه تا بازی که انجام میدن،
1: یه بخش از درآمدها هم خب این رونق خدمات و گردشگریه که روش حساب کردن، فکر میکنن که 6.5 میلیون هوادار بیادش و به طور میانگین میگن که مثلا هر هوادار اگر بیاد روز 12 روز اقامت میکنه و روزانه بالای 400 دلار خرج میکنه، در نهایت فکر میکنن که مثلا میانگین هر شهر با شهر مثلا فرق میکنه، یا اونی که میادش توی مثلا لس آنجلس میمونه خب طبیعتا فعالیت های دیگه و سرگرمی های دیگه داره که با به اونا هم بپردازه، احتمالا بیشتر هم خرج میکنه. اما میانگین بله. گفتن که هر گردشگر مثلا 5000 دلار هزینه میکنه و خرج میکنه که خب این یه رونقی رو درست میکنه. اشتغالی رو که از بابت این اتفاق توی این سه تا کشور و توی این 11 تا شهر کنم آمریکا، دو تا کاناداست و سه تا مکزیک، 824 هزار شغل درگیر برگزاری این ماجرا میشن، از امنیتی و نمیدونم هتل و گردشگری و راننده تاکسی و خدمات و این حرفا درگیر ماجرای برگزاری میشن، که خب عدد دیگه، عدد بسیار بزرگیه در اشلای چیز. یه نکته جالب توجه برای خود من این بودش که میگفتش گزارش هایی هست که بیشترین سود و آمریکا میبره، به خاطر اینکه تعداد بازیهایی که تو آمریکا برگزار میشه بیشتره،
0: بله
1: 17 میلیارد دلار اون سود خالصی که آمریکا میبره. اما اقتصاددونای آمریکایی میگن که این در اشل مثلا در اندازه اقتصاد آمریکا انقدر کوچیکه که بابا اصلا
0: خیلی
1: ولمون کن.
0: اهمیتی براش
1: آره اصلا
0: نداره.
1: اینش خیلی جالب بودش که مثلا 17 میلیارد دلار برای یک کشور دیگه خب میتونه اصلا عدد رقم عجیبی باشه، اما برای آمریکا به خاطر بزرگی اقتصادش 17 میلیارد دلار سوراخ‌های دندونش هم پر نمی‌کنه. اینم از نکات جالبش بود. مهمترین هزینه ای رو که کردن این سه تا کشور، اینم باز از تفاوت‌های زیرساختای این سه تا کشوره. مثلا تو آمریکا مهمترین مشکلشون این بودش که استادیوم‌ها رو طبق استاندارد فیفا، که استاندارد سخت‌گیرانه‌ای هم هست، که هم چمن
0: بله.
1: هم صندلی هم به هر حال فوتبالیش بکنن،
0: بله.
1: بیشترین خرج اونجا کردن. کانادایی هم همینطور، اما مکزیکی ها چون خب فوتبالی تر بودن، استادیوم فوتبالی داشتن، مشکلشون تو راه و حمل و نقل و اینا بوده، باید اونجا بیشتر هزینه می کردم. و تو این نگاه می کردم که حالا یه چیزایی پیدا بکنم برای همین گپ و گفتمون. یه چیز خیلی بامزه فرشی دیدم، اونم این که فیفا وقتی که داره میزبانی میده و حالا رقابتی هستش و اینها، یکی از شرطاش با میزبان اینه که من معاف مالیاتی باشم از تمام درآمدهایی که کسب میکنم، و بابت این
0: خود فیفا،
1: خود فیفا بابت این درآمدهای میلیاردی که داره هیچ مالیاتی نمیده، که این یکی از ماجراها شده توی به ویژه کانادا و آمریکا، که گفتن آقا این به لحاظ مثلا قانونی داره فرار مالیاتی میکنه، ما اینو چجوری به لحاظ حقوقی توجیهش کنیم و این حرفا.
0: عجیبه.
1: آره تو آمریکا و کانادا مسئله شده بین حالا اون کسایی که ماجرای حقوق مالیاتی و این به اصطلاح بحثای قانونی ماجرا رو دنبال میکنن. خیلی چیز عجیبیه که چنین درآمد هنگفتی رو فیفا در واقع معاف از مالیات،
0: یعنی خودش یه جورایی
1: مال خودشه،
0: مافیاست دیگه، بعد بهش میگن
1: آره
0: فیفا به جای فیفا.
1: اصلا چیز عجیبیه، یعنی واقعا در این سطح واقعا چیز عجیبیه. و خب شهر با شهر هم باز درآمدهایی که میزبانها کسب میکنن خیلی متفاوته، از 160 میلیون کمترینش تا 900 میلیون دلار درآمد محلی، تفاوت میبینی چقدر عظیمه دیگه.
0: آره.
1: مثلا یه شهری مثل نیویورک یا لس آنجلس، اینا احتمالاً جزو اونایی هستند که تو رده های بالان، چون اتفاقاتی که پیرامون فوتبال میفته توی اون شهرها خیلی عجیب و غریبه. و یه نکته باز جالب برای خود من، شاید اینم بد نباشه که با هم دیگه مرورش بکنیم، اینه که خیلی از این اقتصاددان های آمریکایی یا نهادهایی که به هر حال بررسی میکنن، بانک ها و اینها، گفتن که آقا این بحث گردشگریش هم با بزرگ نمایی روبروه، برای اینکه خیلی از گردشگرایی که به لحاظ سنتی همین فصل می اومدن مثلا آمریکا رو میدیدن و میچرخیدن و پول خرج میکردن، الان به خاطر اینکه این هوادارای فوتبال میان و جنسشون حالا به هر حال متفاوته کنسل کردن و امسال گفتن که آقا ولش کن دیگه، این فوتبالی ها اونجا
0: درسته.
1: یعنی گردشگر جدیدی اضافه نشده، اینا
0: نشده.
1: جای اون قبلی ها رو گرفتن. یکی انتقادایی که
0: و یکی از دلایلش هم من باز میشنیدم، خبر رو میدیدم و صحبت میکردم، این بوده که به خاطر قیمت بلیط ها بوده و اصلا
1: آره.
0: یک بخش عمده ای از بلیط ها فروش نرفته هنوز،
1: آره دقیقا
0: پر نشده،
1: گفتم پایین تر از پیشبینی ها بوده. یکی از علتاش هم قیمت بلیط هواپیماست، یعنی رسیدن به
0: بله.
1: آمریکا و سخت گیری
0: بله.
1: هم که حالا بابت ویزا و بقیه چیزا هستش برای اونایی که حالا ویزا میخوان و اینها، در مجموع اون پیشبینی ها رو چیز نکرده، جواب نداده. یه جایی میدیدم که میگفتش که اون ضریب اقامت در رزرواسیون هتل ها حدود 65 درصده به طور میانگین، خب عدد واقعا کمیه، 65 درصد اون پیشبینی ها، نه 65 درصد کل هتل های موجود.
0: آها.
1: اون چیزی که پیش بینی میکردن 65 درصدش محقق شده، که خب به هر حال نشون میده که پایین تر از اون
0: بله
1: برآورده
0: خب
1: و
0: هم
1: پیش
0: هم
1: بینی.
0: هزینه ها هست، هم خود بلیط هست، هم همونجوری که گفتی خب هر کسی از هر جای دیگه دنیا بخواد وارد آمریکا بشه کلی سختگیری هست برای
1: آره
0: ویزا، ولی خب یه آمریکایی یا یه کانادایی باز راحتتر وارد اروپا میشه و بعد یه بلیط یه دونه ویزا میگیرن همه جا میرن دیگه، یعنی دیگه لازم به
1: آره بلیط
0: تغییر
1: هواپیما
0: ویزا
1: هم خب خیلی
0: نیست.
1: اثر داره، چون به هر حال آمد
0: بله
1: و رفت مسافرها خیلی گرونتر از سالهای قبل و دورهای قبل این بازی هست.
0: بله حالا ما اروپا رو، من اروپا رو مثال زدم، خب حالا کشورهای دیگه هم هستن، کشورهای آسیایی و خاورمیانه و اینا که دیگه جای خود داره که چقدر سختگیری ها چند برابره برای ورودشون به کشورهای مثل آمریکا و کانادا. بسیار خوب آرش عزیز، ممنونم ازت که همراه با ما بودی، یه خورده راجع به درآمدهای جام جهانی و اقتصاد جام جهانی 2026 آمریکا، کانادا و مکزیک صحبت کردیم.
1: فرشید هزینه های این جامو که راجع بهش صحبت کردیم انقدی بالا بوده که حالا یه سری عدد اینا هم گفتیم که خیلی ها گفتن که آقا این فوتبال برای ثروتمندا هیچ وقت نبود، فوتبال برای مردم عادی بود، اما این جام جهانی شد جام جهانی ثروتمندا.
0: شد جام جهانی لاکچری.
1: آره لاکچری شد. امیدوارم که
0: بسیار
1: فوتبال دوستا فوتبال های خوبی ببینن.
0: به هر حال ممنونم ازت که با ما بودی آرش عزیز و باید خدافظی میکنم. برو فوتبالتو ببین.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: من میگم باید یه بوغم درست میکردن برای این تلفونا، که این چیه که سیویل فوشوار اینا کاری نداریم، یه بوغم درست میکردن هر وقت قیمت مواد غذایی میومد پایین تو تلفن آدم بوغ میزد، مثلا خیار یه بوغ داشت، کجا فرنگ یه بوغ داشت. بابا این چیزها رو خبرمونو بدید و این جنا مهمه برای ما. بیا الان شرکت هنس و موریتز، همین هوئم، اومده زنبیلای ایرانی بود، زنبیلای مدل ایران، اومده این زنبیلا رو تبدیل کرده به یه برند جدید، برداشته اوورده و بذار من یه عکس مثلا بهتون نشون بدم، مثلا صفحه خودشون این زنبیلا رو هم گذاشتن، البته نمیدونم همه جای دنیا میشه خرید یا نه، ولی گذاشتن دونه 245 کرون. ولی فرقش اینه، به محض اینکه حالا این زنبیلا اومده بیرون که همین هنس و موریتز داده بیرون، جالب اینجا تمام این سایت های دیگه این جملا مملا همه اینا برداشتن کپی کردن زنبیل میفروشن. من پیشنهاد میکنم جمهوری اسلامی به خاطر که این مسئله نوستالژیکه، این مسئله این اصلا چیزای تاریخی خودمون هستش و اینا، یه شکایتنامه‌ای به سازمان ملل بفرسته، حالا که تنگه هرمز رو میخواد ازش باج بگیره و پول بگیره، زنبیلا رو هم از اینا چیز بکنه دیگه، یه بابت همین کپی رایت. محصول جدید رونمایی شده اینا، بذارید من این تبلیغم نشونشتون بدم تصویرشو، شما عزیزانی که از طریق تصویری با ما هستین، نوشته شده که محصول از محصول جدید که هوئم رونمایی کرده خیلی شبیه پوشاک همین چیز هست، شباهت زیادی به زنبیل‌های پلاستیکی نوستالژیک ما داره، اسمش هم گذاشتن بابانا جلی بگ، که یکی از همین ترندهای تابستانی امسالشونه. بر اساس اطلاعات منتشر شده این محصول در وبسایت مال هوئم با قیمت معادل 12 میلیون تومان، که الان من رفتم تو سایت نگاه کردم 24.99 دلار، یعنی 25 دلار تقریبا، به صورت رسمی عرضه شده و توجه کاربران شبکه اجتماعی را به خود جلب کرده. بسیار از کاربران با اشاره به شباهت این طرح با زنبیل‌های رایج در ایران واکنش‌های طنزآمیزی به آن نشان دادن. بفرمایید. من یادمه والا اون زنبیلایی که حالا این که خانم دستش گرفته که بیان یه بار دیگه هم نشونشون بدم، این اون زنبیلایی که ما این مادر بزرگ ما یه زنبیل داشت، باور کنین تا حالا 6 جاشو دوخته بود، هر چی هم بهش میگم مادر میگم یه زنبیل، میگم نه این زنبیل من ازش خاطره دارم، بعد بمون. حالا خب این زنبیله رو میداد به ما، بعد یه لیستم که به ما میداد، میگه برین خرید بکنید، ای داده بیداد این زنبیله رو پر میکردیم تا برسیم خونه تمام این 4 تا انگشت ما از تو از کف دست جا مینداخت، یک افتضاح حسن دیگه، پینه بسته بود سر این زنبیلا. حالا شده یه ترند جدید و یه دون از این خانوما آوردن و گرفته دستش، و حالا از فردا میبینیم مثلا تمام خانومایی که تو استرمال و اینا اصلا یه زنبیل ازشونو دارن میرن این برون. کارهای جدیده دیگه، نمیدونم چی بگم. نمیدونم شنیدید یا نه آلپاچینو رو، که میدونید آلپاچینو الان 83 سالشه و یه همسری داره ایشون که فکر میکنم بالای 20 و اندی سال بیشتر نیست، بذارم میدونم سنشو پیدا کنم، این خانومو رومن پاچینو ایشون اسم بچه رو گذاشتن رومن پاچینو، بعد فامیلش که آل پاچینو اینم شده رومن پاچینو، حاصل رابطه با نور الفلاح تهیه کننده سینما و تلویزیونه. بله بذار من تصویر آل پاچینو هم نشون بدم. آقا مطمئن این کار خودشه، این چهارمین بچه‌شه. 83 سال. من یه دونه فیلم دیدم همین چند روز پیشا، یه جایی داشت میرفت برای جایزه ای بود، چیزی بود اینو، اصلا این راه نمیتونست بره. البته برای بچه درست کردن راه احتیاج نیست بری. ای داده بیداد، ای داده بیداد. چهار تا بچه. بذارینم اگه من میتونستم سنشو پیدا بکنم. سن... همسرش خیلی جوونه، خیلی جوونه ها، یعنی مثلا بگم اینا شاید یه چیزی نزدیک 50 سال اینطورا اختلاف سنی دارن. ولی خب بالاخره آل پاچینو دیگه، اگه این تو سن 83 سالگی بچه دار نشه کی بشه؟ اینم از آل اینم از آل پاچینو. ساعت 17:30 دقیقه است، خیلی خب فرصت داریم. بریم سراغ تلاش کرد قاتل مادرش را با غمه به قتل برساند، محکوم به 7 سال زندان و پرداخت غرامت. یک تصویری هم هست که من این تصویر رو از سایت stockholmian.com براتون انتخاب کردم، این تصویر رو ببینید که این مادر با بچه‌ای در بغل، تا براتون تعریف بکنم. دادگاه استکهلم مردی 28 ساله رو به اتهام اقدام به قتل به 7 سال زندان و پرداخت غرامت محکوم کرد. این مرد در ماه نوامبر سال 2019 در یکی از خیابان‌های مرکزی استکهلم با انگیزه انتقام‌گیری از قاتل مادرش تلاش کرد وی را با غمه به قتل برساند و پس از آن متواری شد و تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت. صبح زود 18 نوامبر سال 2019 رهگذران قاتل مادر این مرد را در منطقه واسالستان در استکهلم پیدا کردند. او از چندین زخم عمیق ناشی از ضربات غمه خونریزی کرده بود یا خونریزی میکرد. مهاجم پس از آغاز حمله خطاب به قربانی گفت: تو مادرم را کشتی. وی پس از حمله با خودرو از محل گریخت و غمه را در خیابان رها کرد. فرد مجروح سیفی ازدمیر، اگه درست گفته باشم، مردی که پیشتر به دلیل قتل زنی به نام گولای کاراگوز در سال 2006 محکوم شده بود. جسد این زن در سال در ماه می سال 2006 در جنگل‌های استان اوپسالا پیدا شد. این زن در زمان به قتل رسیدن 32 ساله و مادر یک فرزند خورد سال بود، که این عکس رو من یک بار دیگه نشون بدم. این مادر هست و اینم فرزنده که میبینید که در بغلش هست. اما اجازه بدید، بله من هرچی به این عزیزان تقاضا میکنم زنگ به موبایل من نزنن لطف نمیکنم. بله فرد مجروح سیفی ازدمیر یا ازدمیر، مردی که پیشتر به دلیل قتل زنی به نام گولای کارکازگوز در سال 2006 محکوم شده بود. جسد این زن در ماه می 2006 در جنگل‌های استان اوپسالا پیدا شد. این زن در زمان به قتل رسیدن 32 ساله و مادر یک فرزند خردسال بود. سیفی قاتل با گولای کاراکوز دارای رابطه بود و همزمان 100,000 کرون به او بدهکار شده بود. سیفی اوزنامیر که در زمان وقوع قتل دانشجوی پلیس و 36 ساله بود ابتدا به حبس ابد محکوم شد، اما این مجازات بعداً به حبس مدت دار تبدیل شد و او پس از گذراندن دوران محکومیت خود در سال 2019 آزاد شد. پلیس از همان ابتدا احتمال داد که حمله به این قاتل با انگیزه انتقام‌جویی انجام شده. مظنون اصلی پسر گولای بود که در زمان قتل مادرش در سال 2006 حدود 8 سال سن داشت. او مدت کوتاهی پس از حمله به قاتل مادرش در سال 2019 تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت و سالها در خارج از کشور مخفی بود تا اینکه بازداشت شد. سرانجام در ماه می سال 2026 کیفرخواست اقدام به قتل علیه وی صادر شد. دادگاه اکنون با رد ادعای دفاع مشروع او را به 7 سال زندان و پرداخت 256,000 کرون غرامت به قربانی، یعنی به قاتل مادرش، محکوم کرد. این پرونده بحث‌های گسترده‌ای درباره مرز میان انتقام شخصی، عدالت کیفری و پیامدهای طولانی مدت جرایم خشونت‌آمیز در جامعه سوئد برانگیخته. بسیاری معتقدند با توجه به این که قاتل مادر این فرد پس از 13 سال از زندان آزاد شده و او رنج از دست دادن مادر را در تمامی این سالها کشیده آزاد شده و او رنج از دست دادن مادر را در تمامی این سالها کشیده مجازات 7 سال زندان برای او

که موقعی که نمیدونم دیدید یا نه، تصاویر بسیار زیادی چیز شد بیرون اومد، تیم ملی ترکیه موقعی که میخواست از ترکیه به بیاد به یعنی میخواستن به فرودگاه برن و سوار هواپیما بشن و بیان و به آمریکا بیان برای بازی‌های جام جهانی، اصلا یک بساطی بود. اینا یه خودروهای ملی دارن به نام توگ. بذار اینو این مطلب از سایت استکهلمیا براتون بخونم، چند خط بیشتر نیست. تیم ملی فوتبال ترکیه که برای نخستین بار پس از 24 سال به جام جهانی صعود کرده بود، با کاروانی استثنایی از خودروهای ملی توگ به رنگ قرمز و اسکورت ویژه راهی مسابقات شد تا یکی از باشکوه‌ترین بدرقه‌های تاریخ فوتبال رو رقم بزنه. اما این حماسه سرایی با حذفی تحقیرآمیز در مرحله گروهی به پایان رسید. دو شکست برابر استرالیا و پاراگوئه بدون گل زده و بدون امتیاز. پس از این بدرقه باشکوه و حذف زودهنگام و فلاکتبار، هواداران خشمگین با کنایه‌های تلخ در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: بدرقه بزرگ را هدر دادی، دیگر بر نگرد. من این مطلب رو در جاهای دیگه هم خونده بودم، نه به فارسی، حالا به سوئدی و انگلیسی و اینا این ور اون ور دیده بودم و اینا فیلم هایی رو هم دیده بودم در همین رابطه، در این بدرقه ای که اینا کردن. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، ولی شما حسابشو بکنید، یه 10-20 نفر آدم قرار بیان برن یه مسابقه ای بدن. این مسابقه شامل اینه که شما یه توپو بگیرین، 11 تا آدمین، 11 تا هم جلوت وایسادن، این توپو بگیری ببری بکنی تو گل، هیچی هم بیشتر از این نیست، یا حریفت توپو بگیره بیاره بزن تو گل تو، یا اینکه اصلا هیچ گلی رد و بدل نشه با یه دونه امتیاز به خاطر مساوی کردن بمونی و بعدش هم بیای برگردی بیای خونه. اما این که شما بیاین و حالا من تیم ملی ایرانو، یعنی تیم ملی جمهوری اسلامی یا تیم جمهوری اسلامی رو که الان شرکت کرده رو من با اون کاری ندارم، چون ما صحبت از جنایت 40-50 هزار نفر هموطنمون در عرض 2 روز داریم صحبت میکنیم، اون فرق میکنه. ولی شما میای تیم ملی کشور تو، حالا تیم ملی در مورد کشور ترکیه داریم صحبت میکنیم، با این ساز و دهل و بزن و بکوب و فلان و بیسار و اینا برمیداری میفرستی بیاد بره جام جهانی. خب اومد آخه، خب این بند به خدا اگر که باختن که از قصدی که نمیبازن، که نمیان از قصدی ببازن، که خب اینا میان میرن سعیشون رو میکنن، حالا نشد خب دیگه نشده دیگه، حداقل باید بیاین دوباره تشویقشون بکنین برین تو فرودگاه ازشون نمیدونم تجلیل بکنین، خیر مقدم بگین، آقا دمتون گرم رفتین سعیتون کردین اومدین. آخه چه وضعیتی؟ یا من یادم جام جهانی چند سال پیش بود، یکی از همین تیمان ما اوروگوئه یه جایی بود مال آمریکای جنوبی، آقا طرف اومد یه دونه گل بزنه پنالتی، یعنی اومدن که چیز بکنن، طرف خورد توپ خورد به خودش رفت تو گل خودشون، آن گل، گله که آدم خودش به خودش بزن، بعد از زورش اومده بودن بیرون با گله یکی زد کشتش. آخه این که از قصد که نمیاد به این کار بکنه. میگم این جریان فوتبال و اینا اصلا یه بساطی شده تو این دنیا. یا مثلا همین گزارشگرهای تلویزیون سوئد، یا همین سایت های خبری اکسپرس نفتون بلادت نمیدونم اسمت عرف کنه، آو در نمیدونم چی دراماتی کاتاستروف نمیدونم واو چه افتضاح، آقا داره بازیشو میکنه، تیم مقابل قوی تر بود خود زد دیگه. اینا که وای نسته بودن اونجا که مثلا نگاه بکنن، بعد شما بگین که خب هیچ کاری نکردین، حالا 5 تا گل، آقا تیم قوی بود اومد 5 تا زد تموم شد رفتیم. نمیدونم، میگم من یه ذره عجیب غریبه برام. صحبت از 40-50 هزار نفر کشته قربانی از جاوید نامان کشورمون کردیم و هر ساله به نظر من در تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران میکنه، یه سریاشون که از اعدامهایی که انجام میدن، از مردمی که جون خودشون از دست میدن به خاطر کمبود مواد غذایی، مواد دارویی، من نمیدونم وسایل زندگی، همه اینا رو که اینا رو باید جمع کرد به نظر من،

و در سال یک آماری داد که این جمهوری اسلامی چقدر چند نفر جون مردم میگیره با پارازیت هایی که میفرستادن، با جنایاتی که اینا میکنن. در این ما بین یکی از این مسائل و یکی از بالاترین تعداد جانباختگان در کشورمون همین تصادفات ترافیکیه. ببینین در سوئد ما عزیزان، ما ماشین رو باید بریم بسیکت بکنیم، یعنی ماشینی که میخوایم بشینیم و باید سالی یک بار معاینش بکنیم. اونایی که نشستن ماشین ها رو یا ایستادن ماشین ها رو بسیکت میکنن که یه چند تایشون گندش در اومد، متاسفانه خارجی تبار که پول میگرفتن ماشین ها رو معاینه میکردن، که ماشین هایی که نباید بیان توی جاده ها رو گوچن میکردن و اینا میومدن بیرون. حالا ما یکی دوتا دونه کاری نداریم. در سراسر کشور ماشین هایی که در حال حرکت هستن، 7-8 میلیون ماشین هستش، حالا شاید کمتر یا بیشتر، اینا باید معاینه بشن. چرا باید معاینه بشن؟ شلنگ ترمز مثلا فرضاً نباید زنگ زده باشه، اون لوله های ترمز که بیهو ترمز نگیره، یا چرخا، بلبیرینگا، سگ دستان، همه اینا باید درست کار بکنه که این ماشین به صورت امن باشه. بعد از اون راننده ماشین میمونه راننده ماشین. مست نباید پشت فرمون نشسته باشه، نشه نباید پشت فرمون نشسته باشه، نمیدونم از این دیوونه بازی ها توفا در نیاره. کلی دوربین میذارن که سرعت زیاد نری. پلیسا تو خیابونا میچرخن ببینن اگه طرف داره گندبازی در میاره تو ترافیک، جلوشو بگیرن، تصحیحشو بگیرن، نمیدونم فلان بکنن. همه اینها در یک طرفه، اما ما یه چیزی هم داریم به نام ویگ ورکت. بغیر از ترانسپورت سیرسه ما یه ویگ ورکت هم داریم که جاده های کشور رو تحت نظر داره. جاده ها سوراخ نداشته باشه، موقعی که یه جاده ای رو آسفالت میکنن آسفالت درست ریخته بشه، جاده هایی که داره ساخته میشه پیچای درست باشه، زاویه درست داشته باشه، تابلوهای درست زده بشه، همه اینا دست به دست هم دیگه میده که ما در سوئد ترافیکمون کشته نده. ولی خب هیچ وقت به صفر نمیتونه آدم برسونه، و بالاخره اتفاقه میتونه بیفته. اما 19540 نفر در سال گذشته در ترافیک ایران جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران، تنها در سال گذشته 19540 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که 3442 نفر از آنان جوانان 18 تا 24 ساله بودند. این گروه سنی بیشترین تعداد تلفات تصادفات را داشتند. پس از گروه سنی 18 تا 24 بیشترین تعداد تلفات به ترتیب مربوط به گروه سنی 30 تا 39 سال با سهم 15.4% و 40 تا 49 سال با سهم 14.2% بوده. در این مدت 8.9% تلفات تصادفات افراد 11 تا 17 سال و 4.4% نیز کودکان 10 سال به پایین بودن. یعنی این آدمایی که توی ماشین بودن وقتی جانشون از دست دادن. مهمترین علت فوت با بیشترین قربانی شکستگی جمجمه و آسیب مغزی ناشی از ضربه به سر. سال گذشته 41.2% از درگذشتگان تصادفات به دلیل شکستگی جمجمه و آسیب مغزی جان باختن. پس از آن صدمات متعدد بدنی با 29.8% از کل تلفات بیشترین علت مرگ در حوادث رانندگی بود. در طی 5 سال گذشته بیش از 95,000 نفر در ایران در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. تلفاتی که کشته شدگان بسیاری از جنگ‌های جهان در برابر آن رنگ می‌بازد. توی مملکت یه ماشین می‌خوای سوارشی باید از 100 تا تست گذشته باشه تا بتونه بیاد فروش بره توی مملکت فقط. بعد شما خودتون حسابشو بکنید. این آتش‌خالایی که تو ایران میفروشن پراید و مراید و اینا، یک ضربه کوچیک 30 کیلومتر 40 کیلومتر کافیه که جون آدمو بگیره. جاده های ناام، نبودن تابلوهای درست حسابی، نبودن کنترل درست حسابی، چی بگم. ولی خب این مردم کشور ما یک جورایی از آن محکومن، هر کدوم به نحوی. یه عزیزی الان به من زنگ زد داشت صحبت میکرد، میگه مثلا
میخوام پول بفرستم برای یه هموطنی که متاسفانه سرطان گرفته باید معالجه بشه، پول درمون ندارن، داروها بسیار گرونه و من هیچ جا رو پیدا نمی کنم که یه پولی برای این بابا بفرستم. اینا همه از برکت وجود جمهوری اسلامی دیگه. حالا شما برو و همون جمهوری اسلامی برو برگرد بگو مردم لبنان، مردم لبنان که نه، حزب الله لبنان گوش نشه. ببین چند تا کیف دلار پا میشه میره، چند میلیارد پول میره برای مردم اونجا. چون این حکومت اصلا فکرش ذاتش چیش برای مردم ایران نیست. تا هم حرف میزنی یه مش مزدور دارن و یه مش جانی و قاتل دارن، چه داخلی چه غیر داخلی، اصلا مسلسل رو میذاره رو ماشین یا کنار خیابون میبنده به جون مردم. چرا؟ چی خواستی ازش؟ بیمه. چی خواستی ازش؟ غذا. چی خواستی ازش؟ آب آشامیدنی. چی خواستی ازش؟ برق. چی خواستی ازش؟ زندگی مرفه. چیزی خواستی نخواستی؟ امنیت خواستی دیگه. این امنیت یعنی این دیگه. بعد اون روز طرف اومده برگشته نمیدونم پزشکیان بود، یکی از همین اراذل و اوباشی که اونجا داره حکومت میکنه، آره پزشکیان بود، برگشت گفتش که یادتونه من اینو قبل از اینکه برم براتون تعریف کردم ولی این نکته رو بهش اشاره نکردم، که ما دیگه اینایی که پشت این لانچرا و اینا نشستند و اینا رو دیگه باید بهشون بگیم بیاین زندگیتون رو بکنید، ما براتون زندگی مرفعی رو درست میکنیم، همینجوری هی ما درست میکنیم و برای که. اما هیچ کس توجه نکرد که این نمیگفت مردم ایران، شماهایی که قیام کردید، شماهایی که کشته دادید، بیاین ما زندگی مرفع براتون درست میکنیم، که نه، عملا رک و پوسکنده برگشت گفت شماهایی که اینایی که پشت لانچر نشستن هزاران هزار نفر، ما دیگه از پشت لانچر ها باید درشون بیاریم بهشون زندگی مرفع بدیم. یعنی اینا یه گروهی هن که همه چی رو برای خودشون میخوان. بابا او از اون خمینی که از اون روز اول اومد گفت رک و پوسکنده برگشت گفت و آب و برق مجانی میکنیم، برق و مجانی میکنیم، نمیدونم فلان میکنیم، همه اینا رو گفت دیگه، مگه نگفت؟ اما نگفت برای کی که؟ گفت برای کی؟ یعنی عملا برای کی شد؟ برای خودیایی که تو حکومتن، با حکومتن، نه مردم ایران. اما همزمان هم اومد برگشت گفت شماها لختکی میشید، تو شمال میرن مایو میپوشن، میرن تو آب، زن و مرد میرن تو آب، ما همه اینا رو میگیریم. همه اینا رو عمل کرد، هر کیو گفت میکشیم، هر کیو گفت باید بره عمل کرد. اونا برای مردم ایران بود، تو آب نرین، روسری سرتون باید بکنین، همه این چیزا. چون اونایی که طرفدارای خودش بودن که روسری به سر و چادر به سر بودن که، اما ما مردم ایران اینا رو گوش نمی کنیم. تا یه کلام حرف زده میشه میچسبونیمش به خودمون، فکر میکنیم که آره اینا الان میخوان بیان همه چی رو درست بکنن. بیا الان دوباره تصاویر اومده، هنوز دو روز از مذاکره اینا نگذشته، گیر دادن به دخترها و زنها که حجاباتون کو. حالا ذره ذره دوباره تصاویر میاد بیرون، گشتای ارشاد بگیرن بزنن چی بکنن، تا دوباره همه این دخترها اینا و زنها و ترسشون دوباره این چادر و این لچکر رو بکنن کلش. اما بریم دورخیز دولت سوئد برای شناسایی مهار اسلام سیاسی، هیچ جایی در سوئد ندارد. برای شش ساعت سکرمیان دولت راستگرای سوئد از آغاز یک تحقیق جدید درباره اسلام سیاسی و اسلامگرایی در این کشور خبر داد. احزاب ائتلاف حاکم معتقدند این پدیده تهدیدی برای دموکراسی و ارزش‌های بنیادین جامعه سوئد به شمار میره و باید به طور دقیق بررسی و مهار بشه. در مقاله‌ای که در روزنامه افتون بلادت منتشر شد، سیمونا موهامسون از حزب لیبرال، کریستینا اکسون اولین از حزب مدرات، ریچارد جومشوف
از حزب دموکرات‌های سوئد و هانس اکلین از حزب دموکرات‌های مسیحی تاکید کردند که اسلام سیاسی یا اسلامگرایی تهدیدی جدی برای سوئد و ارزش‌های دموکراتیک این کشوره. بر اساس اعلام احزاب حاکم، این تحقیق مأموریت دارد روندهای افرادگرایی مذهبی رو با تمرکز ویژه بر اسلام سیاسی بررسی کنه. همچنین میزان گسترش این پدیده در سوئد، نفوذ جریان‌های اسلامگرا در نهادهای مختلف و تلاش‌های احتمالی برای اعمال نفوذ ناموجه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. دولت در این زمینه از اخوان المسلمین به عنوان یکی از بازیگران اصلی نام برده و این گروه را جنبشی سیاسی توصیف کرده که به گفته مسئولان هدف آن مقابله با ارزش‌های غربی و تضعیف تدریجی جوامع غربی از درون است. نویسندگان مقاله به کارزار موسوم به LVU نیز اشاره کردند. به گفته آنان برخی بازیگران اسلامگرا روایت نادرستی را ترویج کردند که بر اساس آن دولت یا دولت سوئد کودکان مسلمان را میروباید. آنان معتقدند هدف از این اقدام ایجاد شکاف میان خانواده‌های مسلمان و جامعه سوئد بوده. دولت همچنین به انجمن‌های اشاره کرده که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و در عین حال با رهبران اسلامگرا ارتباط دارند. افزون بر این، برخی مبلغان و چهره‌های تأثیرگذار متهم شدند که مردم رو به تحریک انتخابات تشویق می کنند یا خواهان آن هستند که فرزندان مهاجران در دوره پیش دبستانی شرکت نکنند و زبان سوئدی رو نیاموزند. احزاب حاکم تأکید کردند که سیاست نباید اجازه شکل‌گیری جوامع موازی در کشور را بدهد و قانون سوئد نباید برای هیچ منطقه یا گروهی کنار گذاشته شود. حالا اینم توضیح داره که حالا حتما براتون توضیح میدم. این احزاب همچنین مخالفان چپگرای دولت را متهم کردند که با اقدامات دولت علیه محیط‌های اسلامگرا مخالفت می‌کنند. در پایان این مقاله آمده است که اسلام سیاسی و اسلامگرایی هیچ جایگاهی در سوئد ندارد و به همین دلیل دولت قصد دارد این پدیده را شناسایی، بررسی و متوقف کند. من این چیزها رو از اون برای چی براتون میخونم؟ اینا رو توجه داشته باشید. 13 سپتامبر روز انتخاباته، بدونید کی داره چی کار میکنه. چون ماها، مخصوصا ما ایرانی ها، اینو جدی دارم براتون میگم، ما ایرانی ها از نظر هوش سیاسی ما یک چیزی هم داریم که فراموشی سیاسی. ما خیلی سریع فراموش میکنیم چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی داره میفته، چه کسایی دارن کمک میکنن، چه کسایی دارن میکنن. فقط کافیه در آخری لحظه یکی یه حرف خوب بهمون بزنه، باقی رو فراموش میکنیم. یا یه نفر بیاد بگه فلانی فلانطور، تمام عمل کرده طرف و مثلا در 10 سال گذشته، 5 سال گذشته، 4 سال گذشته، 20 سال گذشته میذاریم که نام میگیم دیدی چی بود. اینه که عزیزان مراقب باشید که گول نخورید، مخصوصا گول شعارهای انتخاباتی رو نخورید تا ببینیم که این چیزم بیاد و بره دیگه، این انتخابات هم بیاد و بره و ببینیم که کار به کجا میکشه. یه مقاله دیگه هم دارم، اینم میرسونم، اینم جالبه. این پسر جوانی که داره قهوه میخوره رو الان من بهتون نشونش میدم. این جوانه که من خیلی دیدم در موردش صحبت شده. بله، این جوان رو که تصویرش دیدید، حالا بریم مقاله رو براتون بخونم. ایلان ماسک شرکت انیسفر رو که جوان سوئدی تأسیسش کرده بوده به ارزش 565 میلیارد کرون خریداری قرار بکنه. چندین رسانه بین‌المللی گزارش دادند که شرکت فضایی اسپیس اکس به رهبری ایلان ماسک در آستانه خرید شرکت نرم‌افزاری انیسفر قرار دارد. معامله‌ای که ارزش آن رقم باور نکردنی 565 میلیارد کرون برآورد شده. یا یه چیزی نزدیک 56 میلیارد دلار.
بر اساس این گزارش ها سهامداران انیسفر در ازای واگذاری سهام خود سهام اسپیس اکس دریافت خواهند کرد. انتظار می رود این معامله در سه ماهه سوم سال 2026 نهایی بشه. انیسفر توسط آروید لونمارک، جوان کارآفرین سوئدی و دو تن از دوستانش در دوران تحصیل در دانشگاه MIT بنیانگذاری شد. این شرکت توسعه دهنده ابزار هوش مصنوعی هستش که بهش میگن کرسر و محصولی که به یکی از محبوب ترین ابزارهای کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان تبدیل شده و ارزش شرکت رو به حدود 270 میلیارد کرون رسونده. آروید لونمارک که تنها 26 سال داره اکنون ثروتی شخصی در حدود 2.5 میلیارد دلار در اختیار داره. او در اکتبر سال 2025 از انیسفر جدا شد تا استارتاپ جدیدی با تمرکز بر توسعه سامانه‌های ایمنتر هوش مصنوعی راه اندازی کنه. با وجود خروج از شرکت، لونمارک 4.5% از سهام خود رو حفظ کرده و سهمی که ارزش آن امروز حدود 25 میلیارد کرون برآورد شده. پیشتر گزارش شده بود که ایلان ماسک پیشنهادی معادل 60 میلیارد دلار برابر با حدود 550 میلیارد کرون برای خرید انیسفر ارائه کرده. در صورت نهایی شدن این توافق، این معامله به یکی از بزرگترین خریدهای تاریخ صنعت هوش مصنوعی و نرم افزار تبدیل. شما حتما در گوشیاتون، بسیاری از شما مثلا شمایی که مسافرت میکنید، برنامه ویزو، برنامه جی پی اس ویزو دارید. این برنامه توسط دو پسر بچه اسرائیلی نوشته شد که راهو نشون بده از کدوم خیابو بریم به کدوم خیاب. اما جالبی قضیه این بود که اینها اومدن فکر کردن که خب حالا ما این کارو کردیم، این با جی پی اس های دیگه فرق نمی کنه، بیایم یه کاری بکنیم ماشین های مختلف که از این استفاده می کنند همزمان بتونن راپورت ترافیکی بدن که آقا اینجا مثلا یه ماشین تصادف کرده، یه دونه گوسفند وسط خیابونه، یه دونه گوزن وسط خیابون گیر کرده، یا یه دونه ماشین خراب شده، و در ضمن با هم بتونن چت هم بکنن، یعنی بتونن برای هم پیام هم بفرستن. هیچ. چند سال پیش بود، 10-12 سال پیش، 1 میلیارد دلار اینا این برنامه رو فروختن. 1 میلیارد دلار اون موقع که الان یه از 10 میلیارد دلار هر. اینه که بچه ها موقعیت های بسیار زیادی دارن، بتونیم کمکشون بکنیم، بتونیم بهشون بگیم که درس خوندن، چیز یاد گرفتن به نفعشونه، به جای اینکه کنار سنتروما و تو خیابونا پرت و پلا باشند، آخر عاقبت خوشی همشون خواهند داشت. من از همگی شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. به خاطر برنامه امروز ببخشید که فرستنده FM درست کار نمیکنه، تا فرستنده جدید بیاد و بتونیم در خدمت شما باشیم. عزیزان موفق و پیروز باشید. نه نه نه نه نه، این آهنگ قرار نبود پخش بشه، این آهنگو گذاشتم برای فردا. ببینم که بله. بدرود ایزان و دیدار فردا رس ساعت 1 بعد از ظهر.

برخیز برخیز تا چنیمش سبیخ و از بنیان برخیز برخیز

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که متوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چنین مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.

با کار خرابات نشینی چه کنم، با گدا نشسته با شاه نشینی چه کنم. گفت از عشق گدایی است اگر شاه شدیم، چون شمع خرابات شدیم ماه شدیم.

گفتم تو بگو که من چه باید بکنم، آن چیست بگو که من نباید بکنم. گفتم بنویس چه ساکتی دیر شده، گفت دیر نگو، بگو زمان پیر شده.

گفتم تو بگو که شعر من کافی نیست، از حق تو بگو که قصد حرافی نیست. گفتم چه کنم که باعث قهر علالحق نشود، گفت بیدار بمان که حق ناحق نشود.

سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظره یه خبر.

0: خانواده‌شون خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
2: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی.
0: این کار شرعن و قانونن خلافه. بس سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ما.

برو اگه میخوای بری، دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه ای بدتره، خب دلو بکن.

0: از همین امشب تصمیم بگیری
1: از این فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید. به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند یا 8 فرزند یا 12 فرزند یا 14 تا به حول قوه از همین امشب دست به کار بشید. عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو